0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Paras sekoitus.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset, aiheena nimenomaan luonnontieteen. Muistatko, kun me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
2: Joo.
1: Miten helvetistä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteistä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Energiayhtiö Fortumin olisi pitänyt informoida valtio-omistajaa paremmin ja ajantasaisemmin Uniper-kaupoistaan, arvioi eduskunnan tarkastusvaliokunta mietinnössään. Valiokunnan mukaan valtion omistajaohjauksen tulee toimia siten, että Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeiset toiminnot eivät vaarannu. Se esittää eduskunnalle lausumaa, jonka mukaan valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa tulee olla valtio-omistajan edustus. Mietinnön mukaan Suomen energiansaannin kannalta kriittinen Fortum oli vaarassa jopa kaatua Uniper-kauppojen johdosta. EU-komissio ehdottaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta. 13-15-vuotiaille komissio sallisi rajoitetun ja valvotun sosiaalisen median käytön. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen esittelivät komission lainsäädäntöehdotuksen torstaina Strasbourgissa. Lainsäädäntöehdotuksellaan komissio haluaa suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haittavaikutuksilta ja haitallisilta verkkosisällöiltä. Komissio haluaa kieltää myös sosiaalisen median palveluiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Tämä on varmasti paljon paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
3: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen.

0: Tuo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
4: Ota easy ja nauti edelleen. Paras sekoitus.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Oikeusministeriön selvitys vankipaikkojen vuokraamisesta ulkomailta on valmistunut. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraamiseen ulkomailta liittyy edelleen perustuslaillisia kysymyksiä, joita on aihetta selvittää tarkemmin. Selvityksessä kartoitettiin vuokraamisen oikeudellisia reunaehtoja. Vertailukohtana katsottiin erityisesti Ruotsin menettelyä vuokrata vankipaikkoja Virosta. Oikeusministeri Leena Meri kertoi tiedotustilaisuudessa, että varsinaisia neuvotteluja asiasta ei ole käynnissä. Meren mukaan Virolla ei myöskään ole tällä hetkellä halukkuutta tehdä lisää vankipaikkojen vuokrasopimuksia. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo STT:lle Suomen luonnonsuojeluliitto. Googlelta kiistetään STT:lle, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. STT on vahvistanut asian lupa- ja valvontavirastolta, joka on aloittanut asiasta selvityksen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mä kävin Tyypitielen kuntosalilla.
1: Onneksi olkoon.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Mä en enää muista, miltä kuntosalilla näyttää. Sen verran pitkä aika. Se on kuin menisi lapsuuden kouluun, kun menisi kuntosalilla. Vähän liikuttuisi sillä lailla. Mä muistan.
0: Joo, se on aika uusi kuntosali siinä meidän kylällä lähellä ja siellä on semmoisia, ei sellaisia ihmisen mittaisia lokeroita, vaan sellaisia puolikkaita semmoisia, että sinne ei laiteta kenkiä mun mielestä. Sitten pistää vaan kuin päällysvaatteet ja reput ja näin. Ja otin semmoisen käyttöön, menin salille jumppaa vajaksi tunniksi. Ja kun mun tuun takaisin ja avaan sen lokeron, niin mä sanoin, mikä siis aivan karsee haju. Ja sitten mä oon silleen, että no okei, että hetkinen, tää haju, tää haisee koiran paska. Ja sitten mä mietin, että okei, no että joku on varmaan se edellinen kävijä, oli pistänyt kenkänsä sinne ja oli vahingossa astunut, tiedätkö, näin. Niin olin kiukustunut siitä ja siinä oli henkilökuntaa paikalla ulkopuolella, niin mä olin niin kuin tosi tomerana tyttönä niin menossa marssimaan sinne.
1: Valittamaan.
0: Niin. Että hyi saakeli.
2: Vois vähän katsoa.
0: Vois vähän katsoa, että teillä on näin uusi paikka ja te niin kuin lakkasitte siivomasta heti silleen, mitä hittoa. Kunnes mä otin sen mun takin sieltä pois ja tuli semmoinen hyvin vahva lemahdus sen mukana. Niin, osaatte varmaan arvata loput tälleen koiraomistajana. Niin
1: kakkapussi.
0: Klassikko.
2: Eli ei ole, ollut roskista just siinä, ei. Mistä sä oot sen kikkareen kerännyt mukaan ja sä oot työntänyt sen taskuun. Ja
1: oliko se solmussa se pussi?
0: Oli! Ja se ei ollut siellä siihen kankaaseen mitenkään mennyt, että se oli solmus, mutta se oli lämmin ja ällöttävä. Ja mä vaan jotenkin huokasin syvään, taputtelin tänne olkapäällä, että luojan kiitos, mä en mennyt valittamaan noille ihmisille siitä, että täällä on minä ja mun haisevat vaatteet. Mutta siis tämä on niinku tällainen keltanokkavirhe. Siis mä oon tehnyt tämän lukuisia kertoja. Mm. Ja joka kerta, kun mä joudun syystä tai toisesta pistää sen taskuun, niin mietin, että älä unohda, älä unohda. Ja sitten tapahtuu jotain just ennen kotiovea sitä roskista. Sitten mä unohdan. Mutta näin siinä kävi taas.
1: Mutta kävit sitten tuon jälkeen sanoa henkilökunnalle, että käykää siivoamassa tuon lukero 68, ennen kuin seuraava ihminen valittaa, että täällä on sen kodan.
2: Joku spray nyt sinne. Muutama
1: koska toi sun vaatimus, että se henkilökunta, jota on todennäköisesti yksi respassa, niin se kävi sanoa joka asiakkaan jälkeen siivoamassa sen kopin.
0: Ne.
1: Niin on musta aika kohtuuton.
0: Hei, mitä? No, mutta tämmöinen keltanokka jutska kävi sitten.
1: Ja sun vieressä ei ollut ketään.
0: Sille. Ei, onneksi. Se olisi ollut häpeällistä.
1: Niin. Sitten sä olisit joutunut esittää sitä sillä, mikähän tää haisee.
0: Onko se sä?
1: Niin, just niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: 9-vuotiaat tietää, että hämähäkillä on 8 jalkaa. Siis eilen julkaistiin nämä PISA-tulokset, aiheena nimenomaan luonnontieteet. Ja muistatko, kun me puhuttiin siitä, että miten me voidaan niin kuin opettaa lapsille, että ei saa koulukiusata, kun me aikuiset kiusataan toisiamme.
2: Joo.
1: Miten helvetistä me voidaan luulla, että lapset tietäisi mitään luonnontieteistä, kun aikuisetkaan ei tiedä. Että hämähäkillä on 8 jalkaa, ei 6.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
4: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: No, ehkä jotenkin kaukaisesti tätä sivuten. Mitäs, minkä tyyppisiä ketsupin käyttäjiä te olette? Onko niinku, onko ketsuppi semmoinen, mitä ilman ei elämästä tule mitään?
2: Toi oli liioittelua. Mm. Mä sanoisin, että mä oon semmoinen peruspositiivinen. Meillä on aina ketsuppi jääkaapissa. Ja käytän sitä kerran viikossa johonkin.
1: Niin, niin.
2: Mutta en suinkaan kaikkeen.
1: Ei, koska sitten nimessä. Minusta ketsupin käyttäjissä on just sit tätä koulukuntaa myös.
2: Joo.
1: Et kun kerran on sille tielle lähtenyt, niin mikään ei maistu miltään ilman ketsuppia.
0: Mutta eihän ole makaronilaatikkoa ilman ketsuppia. Että sille jotkut asiat on vaan niinku ikuisesti liimattu yhteen.
2: Se on totta.
0: Naimisessa.
2: Se on totta. Ja sitten jos mulla on joku pihvi ja sitten perunamuusia. Ja mä en jaksa tehdä kastiketta. Mä en sano, että en muistanut, mutta usein, että mä en jaksanut tehdä, niin sitten mä laitan siihen perunamuusiin ketsuppia.
1: Okei.
2: Esim. Paitsi, jos se on karjalanpaistia ja perunamuusia, niin sitten mä laitan puolukkahilloa siihen perunamuusiin.
1: Niin, just se ajamaan kastikkeen.
2: Niin, se on niinku parempaa.
1: Asiaa. Joo. Koska tiedän, että siitä myös tulee joissakin talouksissa niinku, saattaa tulla sanomista, jos on oikein laitettu ruokaa ja sitten siihen turvautetaankin kauhean määrä ketsuppia päälle. Mm. Että älä niinku tärvele sitä ruokaa nyt sillä ketsupilla.
2: Niin, kun tässä ihan niinku näin maustamisen kanssa vaivaa.
1: Niin, niin että mä nyt ihan on niinku ajan kanssa laitellut. Niin.
2: Jos on grillimakkara, niin kumpaa mieluummin, sinappia vai ketsuppia?
1: Sinappi.
0: Joo, kumpaakin. Että on semmoisia tiettyjä ruokia, missä se on niin tärkeä, että jos se puuttuu kaapista, niin sitä lähdetään hakemaan erikseen.
2: Kartsa laittaa makkarakeitto ketsupilla.
0: Villiksi menee.
2: Mutta siitähän ei, kun siitähän tulee tuonne niinku tomaattinen.
1: Niin, niin sinne voi niinku jo valmistusvaiheessa vähän sitä turvauttaa.
2: Joo, koska kun mä teen tuommoisen jonkun tomaattikeiton, niin mä pilkon sinne usein noita nakinpalasia. Että siitä tulee vähän sinne lihaisampi.
1: Joo, joo.
2: Sama kaurapuuro, nakinpalasia.
1: Koska mä
2: riisimurot, nakinpalasia.
1: Mutta onko niinku siis ketsuppihan on maailmanlaajuinen asia.
2: Varmaan.
0: Kuka oli eka? Hans.
2: En tiedä, niin, syökö ne kiinnostakin.
1: Se on totta, niin. Vaan nyt tuli tämä koko ketsuppiasia mieleen, kun oli jotain parasta ketsuppia äänestetty lehdessä vähän samaan tyyliin kuin
2: maistatteko te eroja ketsupeissa?
0: Aika vähän, paitsi sitten on nämä chilihommelit, että semmoinen joskus, se etiketti ei ole kovin selkeä, että siinä nopeasti voi ottaa väärän pullon.
2: Meira, Felix, nämä Heinzit.
0: Ei.
1: Niin. Mä en käytä, niin mä en maista.
2: Ai, sä et
0: eikö
2: käytä?
0: Ollenkaan?
2: Sä taas kyselet meiltä ja sitten.
1: Niin, niin.
2: Just. Mutta se, että mä en maista. Siis maistaisin, mä en koskaan tehnyt makutestiä, että mulla olisi 3-4 ketsuppia ja sitten mä tälleen maistelen. Ehkä sen maistaisi, mutta se, että kun mä menen kauppaan,
0: niin
2: mä oon vähän silleen, mä otin viimeksi Heinzin, mä otan nyt ton Felixi. Mä otin viimeksi Felixi, nyt mä otan ton.
0: Niin, ja sitten kun siinä lukee, sitten jos on vähemmän sokeria ja suolaa, niin ihan yhtä hyvin voi ottaa sen, kun ei siinä maista mitään eroa.
2: Niin, kyllä. Sinapeissa paljon helpommin, kun sinapista mulla on suosikki.
1: Joo, se on totta joo, että sinappi, mutta niin kuin sanottu, niin en osaisi noita vertailla. Mä oon vähän samaa koulukuntaa, kun täällä on nyt tullut viesti. Ketsuppi ja tilli. Kuka keksi ja miksi?
2: Aha. Siis mitä? Löytyy toinen ihminen maapallolta, joka ei tykkää tuommoisista niinku perus.
1: Tai siis en mä tarvi sitä. En mä tiedä, mihin mä sitä laittasin.
0: No mutta sä oot tästä pöydästä. tästä pöydästä sä oot ainoa masterchef ja niin kuin varmaan maustamisen erikoisosaaja.
2: Niin.
0: Että kulkeekohan ne asiat käsikädessä.
2: Niinhän se kyllä on.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: kanssa.
1: Puhuimme äsken ketsupista. Onko siitä mitään hyötyä? Maistuuko ne eri merkit erille? Mm. Mulla ei vissiin makuaistia, koska täällä on tosi monta viestiä, missä on hyvin selkeät käsitykset siitä, että yksi maistuu etikkaiselle ja toinen tomaattiselle ja niin päin.
2: Joo, tässä mä katson nyt muuten itse asiassa tästä jutusta, että mikä oli nyt äänestetty parhaaksi tässä kyselyssä.
1: Sitten täällä samalla kuin etit, niin oli viesti, että työkaverini laittaa kalakeittoon ketsuppia. Pyhäinhäväistys, luki siis tuossa viestissä.
3: Joo.
1: Aika erikoista.
3: No, ammosina aikoina, kun alettiin ketsuppia kehittelemään, niin siinä ei ollut tomaattia ollenkaan, koska tomaattia pidettiin vaarallisena. Sitä ei niin kuin vielä tajuttu, että se on syötävä, että se on niin kuin koristekasvi. Kun luultiin, että se punainen väri on vaarallista, niin silloin se siis ketsuppi tehtiin kalan sisäelimistä ja suolasta. Ne purkitettiin, jätettiin aurinkoon mätänemään 80 päiväksi ja tämä oli se niin kuin alkujuuri.
1: Jännä, että sitä reseptiä on muutettu. No.
3: Mutta silleen niin kuin joku vetää niin. Laittaa sitä kalakeittoon.
2: Niin,
3: ehkä
2: niin,
3: siinä on jotain semmoista.
2: Ympyrä sulkeutuu. Tässä Ilta-Sanomien ketsuppiäänestyksessä niin ylivoimaisesti eniten ääniä keräs Heinz tomaattiketsuppi original.
1: Jaha.
3: Vieläkö sitä on siinä hölmössä lasipullossa jossain, että kun sä kerran ravistat näin, niin sitten se tulee sitten suoraan.
1: Ai niin, Esson baaripullo.
2: Ketsuppipullo efekti. Ensin ei tule yhtään ja sitten sitä
3: kaikki. On se
2: hirveellä täkkö siinä lautasella.
3: Jaa,
1: Kirsi vetää ranskalaiset perunat ja makaronilaatikon sinapin kanssa. On parempaa. Aion testata tuon makaronilaatikon ja sinappi, koska makaronilaatikko ja spydäri, eli pyttipannu, ei ole sama asia, mutta että pyttipannussa sinappi toimii täydellisesti.
2: Joo, no makaronilaatikko on sitä sirachaa monesti turautanut.
1: Joo, kyllä.
2: En ketsuppia, mutta sitä sirachaa ja raneja sitten majoneesin kanssa.
1: Joo. Joo. Mitä on? Lasipullossa.
2: Mutta siis tämä Henry J. Heinz on aloittanut tomaattiketsupin massatuotannon.
1: Ajaa.
2: 1876 tuonut Heinz Tomato Ketchup -kastikkeen markkinoille.
1: No monelta sitten toi Harry S. Felix aloitti oman
2: tuotantoon.
1: Niin, Heinz on sen keksinyt.
2: Se on ihan näin.
3: Ja miten sitten Felixin herra tuli samoille apajille? Ajatteliko hän, että hei, tämä on ihan ok, mutta mä pystyn tekemään tämän vielä paremmin.
1: Joo, on siellä aika monta muutakin. Niin, siinä se aina käy. Mm. Niin kokis oli eka ja kuimmat kolajuomaa meillä on nykyään.
3: Niin, totta joo.
1: Ford oli eka, se oli eka liukuhihna-auto. Mm. Aina joku keksii eka. Ja sit kaikki matkii.
2: Mekin tehdään, mutta vähän erilainen.
0: Mm-hmm. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank. Oletko

0: Tähän väliin leffavinkki.
1: Oho, katos vaan. No niin.
2: Ei ole ollut pitkä aikaa.
0: Mä sain vihdoinkin katsottua elokuvan Michael, joka kertoo Michael Jacksonin elämästä. Ootko kattonut?
2: Ei.
1: En.
0: No nyt tämä mun vinkki on se, että älköön kukaan varautuko suureen tämmöiseen elokuvateokseen. No kato, oli aika köykäinen.
1: No katoppa, mulle jäi tämmöinen fiilis silloin, kun se tuli ensi iltaan. Niin ne jotenkin ne, nyt myönnän, että niinku arviot vaikutti muhun.
0: Joo.
1: Että sit kun se, nythän se on siellä jossain suoratoistossa, niin kun mä näin, että se on tullut sinne, niin mulle ei tullut semmoinen fiilis, että no niin, nytpä katson tämän.
2: Koska ilmeisesti se oli enemmän Jacksonin fanitusleffa, keskitty posiin, kun sitten nämä hänen kaikki niin kuin lasten hyväksikäyttö, tosi surulliset asiat oli peitossa.
0: Ei ollut peitossa, vaan se elokuvan tarina päättyy ennen kuin ne alkoi.
2: Mutta eikö tämä nyt ollut tehty yhteistyössä Jacksonin perheen kanssa?
0: Joo, mutta se niin kuin, siitä huoli, mäkin tiesin etukäteen, että siinä ei käsitellä näitä asioita ollenkaan.
1: Niin. Se on tämmöinen kritiikitön versio.
0: Joo, niin. Mutta se, että Michael Jacksonin niin kuin persona jää leffan jälkeenkin vähintään yhtä hämärän peittoon kuin mitä se jäi hänen eläessään.
1: Aha.
0: Et siinä ikään kuin, se oli näitä musa

0: leffoja, missä vain aika kronologisesti ikään kuin näytetään, että tämmöinen oli lapsuus ja isä oli vähän ankara ja sitten niitä virstanpylväitä sen uran varrella. Siinä mielessä, kun mä oon vanha Michael Jackson -fani, niin totta kai oli niinku hieno nähdä ne hetket ja ai niin toi ja tossa se nyt hankkii ton simpanssi ja nyt ilmestyy toi Off the Wall-levy ja ai niin sit se lähti tolle Jackson 5 -kiertueelle. Ja sit ne kaikki ne kohtaukset oli kyllä tehty tosi hyvin.
1: Okay.
0: Se ei ollut huono leffa, mutta se on köykäinen. Se on niinku sellainen fanijuliste.
1: Just.
2: Okei.
1: Okay. Ja tää nyt oli sit kuitenkin lopun kaiken niinku elokuva suositus.
0: Ei, tämä oli siis vinkki. Vinkkihän voi olla, että älä missään nimessä niin, kävele suolle. Voi tupota suolle.
1: Joo.
0: Niin vaan vinkki, että älä lähde katsoa sitä liian suurin odotuksiin.
1: Okei.
0: Okay. Ja, mutta, siis se, mä vuokrasin sen tuolta mun vuokraamosta 4,5 euroa. Helposti 5 euroarvoinen katsomiskokemus.
1: Just.
0: Hyvää mässyä siihen, niin totta kai se kannattaa katsoa, mutta että vähän jää kevyeksi. Ei muuta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Nyt lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
4: Ai että, hienoa olla juuri tänä aamuna täällä, koska tänään on perjantai.
5: Niinpä hei, onkin. Hei vaan, huomenta.
6: No sitä.
5: Moneen nukutte huomenna?
6: No ainakin niin kuin 6:00.
5: Heittämällä.
4: Sama. Kyllä mä herään
6: Living
4: aina.
6: Wild.
4: Aina varmaan, joo, todennäköisesti 6 aikaa, mutta sitten mä oon semmoisen 1.5 tunnin jälkeillä. Syön hyvän aamiaisen siis 7 jälkeen ja sitten menen niin sanotuille jatkounille.
5: Niin, sulla oli tää, että
4: sitten vedän jostain 8-10 pari tuntia just, vielä siihen.
5: Joo, mä en nouse ollenkaan, että vaikka se uni sitten loppuisi siinä, mulla kyllä 6 vielä, että kyllä se varmaan 7 ainakin menee. Mutta mä en nouse ollenkaan.
4: Okei.
5: Okay. Mä jatkan pötköttelyä.
4: Jaha, kuinka kauan?
5: Hyvin pari tuntia menee ihan helposti.
6: Ai että.
5: Ihan ei ongelmaa ollenkaan.
6: Tälle ihmisen pitäisi elää elämää, että sä haaveilet siitä ekasta ihan tavallisesta vapaa-päivästä, niin, viikonloput. Niin, eikä silleen, että milloin meillä on seuraava loma.
5: Ja,
6: siihen on 300
5: ja siis
6: päivää.
5: Ihan paraston, viime sunnuntaina oli sellainen, niin sen pötköttelyn aikana kuului Raulan olevasta parvekkeen ovesta, miten ulkona sato ihan siis kaatamalla. Ai että, se niinku vielä oikein lisäs sitä.
6: Joo.
5: Niinku pötköttelyn ihanuutta.
4: Se on, sade on kyllä hyvä.
5: Et siellä tulee, niin siellä tulee vettä, mutta mun ei tarvi olla siellä nyt. Ja meillä siis koirakin, niin se nukkuu siis, ei mitään. Se pitää herättää sitten, kun jossain vaiheessa on lähes ulos.
4: Toi on mahtava koira tuommoinen. Meillä on ihan sama juttu, että nämä koirat, jotka alkaa vauhkoa 6 aamulla.
6: Joo.
4: Niin. Saakeli.
6: Ja sitten, kun sen pikkukoiran tassupohjat tuoksuu aivan superhyvältä, vähän sellaiset kinuskiselta, hän ihan lämmin, ja sitten pitää vaan semmoista, murahdusta, että en nouse vielä. Täydellistä.
4: Mä oon huomannut saman siis se, että kun mä oon joskus kouluttanut itsekin astua kakkaan tosi monta kertaa haistaa omia jalkoja. Ne ei ollenkaan haise niin samalle.
5: Kuka se on semmoinen popcorni.
6: Niin on.
4: Vanha kakka haisee popcorni.
5: Ei siellä mitään kakkaa ole.
6: Nuhkaseppa tassun pohjaa joskus. Siellä on oikeasti joku se Anna Rauhanen, joka erittää jotain, kun heillä on hyvä olla.
5: On.
6: Aivan superhyvä tuoksu.
5: Etkö ole ikinä haistellut teidän koirien noita pikkuanturoita?
4: No.
5: Nyt on korkea aika.
4: Eilen just oltiin kävelemässä.
5: Ensimmäinen asia tänään.
4: Toinen kakka.
5: Puhelimen muistutuksen nyt, että kun olet kotona, niin ensimmäisenä seuraat nenääsi.
4: Toinen kakkas ja toinen tassutteli sen kakan päällä. Nehän koko ajan astuu kakkaan ne koirat.
6: Mutta tätä kiertokulkuhan tapahtuu. Ne puhdistuu, ne likastuu, tittidii. Mutta ne silti tuoksuu hyvältä.
4: Joo. Selvä. Mä lupaan haistaa tänään.
5: No niin.
4: Okei.
5: Haista tassu.
4: Hyvää huomenta.
5: Huomenta.
6: Jei.
4: Niin laitellaan tästä musat soimaan ja otetaan iso herppy kahvia.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: IDs ja biisi Time. 6,5 minuuttia oli aamu 6. Oikein hyvää aikaista huomenta ja heti liikenteeseen terveisiä.
1: No juu, aamu eka tiedote tulee Sotkamosta, eli tie 6. Siellä onnettomuus välillä Rantola-Vuokatti.
2: Kun lähdette vessaan, vaikkapa nyt täällä töissä, niin otatteko puhelimen mukaan?
0: Otan mä, jos mä meen pitkälle istunnolle, eli niin seminaarireissulle.
2: Niin kuin hashtag lukemista.
0: Niin.
1: Mm-hmm. Ja mä en tarvii istuntoja varten, mutta jos mä lähetän jonkun ääniviestin, niin mä en vittis supattaa lässyttää tästä teidän kuulle, sit mä menen sinne veskiin. Mutta en mä sitä katoa niin kuin asioidessa.
2: Niin, niin, joo. Mutta että puhelin kädessä menet.
1: No joskus joo.
2: Eriöön.
0: Niin se on eri, hän on yksi nimisellä.
1: Mä en ole ikinä kuullut tuollaista sanaa. Onko se oikea sana?
0: On se kai.
2: Joku.
0: Mutta ei tässä laskettu sitä, että sä menet sinne vessaan vain laittamaan ääniviestiä. Vaan jos sä oot menossa pikkupisulle, niin lähetät sä ääniviestin siinä samalla.
1: En mä voi, se lorotus kuuluu taustalla.
2: Niin, mutta että otat kuitenkin luuren mukaan, koska se on, no niin, mutta hyvä, että näin teette. Tuossa just luin Ilta-Sanomien sivuilta uutista belgialaispoliitikosta, parlamentin jäsen, joka oli siellä parlamenttitalolla. Valiokunnan kokouksen päätyttyä kello 17 aikoihin mennyt vessaan ja sitten oli ollut siellä ja huomannut, että ovihan ei aukeakaan enää. Sitten oli joku osa jäänyt niin kuin kouraan. Ja oli sitten ruvennut takomaan sitä ovea, kukaan ei kuule, ihmiset on lähtenyt pois. Eikä hän saanut soitettua apua, koska puhelin oli siellä työpöydällä. Ja johti siihen, että hän oli istunut siellä vessassa 13 tuntia.
1: Mitä?
2: 13 tuntia.
0: Se tunne, kukaan ei kaipaa minua.
1: Kuka ei huomaa, että se poistui.
2: No voisi olla, että siellä puhelimessa on vilkkunut viestit ja muuta, mutta mitäs.
0: Niin, mutta et se aiheuttaa sen kummempaa.
2: Niin, että kukaan ei siis silleen tule etsiskelemään, että missä se on. Mutta että aamulla 6 oli sitten siivoja tullut, mutta ei hänkään ollut sitä saanut sitä ovea auki, mutta oli tietysti pystynyt sitten jo hälyttämään apua paikalle. Ja siellä oli kuulemma vessan ilmastointikin mennyt jo pois päältä, että oli sen verran sitten pyörryttänyt, että oli pitänyt sairaalan kautta.
0: Oho.
2: Sairaalan kautta päivään. Mutta jälleen, kun luin tätä, niin mietin, että kyllä, otan luurin mukaan, kun lähden vessaan.
0: Ihan niin, tuolta varat. Mut on kerran kanssa sorkkaraudalla pelastettu WC-kopista.
2: Ai.
0: Kyllä, kyllä, keravalaisessa ravintolassa.
2: Joo.
0: En ollut
1: sehän selvinpäin. Ei ollut lukossa se opi ollenkaan.
0: No.
1: Se ei joutu tulemaan sisään paareilla jätkäpeksi.
0: Mä mietin ekat 5 minuuttia, kun mä rynkytin sitä ovea ja mietin sitä kahvaa. Mä koko ajan mietin, että mä oon nyt vaan niin tyhmä, että mä en nyt tässä pikku hutikassa osaa avata tätä. Mutta en mä sitä vaan kerta kaikkiaan saanut auki ja sitten siihen tuli joku muu vissa ja mä huusin sieltä kopista, että hei vitsi, käydä sanoa henkilökunnalle, että mä pääsen ulos täältä. Ja sitten sieltä tuli se baarimikko ja totesi, että totta, tämä ei aukea tämä ovi. Ja ootan vähän ja sitten se haki oikeasti sorkkaraudan ja se oli hetkessä auki.
1: Toiko ne sulle ruokaa ja juomaa sieltä oven alta?
0: No tämä koko episodi kesti ehkä mä olin 10 minuuttia siellä.
1: Okei.
0: Mutta näin voi siis käydä.
2: Näin voi käydä. Mulla viime kesänä oltiin reissun jälkeen Ranskasta tulossa pois, mutta päivää vietettiin vielä Cannesissa ennen kuin siitä sitten kentälle. Niin mun piti päästä vessaan, niin sitten mä menin yhteen ravintolaan kysymään, että anteeksi, että voiko mä vaikka maksaa, että saanko mä käydä teidän vessassa.
0: Joo.
2: Ja ne oli sitten ystävällisiä, että ei käytä, mene vaan sinne. Niin ja siellä kanssa oli nättänyt laukun sinne mulle seurueelle.
0: Joo.
2: Niin sehän kanssa meni se ovi silleen juntturaan, että mä en saa sitä auki. Ja sitten niin kun tulee jo se semmoinen lentokone lähtee. Mä oon täällä vessassa. Mä en pääse, ja niin kun, että miten nolo tää on, että niin. Mä tuun tolleen kysymään tällaista lupaa käydä vessassa. Ja mä rikon tämän vessan. Kyllä se sitten mä lopulta, kun mä istuin alas ja rauhoituin, niin mä sain sen auki. Mutta siis, että silloinkin niin mä mietin, että miksi ei ole puhelin nyt mukana.
0: Joo.
1: Vanha kunnon Hakanen. On paljon turvallisempi, siis ajatuksena, että jos joku lukko pitää olla, joo, niin se semmoinen. Tai sitten se salpa tai semmoinen.
2: Joo, vessan epävarma lukitus, niin se on inhottava asia.
0: Joo. Joo, me oltiin tuossa kesällä Norjassa, sitten mentiin semmoisella lautalla kahden saaren väli. Mm. Ja siellä lukittiin itsemme sinne kannelle, jossa myrskys ja oli kylmä ja kaikkea. Sinne mentiin semmoisesta ovesta.
2: Joo.
0: Ja sitten se ovi ei vaan enää auennut. Ja sitten se oli lasiovi,
2: niin
0: sisällä olevat turistit näki sen, kun me rynkytetään. Ne tuli auttaa sisältä ja nekään ei saanut sitä auki. Mutta siinäkin sitten aika usein kärsivällinen 10 minuutin rynkytys sit tuottaa tulosta, että yhtäkkiä se vaan aukesi.
2: Joo. Tai niin mä en tiedä, tuottaako se tulosta vai tuottaako tuloksen se, että sä lopetat sen rynkyttämisen.
0: Niin.
2: Ja niin kuin herät
0: rauhallisesti.
2: Vähän aikaa vedät happea, koska sehän on ihmisen se ensi reaktio, mikä tulee, kun joku ei aukee. Niin armoton rynkytys.
1: Pitäisi poistaa kaikki lukot. Siis miettikää, miten paljon helpompaa koirallakin olisi, jos kukaan ei ikinä lukitsisi ovia vaikka kotona. Kaikki ovet olisi aina avoina. Mm. Tuleeko teidän koirattenkaan vessaan?
2: Joo, kyllä aina välillä.
1: Ja jos pistät oven kiinni, niin odottaako hän oven ulkopuolella?
0: Joo. Niin, aika usein tulee raapia sitä ovea.
1: Just näin, avaa se ovi.
0: Päästän sen sisään. Sitten se pyörähtää siinä sen 20 sekuntia ja toteaa ihan tylsää.
2: Haluan
0: ja sitten se alkaa
1: ulos. Ja jos ovi olisi auki, meillä ei ole sitä ongelmaa.
0: Joo. No, mun koirat ei ole niin uskollisia, että ne istuisi siinä ja tapittaisi mua niin kuin jotkut. Ja se vähän harmittaa mua.
1: Mutta se on myöskin tosi omituista, että sä katsot eläinpoloista silmiin koirat asiaan.
2: No, mutta toisaalta se on niin vaihto vuorosta, koska kyllä se koiraparka joutuu sitten taas ulkona sun. Sä oot siinä metrin päässä, kun se toinen siellä.
0: Eikä se tule vaan kostamaan.
2: Niinpä. Tältä se tuntuu.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: No niin, tällä lailla päästään pikkuhiljaa tästä liikkeelle. Perjantai-aamuna Katy Perry, Watch It Burn.
1: Jostain syystä tien päällä tapahtuu. Tie 15 Kouvola, onnettomuusvälillä Kiehuva, Tornionmäki.
0: Toivottavasti ei ole hullummin sattunut siellä. 0108-06000 numero palvelee. Voi soittaa tai laitella WhatsApp-viestiä tai WhatsApp-ääniviestiä. Myös liikenneasioissa. Joo, meillähän sitten Backstreet Boysia ja Bessiä seuraavina, mutta siihen väliin Minna kertoo, mitä kaikkea merkittävää ja mielenkiintoista on tapahtunut 18. päivänä syyskuuta ihmiskunnan historian aikana.
1: Mm-hmm. Täällä on esitys valmiina.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Meidän olisi tarkoitus arvata, että kuka siinä puhuu. Anna pala, Esko.
4: Terve!
3: Mulla olisi parempi.
5: Lopuva palla munamies.
4: Hei, sä oot.
3: Mä saan tehdä tommosen äänen. Siis mä saan tehdä myös formula-auto.
4: No niin.
3: Eikö se aika hyvä?
4: On todella hyvä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
12: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
14: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: 18. päivä syyskuuta tänään. Mennään toisen maailmansodan jälkeisiin aikoihin. Siinä Moskovan välirauhan sopimuksessa niin Suomihan määrättiin maksamaan Neuvostoliitolle sotakorvauksia 300 miljoonan kultadollarin arvosta. Ja siinä oli aluksi niin kuin maksuaika 6 vuotta, mutta sitten sitä pidennettiin 8 vuoteen vuoden 1945 lopussa. Ja tällä päivämäärällä vuonna 1952 viimeinen sotakorvausjuna ohitti Vainikkalan raja-aseman. Ja sitten se oli kuitattu. Suomi oli ainoa maa maailmassa, joka suoritti sille määrätyt sotakorvaukset.
5: Tätä tarinaa kerrottiin meidän kotona mulle jo varmaan, kun mä olin 7-vuotias. Ja aina sellaisen äänensävyyn, että Suomi myös osasi hävitä kuin mies. Että tavallaan, että kun oli sovittu.
4: Takkiin tuli ja tämän verran joudutte maksamaan.
5: Joo, ja sitten se hoidettiin.
4: Niin.
5: Että se on niin kuin sellainen ylpeyden aihe.
6: Joo. Paljon toi niin kuin olisi nykyrahassa? Kultakolikko.
4: Niin, ja siis sitähän ei maksettu siis rahoina, että siellähän ei lähtenyt kolikoita eikä seteleitä niissä junissa, vaan se oli siis Suomen kansantaloudelle tämmöinen niin kuin ihan valtava ponnistus. Oli pakko kehittää kaikenlaista metalli- ja laivarakennusteollisuutta, siis laivojakin 100 lahjoitettiin, mutta että sitten niissä siis meni siellä oli tällaista niin kuin rautatiekalustoa, konepajatuotteita, kaapeleita, sähkötarvikkeita, tietysti sitten kaikenlaista metsä- ja puuteollisuuden tuotetta ja kaikkea sellaista.
5: Kaikkea tosi kiinnostavaa.
6: Niin, koska mä näin jo semmoisen Roopeankan kultakolikkovarannot.
4: Niin. Joo, että siellä olisi ollut kansalaiset lapioimassa
6: niin
4: kolikoita junan kyytiin.
6: Joo,
4: näin se ei mennyt. Mutta sillä lailla tietysti merkittävä muistopäivä. No sitten toinen maininta, niin tuokin meidät vuoteen 2001. Me, jotka muistetaan syyskuun 11. päivän terrori-iskut, niin sitten tällä ainakin autettuna muistetaan, että siihen samaan hötäkkään sitten liittyy nämä Pernarutto-kirjeet. Ja tällä päivämäärällä, eli viikko niiden iskujen, terrori-iskujen jälkeen yhdysvaltalaisille kongressiedustajille ja tiedotusvälineille lähetettiin kirjeitä, joiden sisällä oli Pernarutto-bakteerin itiöitä sisältänyttä valkoista jauhetta. Sitä mä en muistanut, että kun sitten ihmiset niitä tietysti pahaa aavistamatta aukoi ja altistui näille itiöille ja sai tartunnan, että 5 henkilöä kuoli ja 17 loukkaantui. Mutta että paniikkiahan tuolla sitten kivasti saatiin kansalaisten keskuuteen.
5: Loukkaantui vai sairastui?
4: No niin, joo, loukkaantui on ehkä kummallinen verbi tässä yhteydessä, mutta
6: kuka ne lähetti?
4: No sitä sitten sitähän on tässä matkan varrella tutkittu ja ilmeisesti vähän on oltu sitäkin mieltä, että FBI niin kuin ties, kuka ne lähetti nämä kirjeet, mutta ei ryhtynyt toimenpiteisiin, koska syyllisellä on ollut kytkentä Yhdysvaltain hallitukseen ja sen bioasehankkeisiin. Mutta sitten sormella osoitettiin tämmöistä vähän mieleltään järkkynyttä bioasetutkija Bruce Ivinsia.
6: Saatiin kasvot sillä.
4: Saatiin kasvot tosin sillä lailla postuumisti, että hän oli sitten jo päättänyt omat päivänsä vuonna 2008 sen jälkeen sitten FBI tämän nimen niin kuin nosti esiin, mutta
5: ihan suoraan James Bond-elokuvan käsikirjoitus.
4: On, mutta siis kuulemma Yhdysvaltain kansallinen tutkimusneuvosto on 2011 niin kuin maininnut, että ei ole pystytty tähän ihmiseen näitä kirjeitä ihan oikeasti niin kuin liittämään.
6: Siis on tämä. Ajattelen, jos kaikki tällaiset salaisuudet, ja näitähän piisaa niin valtioilla, tulisi joskus esiin, niin kestäisiköhän ihmiskunta sitä? Niin kuin ilman, että oltaisiin toistemme kurkussa kahta kauheammin.
5: Niinpä. Joo, ei meille kaikkea kerrota.
6: Joo.
3: Radio ja Suvi.

0: mahtavaa perjantai-huomenta tässä Bess, kuudes aisti. Ja Bessinhän voit tilata yksityiskeikalle omalle työpaikallesi. Haku on päällä radionova.fi kautta osallistu. Siellä haku on käynnissä. Kerro siellä, minkälaisessa työpaikassa olet töissä ja pidä se mielellään yllätyksenä työkavereille ja toivo, että täältä ottaa yhteyttä. Hakemuksia totta kai tulee paljon ja siellä on Bess ja BM ja kuumaa.
1: Ja makea on se, että sillä ei ole väliä, että kuin iso korporaatio tai pikkiriikkinen yritys.
2: Ei ole.
1: Kaikki
2: ei.
1: Käy.
2: Kyllä.
0: Vielä palaan nopeasti yhden viestin muodossa tuohon, että kun on jäänyt jumiin vessaan tai johonkin, niin Pete laitteli viestiä, että hän oli eräänä talvena kylässä kaverillaan. Pois lähtiessään poistui rappukäytävästä vahingossa väärästä ovesta, joka johtikin ei sinne kadulle, vaan talon umpinaiselle sisäpihalle, josta ei päässyt pois muuta kuin avaimella. Mä en tiedä, ehkä sullakin on, Minna, tämmöinen vastaava systeemi.
2: Joo, ei, on sisäpiha, mutta
0: ulospäin pääsee ilman
2: avainta, joo.
0: Ulkona oli 20 astetta pakkasta ja tuuli navakasti. Puhelin ei ollut tietenkään mukana. Onneksi sain kalterimaisen porttikongin läpi pyydettyä ohikulkijalta apua. Muuten en olisi kirjoittamassa tätä viestiä.
1: Apua!
0: Kohtalokasta.
2: Jäädä jumiin sisäpihalle.
0: Niin, tästä pääsee niin kuin millään pois.
2: Minkälaista apua se on sitten se ohikulkija, kun sä oot huudellut sieltä, tiedätkö, porttikongista niin. Silleen, hei, anteeksi.
0: Mä pääsen pois täältä. Niin. Mutta tossakin on toi nolotus, että kyllähän sitten olisi voinut siellä sisäpihalla vaan alkaa huutaa apua.
2: Niin joku olisi tullut ikkunaan. Jossain kohtaa olisi tullut katselemaan, että mitä täällä tapahtuu.
0: Mutta kynnystä tehdä niin on karmeen korkea.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
6: Ota kiinni, jos saat.
7: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
5: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjäreborg!
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
9: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
8: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: 2 ruuvia. Ihan totta.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Punainen paprika euro 99 kiloa.
1: No niin.
0: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
1: Pakkanen täyteen.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Paras sekoitus.

0: Joo, markkinoille on tullut uusi energiajuoma, joka antaa energiaa, mutta ei maistu energiajuomalla.
1: Mm. Eli ihan paras.
2: Joo.
1: Näin sen pitäisi olla.
0: Joo, se nimi on Kili ja sille outo nimi, paitsi että se ihan oikeasti tarkoittaa

0: tämä juoma on tehty.
1: Kannattaa maistaa. Suvi, onko kili sun voimaeläin?
2: Ei se tule ekana mieleen, jos mä mietin voimaeläintä. Mutta tiedättekö te, millainen on mangusti?
1: Onko sun voimaeläin mangusti?
2: On! Mä rakastan mangustaja.
1: Sama.
2: Joo, no, oikeesti?
1: Kyllä mun voimaeläin on myös mangusti.
2: Onko sä tosissaan? En mä kestä. Siis ne on ihania, kun ne on niin hirveän sosiaalisia, uteliaita, helliä toisiaan kohtaan. Ja sitten musta on maailman söpöntä, kun ne aina seisoo. Se on semmoinen niin kuin vähän, mikä se on, sano se eläin, minkä näköinen se on, hilleri.
3: Semmoinen pötkämalleinen. Seisoo niin kuin pystyssä.
2: Kauhea selkävoima. Sitten ne seisoo ja tähystää kahdella jalalla, kun kiven päällä.
1: Joo. Mä haluaisin just olla tähystäjämangosta.
2: Joo, että välittäisit tieto.
1: Joo, siellä ne pennut ja kaikki muu lauma saisi rauhassa. Yeah. Touhuilla. Ja mä tähystän ja sitten mä heti ilmoitan, jos näkyy vaaraa.
2: Mm. Sä olikin tämmöinen periskooppi.
1: Kyllä. Yeah. Joo, siis silloin kun mä olin siellä safarilla siljona vuotta sitten, niin siellähän aina on tämä Big Five. Eli niin kuin kaikki haluaa nähdä tuon leijonan, sarvikuonon, elefantin, kirahvin ja leopardin. Niin mua kiinnosti eniten. Mä halusin nähdä mangustin, koska ne oli musta avarasluonnossa aina kaikista mielenkiintoisimpia.
2: Niin on.
3: Mä oon Suomessa nähnyt, jossa on joku kotieläinpiha, niin siellä oli mangusteja.
1: Oho.
3: Joo, siellä ne tähysteli.
1: Mikä on sun voimaeläin?
2: Niin.
3: Joku semmonen lempeä lyller, joku panda.
2: Vois helposti.
3: Joku semmonen, joka kaatuilee ja pyörii rinnettä alas.
1: Okei, eli voima on ehkä väärä sana näissä meidän eläinissä.
3: No niin, se voi olla.
1: Totemieläin.
3: No ehkä näin.
1: Joo, mutta mä en siis niin kuin ajatus siitä, että joku leijona tai tiikeri olisi mun voimaeläin.
2: Ei.
1: Niin kun se ei vaan jotenkin.
3: Ei mikään semmoinen ylväs.
1: Niin. Hyvin sanottu, joo.
2: Se on inhimillinen, nöllyläinen.
1: Kastematon mun voimaeläin.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja Kili Tahvimarja Energiajuoma. Aidot ja raikkaat maut vadelma, mango ananas, jutsu sitruuna sekä uutuutena kirsikka. Täynnä luonnollista energiaa. Kili, luonnollinen piristäjä.

0: vähän enemmän. Mirella. 9 minuutin kuluttua kello on 7, niin luvassa meidän tän aamun ekat uutiset.
1: Joo, myöhään eilen torstaina Suomen aikaa aukesi Venäjällä tuolla kaukoidässä niin äänestyspaikat. Siellä äänestetään Duuman vaaleissa. Harmi vaan, että Venäjällä ei kyllä tiedetä, mitä niinku rehdit vaalit edes tarkoittaa. Ja tästä niinku koko näytelmän absurdiudesta on uutisissa lisää.
0: Okay. Uutisia odotellessa kuunnellaan Savage Gardenin To the Moon and Back.

0: kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Mutta kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
0: Muistatko vielä tämän?
2: Niin, mutta ei siinä tule lisää pussia yhteen kohtaan sitten. Niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen?
0: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Isä.
9: Niin?
8: Ei kun unohda.
10: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää perjantai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin kahdessa eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Akkuvalmistaja IonCore aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on koko henkilöstö. IonCorella työskentelee noin 830 ihmistä. Uudelleenjärjestelyt koskevat enintään 287 työntekijää, joista 260 työskentelee Suomessa ja 27 Saksassa. IonCoren viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo STT:lle, että muutokset tarkoittavat toimenkuvien ja toimipaikkojen muutoksia sekä työsuhteiden päättämisiä. Vähennystarve tarkentuu Mäkisen mukaan neuvotteluiden aikana. Yritys perustelee muutoksia muun muassa Euroopan ulkopuolelta tulevalla kustannuspaineella. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: No niin, perjantai-aamu ja 7:03 kello huomenta. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja nyt sitten tämmöistä pilvistä päivää tässä aloitellaan. Pohjoisesta paikalliset sateet väistyy itään, jota yksittäisiä sadekuuroja voi päivällä tulla. Kun sitten taas maan etelä- ja keskiosaan leviää lounaan suunnalta kuurosadealue. Lämpötila on 12-16, Lapissa ja Koillismaalla 8-13 astetta.
5: Palataan vielä hetkiseksi voimaeläimiin, koska me tuossa hetkisten Suvin kanssa nimettiin kumpikin mangusti meidän voimaeläimiksi, koska me ollaan Suvin kanssa todella nokkelia ja nopeita.
13: Tarkkaavaisia.
9: Joo,
13: tähystelette koko ajan.
5: Mä oon luullut, että Suomessa ei saa pitää mangusteja, mutta 3-4 viestiä tuli ihan kuvan kanssa, että porukalla on siis kotona mangusteja. Yksi on ihan Jack Russellin terrierin näköinen, yksi on tuollaisen sidostesukkaterrierin näköinen. Siis koiria, jotka seisoo kahdella jalalla kuin mangusti. Ja tähystää esimerkiksi ikkunasta ulos sillä, että ne just näkee siitä ikkunan alareunasta. Onko tämä joku terrieri juttu, että ne seisoskelee kahdella jalalla?
9: Niin, en tiedä. Etteikö niitä on sellaisia pitkämallisia koiria, pötkylän mallisia, niin silti ne pystyy kokoamaan sen niin ylipitkän ruhonsa niin, että ne seisoo. Tai istuu kahdella jalalla. Mikä
5: samaa
9: juttu?
5: Samaa se on sullakin. Kyllä säkin pystyt seisoo ylipitkän ruhosi kanssa. Kohtuullisen ryhdikkäänä.
9: Kiitos. Ei ole kuullut mitään noin kaunista. Koska
13: sitten Sini laittaa viestiä, että kun tytär oli noin 4-vuotias, niin puhuttiin eri asioista. Hän, äiti oli sitten kysynyt, että mikä sun voimaeläin on, ja tytär oli vastannut, että äiti. Mä muistan, että tällaiset vastaavasta lapset oli ihan varmaan ekalla tokalla koulussa. Ja sitten oli joku tehtävä, missä piti, että kerro niin kuin tämmöisestä omasta sankarihahmostasi. Ja sitten kauhea pähkäily siellä. Ja sitten mä yritin vähän niin kuin auttaa, että no, hei, pikku vinkki, kuka on paikalla aina, kun on joku hätätilanne, kuka jälppaa kiperistä paikoista eteenpäin. Vähän niin kuin osoittelin silleen itteeni, ei kummallakaan sytytä yhtään mitään. Ne raapii päätään ja sitten yritin vielä niin kuin lisäapu alkaa äällä. Poika katsoi mua ja sanoi, ei James Bond ala äällä.
9: Siinä pistettiin kukkendaalin ruotuun taas.
5: Hei, Mäntyniemessä on tänään avoimet ovet, kuten juuri uutisissa kuulimme.
13: Lähdetkö jonoon?
5: No, siis en lähde, mutta voisin ihan hyvin lähteä.
13: Okei. Okay.
5: Mutta voidaan miettiä sitä, että mihin lähtis.
13: Niin.
5: Silleen raivais muut jutut, että tuolla on avoimet ovet, nyt menen paikalle.
13: Joo. Ja tietysti just, että kuulijoiltakin, että mihin haluaisi avoimet ovet.
5: Joo, mitkä ovat olleet elämäsi parhaat avoimet ovet?
14: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Joo, presidentin virka-asunto, Mäntyniemi. Mm. Niin, siellä on tänään avoimet ovet.
1: Joo.
0: Ja sä ennustit, Minna, että nyt kun ne aukeaa tuossa päivällä, niin siellä on jonoa. Siellä
1: no
0: on...
1: ihan siis. Tulee olemaan 4 tuntia katkeamaton jono, näin mä väitän.
2: Kello 12-16 on tämä, että vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat päästetään sisälle ja sitten se on siinä.
0: Niin, kiinnostaako teitä?
1: No en.
0: Mä oon muista nähnyt ihan riittävästi kuvia siitä. Ja...
1: Mulla on vähän sama fiilis, että varmasti just tuollaista skandinaavista tyylikästä.
0: Sen sijaan, jos olisi avoimet ovet siihen tilannehuoneeseen, että jos sota syttyy, niin mihin presidentti viedään jonnekin 25 metriä maan alle, jonnekin bunkkeriin, missä on tämä tämmöinen seinä täynnä niitä
1: skriinejä, näyttöjä.
0: Niin sen mä haluaisin nähdä. Mm. Sinne avoimia ovi lähtisi heti.
1: Tulisikohan tänne, jos meillä olisi täällä avoimet ovet?
2: Tulisiko sakkiin?
1: Tulisiko porukkaa?
2: Eikö se ole vaan silleen, että jos ovet avataan, niin toive on, että joku tulisi?
1: Niin se on tietysti, että jos kukaan ei tule avoimiin oviin.
2: Pistää ovet kiinni. Niin. Hyvä on.
0: Mä luulen, että kaikkein kiinnostavinta ehkä sitten kuitenkin olisi esimerkiksi, jos sä Minna pitäisit teillä kotona avoimet ovet.
1: Kun tämä, mä oon aina sanonut siis sellaiset avoimet ovet, jotka mua eniten kiinnostaisi, olisi esimerkiksi just vaikka meidän talossa... Meidän yläpuolella asuvien ihmisten kodit.
2: Kyllä, alapuolella.
1: Mä haluaisin niin kuin nähdä sen samat niin kuin seinät tai huoneen ratkaisu, mutta et miten niillä on asiat siellä.
2: Aivan!
1: Niin kuin varmaan voisi, mutta en kuitenkaan kehtaa mennä kerrosta ylöspäin soittamaan ovikelloa. Moi, alakerrasta, saaks me tulla kattoo?
2: Ei noin voi.
1: Mä oon aina sanonut, että mun mielestä tollaset... Että sulla olisi joku tuommoinen kerrostalo, johon sä pääsisit katsomaan. No sellaiset asuntomessut mua kiinnostaisi.
2: Yes.
1: Kodit, jos niinku oikeasti asutaan.
0: Ja vielä niin, että siellä ne asukkaat olisi luonnollisessa elinympäristössään. Eli että sunkin kotona olevat avoimet ovet, niin sä pötköttelisit siellä sängyssä.
1: Kyllä.
0: Ihmiset saisi nähdä se, mistä usein puhut täällä.
1: Joo.
0: Ja sitten aina tasatunnein sä kävisit vessassa pimeässä. Siitäkin sä oot puhunut.
1: Niin, joo. Kävelisin sen reitin, minkä mä aamuisin kävelen,
0: niin.
1: Kun mä teen lähtöä. Niin se olisi oikeasti, sellaiset avoimet ovet kiinnostaisi.
2: Mä harmittaa, kun mun edellisessä kodissa, niin se oli siis tämmöinen niin kuin, erillistalote. Eli 2 omakotitaloa, mitkä oli vierekkäin, ne oli identtisesti rakennettu. Ja sitten meille tehtiin ikkunarempaa ja keittiörempaa. Ja sitten kun meidän talon ohi käveli se naapuri, joka omisti sen toisen identtisen talon. Niin hän vähän niin kuin sitten tuli niin kuin kutsui itse itsensä sisään silleen, että terve! Ja hoiti jotain tämmöisiä niin kuin taloyhtiön liittyviä asioita. Ja mä siinä yhteydessä sitten, kun hän eteisessä jo seisoi, niin kysyn, että haluaisitko tulla katsoa, että meillä tehtiin uusi keittiö. Ja hän tuli ja ihmeteltiin, mutta mä en saanut koskaan vastakutsua. Ja mua jäi, mua jäi vähän harmittaa, että olisi ollut kiva vertailla.
0: Joo.
2: Ihan vaan, että mä olisin voinut todeta, että oi, meillä on niin paljon parempi. Mutta ei ollut mahista.
1: Niin, tai sitten just, että olisi saanut ideoita. Täällä just muuten muistellaankin tätä Loviisan vanhat talot, joka on vuosittain aina elokuun lopussa. Niin
2: parasta.
1: Siellä siis pääsee käymään historiallisissa puutaloissa ja kodeissa.
2: Ihanoo.
0: Äsken biisin aikana Minna sanoi, että niin Loviisassa on tämä vanhat talot avoimet ovet.
1: Joo.
0: Niin Suvi sanoi, oi ihanaa. Mille sä sanoit ihanaa?
2: No et siellä on vanhoja taloja.
0: Vanha, niin sä et ikinä ollut vanhassa talossa.
2: Ei kun mä oon nyt. Mä asun semmoisessa. Tuosta olisi kiva mennä katsomaan, että ai teillä on tämmöinen samanlainen niin, haaste, että kaikki veskit on ihan liian pieniä. Mites te olette siis ustaneette? Voisi kiinnostaa aivan loputtomiin.
0: Sitsi vanhat talot. Joo, toki. Toki. Mä muistan kanssa siis, mä asuin 5 asunnon rivitaloyhtiössä. Ja päätettiin sitten taloyhtiön kokouksessa, että kaikkiin rempataan kylppärit ja saunat.
2: Ja
0: sitten kaikki sai vaikuttaa omiin niin kuin materiaaleihin. Että saisi ottaa millaiset laatat ja systeemit ja kiukaat ja lauteet ja näin. Niin sitten kun oli valmiit ne rempat, niin me kaikki sitten isännät... Niin käytiin saunomassa yhtenä iltana kaikkien 5 saunassa.
1: Oi.
0: Ja sitten me istuttiin siellä lauteella ja arvostettiin.
1: Niin just.
0: Okei, että saat laittaa, valkoista laittaa joo.
1: No kun tämä on sairaan. Ihan siis todella hyvä idea.
0: Viimeistä saunaa mä en muista enää olla.
1: Tulee viestiä, tervetuloa Nurmeksen avoimiin oviin 2027. Lähes koko keskustan asuntojen ovet on auki.
0: Mitä?
1: Nurmes.
2: Miten ihmeessä?
1: Kyllä mä just katon täällä lauantai 7. elokuuta.
0: Wow.
2: Miten kaikki on suostunut semmoiseen?
1: Vanhan kauppalan avoimet ovet.
0: Toi on vanhaa kunnon kylähenkeä.
2: Joo.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kello 19 minuuttia, eli 7. Mahtavaa perjantai-huomenta täältä Novan aamustudiosta.
1: Huomenta. Ysitiellä on nyt onnettomuus tuossa Turun ja Tampereen välillä. Ja kaista suljettu, siellä pelastetaan ja raivataan tällä hetkellä. Ja tarkempi paikka on siis välillä Kreiviläntie Urjala, Myllyn kulmahumppila.
0: Kohteliasti täällä WhatsAppissa kyllä ihmiset liputtaa Radio Novan avoimien ovien puolesta.
2: Kyllä, kuulemma olisi tulijoita. Ja sitten tuli viestiä kanssa, että haluaisin avoimet ovet kaikkiin Suomen rintamamiestaloihin.
1: Sama!
2: Näissä on sisustuksellisesti omanlaisensa haasteet ja olisi ihana nähdä, miten muut on ne ratkaisseet.
0: Joo, hyvä.
2: Joo, Kristinan kaupungissa joulukodit kuulemma tapahtuma. Silloin pääsee tutustumaan, miten joulua vietetään merellisessä vanhassa kaupungissa.
1: Mutta siis joulukoristelu, tämmöinen avoimet ovet muutenkin kiinnostaa.
2: Joo.
1: Tiedätkö, että millaisia punaisia härpäkeitä?
2: Jouluviritelmiä ihmisillä on. Ja sitten tuli kanssa, että vanhat talot kiinnostaa, mutta myös pihat. Mutta niitähän onkin, eikö se ole näitä avoimet puutarhat?
1: On juttuja.
0: Mä jäin miettimään sitä, että kun sä puhuit tuossa Suvi, että sä asuit paritalossa, jonka asunnot oli identtiset. Niin, että voisiko toimia sellainen, että kun on esimerkiksi kerrostaloyhtiössä, niin sauna on silleen, että sinne on kaksi pukuhuonetta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun yksi perhe on lopettanut saunomisia siellä pukuhuoneessa, niin toinen perhe voi tulla sinne toiseen pukuhuoneeseen. Tällä mennään limittäin. Että olisi, niin kuin että olisi identtiset asunnot, paritalo, mutta siellä olisi niin kuin yhteinen sauna.
1: Wow.
0: Tai yhteiskäyttömies. Siellä asuisi niin kuin kaksi YH-äitiä.

0: kanssa. Ja sitten on yksi mies, joka kävisi vaihtaa lampuja kummallakin puolella.
1: Mutta hetkinen, talomiehellä pystyy maksaa, ei me tarvita tuommoista.
0: Aha, eli sauna, jees, mies ei tarvitse.
1: No, okay, kiitos.
0: Niin, mutta
2: mut siis itse asiassa toi...
0: Yhteiskäyttöautohan on jo tuttu
2: niin,
0: juttu.
2: No, niin, joo, mutta joo. Just en mä tiedä, miksi se olisi niinku ihan hullua.
0: Niin.
2: Tois vaikka joka toinen päivä toisen niin. Perheen saunavuoro, joka toinen päivä toisen.
0: Just näin.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
4: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
5: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
3: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijamppasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä VG on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
12: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
13: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
14: Moro!
15: Moro!
14: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
15: Joo.
14: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
15: Mulla on avain kännykäs.
14: Häh? Mitä sä ton teet?
15: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
14: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
15: Totta kai voi. Noniin, moikka.
16: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
17: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
19: No tohon kannattaa tarttua.
18: Punainen paprika euro 99 kiloa.
19: No niin.
18: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
19: Pakkanen täyteen.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
20: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
21: Saarioinen. Valmista tuli.
22: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
24: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
25: No, mikä se?
26: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
27: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: sekoitin. Ja puolen tunnin päästä pelataan sanaselityspeliä. Tättärää.
1: Miks me ollaan niinku ihmiset tällaisia, mitä me ollaan? Mä niinku, ihan siis jotenkin niinku monesta paikasta nyt tänä aamuna tullut silmille tommonen niinku, musta niinku ihan supertyperä otsikko. Aivan kertakaikkisen typerä.
0: Jaha, odotas, koska nyt kuulostaa siltä, että...
1: No.
2: Radio Novan aamu. Kuukkahattu täti.
1: Jaa, no voi se...
0: Moraalivartijamme, kuukkahattu täti. Tervetuloa studioon.
3: Kiitos kun olet.
1: No niin. Mutta siis aamulla tyyliin, mulla on aina tapana sitten, kun siinä heräilen, niin ruveta tuossa läräilemään, että mitäs on uutisosastolla tapahtunut ja näin. Niin se oli siis, kuinka monessa eri lähteessä oli, että tämä on Lady Gagan vauvan nimi. Tai Lady Gagan vauvan nimi on selvitetty. Joku tämmöinen.
0: Mäkin näin otsikon.
1: Joo. Se oli siis ainakin molemmat iltapäivälehdet, mutta oli mun mielestä jotain muitakin.
0: Mua ei ärsyttänyt yhtään.
1: Eikö?
0: Ei. Miksi sua ärsytti?
1: Mitä me tehdään sillä tiedolla? He ei ole ilmeisesti sitä mitenkään itse ilmoittaneet, vaan joku on tehnyt jonkun aivan törkeän kovan salapoliisityön.
3: Ja joku alkanut laulaa.
1: Niin. Joku on jostain sitten paljastanut. Siis
0: ärsyttääkö jo se, että on tunkeuduttu ihmisen niin kuin yksityisalueelle? Ja...
1: Niin, että jos he ei ole itse sitä nimeä niin kuin kertoneet julkisuuteen, niin miksi se pitää selvittää? Mitä me tehdään sillä tiedolla? Sä et tiedä täällä sun kaikkien työkavereiden lasten nimiä. Niin mitä?
3: Se on kyllä ihan totta.
1: Hittoon sä teet Lady Gagan lapsen nimellä. Okei, ja en katsonut, mikä se lapsen nimi on.
0: En mäkään kattonut. Mutta kyllä se mua millisesti kiinnostaa. Mua kiinnostaa se siksi, että noi tommoset julkikset, tai ton tason tähdet antaa tosi omituisia nimiä yleensä lapsille.
3: Niin.
0: Että jos se nimi on Mary... Mm. Niin se yllättää tavallisuudellaan. Ja sitten jos on joku...
3: X10, niin kuin tämä Trumpin kaveri on tullut omalla lapselle, vai mikä se nyt oli.
0: Niin. Niin tota, ja Frank Zappala, silloin Dweezil Moon Unit, ja mitä hänen lapset on nimeltä.
3: Mm. Ai, okei, okay, joo.
0: Niin tota, toi... Ja sitten kun säkin, että sä hovia, jotenkin sua kiinnostaa ihmisten tuommoiset niin kuin yksityiselämän edesottamukset, naimisiin menot, erot.
1: No ei mua loppujen lopuksi mitenkään ihan hirveästi kyllä kiinnosta.
0: Jaha.
1: Mä oon aina ihmetellyt sitäkin, että mitä hemmettiä me tehdään tiedolla, että joku on eronnut tai mennyt naimisiin.
0: Mut sit sua kiinnostaa, että missä on Suomen vähiten käytetty liikenneympyrä.
1: Paljon enemmän. Mikä on Suomen vähiten käytetty liikenneympyrä?
3: Ja miksi se edes on? Okei. Eli onko niin kuin nyt väärä aika kysyä, mikä se nimi on?
0: Niin, mikä se nimi nyt on?
3: Ei voi kertoa, kun Minna vastustaa tätä. Okay. Ei missään no, nimessä niin, voi sanoa.
1: Omalla ajalla katot sen.
0: No niin, nyt alkoi oma aika. Nyt päättyy. Nyt päätty toi sun tota osuus tässä.
3: Kukkis on ripittänyt meidät.
0: Gagan. Lapsen nimi. Niin ja sit, mutta toi loputon sua.
1: Niin on, siis se on. Siis... Mä en tiedä, mikä mua triggeroi nyt erityisesti tänään tässä asiassa.
0: Niin, ja sitten kun toi on uutisissa näitä nyt tänäänkin Ukrainan sotaa ja Gazaa ja siis sellaisia ikään kuin oikeita asioita.
1: Niin.
0: Niin sitten, että ollaanko me strutseja, jotka laittaa niinku pään pensaaseen joku kuoppaan.
1: Niin joo, että hei, täällä on vauvan nimi. Niin. Katsokaa tänne päin.
3: No kyllä, koska nyt me voidaan ihastella sitä sen sijaan, että tarvitsisi koko ajan jotain hirveän raskasta.
1: Sitten mua ehkä ärsyttää tuossa se, että jos on niin, että he ei ole itse sitä ilmoittaneet.
3: Mm.
1: Niin, että jos he haluaisi pitää sen niinku salaisena. Tai siis, että ei julkisena tietona. Mm. Niin miksi se pitää kaivaa esiin?
3: Niin. No Kimmo, nyt mieti kaksi kertaa, mitä sä aiot seuraavaksi tehdä.
0: Siis oliko se jotenkin arveluttavaa, jos mä nyt sanon ääneen sen lapsen
3: nimen? Kukkis tuomitsee sut. Katso hänen ilmeet. Katso, no, kulmakarvat lähestyy toisiaan.
0: Ei, huivua pelottaa. Kukka tuomitsee mut. Ja sellaista en olekaan ennen kokenut. Rose Bean Polanski. Eli siis Ruusu Papu Polanski.
1: No onko se itse ilmoittanut sen?
0: Ei kun TMS, mikä kertoo TMS. Sen mukaan lapsen nimi on.
1: No niin.
0: Tämä ei ole siis vahvistettu tieto.
1: No niin, eli hei, jos sitä, hei, itse olet tässä lähteenä, niin ei. Vitsi miten ärsyttävää.
0: Joo.
3: No nyt se on minun sunkin korvissa.
0: Sitten on toinen uutinen, Lady Gagasta tuli äiti. Eihän ole kyllä tässäkään lähteenä.
1: No niin, eli hän olisi halunnut elää tämän asian kanssa yksityistä elämää.
0: Niin.
1: Niin, ei onnistu.
0: Joo, no niin. Tuliko tämä selvitys?
3: Onko se joku kevennysvitsi tähän? Ei, meni niin synkäksi.
1: Onko kainalopieru tähän perään?
0: Ei, ei,
2: Radio Nova musiikkia. Ella Langley ja Morgan.

0: Ella Langley, Morgan Wallen, I can't love you anymore.
1: No johan nyt tapahtuu liikenteessä. Nyt täällä on Fintrafficilla ilmoitus kasitiestä. Mustasaaressa, siis Vaasa ja Kokkolan välillä on onnettomuus ja kaista suljettu. Eli Kivihaka-nimisestä paikasta. Semmoinen reilu pari kilsaa Mustasaaren suuntaan. Ja sitten Ysitie Turku-Tampere välillä, tarkempi paikka välillä Kreivilläntie Urjala, Myllyn kulma Humppila. Siellä kaista suljettu ja pelastetaan.
2: On kyllä nyt ollut erikoisen vilkas.
1: On. Onko se sumu tai?
2: Onnettomuus aamu tänään.
1: Niin, no, tai liukkautta tai jotain niin. Siellä
0: kertokaa on. Vielä hetki jotain liikenneasioita. Kirjoitan tässä just sähköpostia Keravan kaupungille.
2: No.
0: Mä pyydän tänään tuossa puolelta päivin, niin kaikki Keravan päiväkotilapset tuonne Kalevan kentälle, yleisurheilukentälle.
2: Aha, okei. Okay. Minkäs tyyppistä ohjelmaa?
0: Mä kaipaan vähän instanäkyvyyttä. Ja just katsoin tässä Red Bull Motorsports ja mistä kaiket instasaita. Ja tää löytyykään, kun tää, mä en tiedä, onko tää nyt perinteikäs, mutta näitä on ennenkin tehty. Mutta Max Verstappen, Red Bullin F1-kuski, niin asettui 99 vai oliko 100, tasan 100 niin kuin karting-ajajaa vastaan. Siis kaikki ajavat näillä karting-mikroautoilla.
2: Mm.
0: Ja sitten ne lähtee ja Max Verstappen on siellä viimeisenä.
2: Mm.
0: Ja sitten idea on se, että pystyyköhän ohittamaan ne kaikki. Ja se ohittaa jo ekalla kierroksella 64 niistä. Ja 35 minuutin ajon jälkeen hän on ohittanut kaikki ne 100.
2: Just.
0: Siellä on joku suomalainen tubettaja tai joku mukana.
2: Niin, sä haluaisit niinku juoksukilpailun niin,
0: vai? Yes, mä otan noit 103-vuotiaista vastaan. Ja mä ohitan ne kaikki jo ekalla kierroksella. Tätäkin on katsottu siis joku 141 000 tykkäystä.
2: Kyllä tuolla tulee näkyvyyttä.
0: Niin.
1: Mutta,
0: no, mutta eikö se ole ihan sama asia, jos mä otan 3-vuotiaat vastaan juoksukisan.
2: Niin kuin että tämmöinen.
0: Max Verstappen, jotain niin kuin tavallisia ihmisiä vastaan.
1: Ei se välttämättä, koska siellä 3-vuotiaiden joukossa voi olla joku tulevaisuuden Usain Bolt, joka tulee pieksee sut,
0: ei
1: Kimmo.
0: Pieksee.
1: No, mutta tämän Verstappenin joukossa siellä olisi voinut.
0: 5-vuotias voisi pieksee.
2: Mikä sikäsi otetaan, että siellä rupeisi jo. Ne on hirveän vikkeliä jaloistaa oikeasti.
0: Ei, mutta 3-vuotiaat pyllähtelee vielä. Jos mä en kaadu kertaakaan, niin kyllä mä voin.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin. Hyvä! Woo!
11: Saa oppeja realisoida.
12: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
13: Hei, psst.
14: Hä?
13: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
14: Okei. Okay.
15: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa.
8: Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.fi.

0: Ja tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Paras sekoitus.

värikkäimpiä uutuuksia.

0: Mahtaakohan jossain tällä hetkellä tätä kuunnella joku, joka sanoo, mikäs biisi tämä on? Vai onko tämän kappaleen tunnettuus 100%?
1: Eikö mä muista kyllä semmoisen ajan, kun TikTokissa tuli vastaan Roxaten musiikkia. Ja sit mun tytär soitti sit pätkän, jonka hän oli just oppinut jos jonkun kertsi. Että ootko kuullut tämmöistä?
2: No niin.
0: Sen ymmärtää.
2: Tuossa mainitsit päiväkotilapset äsken. Niin tässä teki varmaan välillä saatatte, toisten lähdetään, niin nähdä semmoisen letkan. Tässä on jossain lähellä päiväkoti. Ja sellaisia, semmoisessa just siinä, kun on semmoinen lieka ja siinä on sitten niitä pieniä, joilla on
0: ne on niin
2: liivit päällä.
0: Joo.
2: Tässä meidän

0: kaapelitehtaalla, tuossa on semmoinen niin kuin porttikongi, sisään ajo tänne, tänne sisäpihalle. Niin tota, satuin yksi päivä, että kävelin just poispäin, kun tuli vastaan tämmöinen lieka siinä porttikongissa.
1: Ah, ne oli tulossa tänne.
0: Ne oli tulossa tänne jonnekin, johonkin. Täällähän on näitä kaikenlaisia työpajoja ja muita. Niin tota, se oli kuin semmoisia lauma jotain pieniä lintuja tai jotain tullut vastaan, koska siinä kaikuu siinä porttikongissa.
2: Ai, he kaikki siinä.
0: Kun niitä on 20 ja kaikki rupeaa päästään tuollaista pientä ääntä, joka kimpoilee siellä. Se niin kuin tuntui varmaan kivalta, koska se kaiku.
2: Se on mahtava ikä, kun lapsi alkaa testailemaan omaa äänialansa. Se on myöskin silleen vähän raskas, että se on hetkenkään hiljaa.
0: Ja sitten myös sellaisen muistan, että tuommoisen päiväkodin niin kuin olivat ulkona aidan takana ja siinä meni tuommoinen lakasuauto siinä sen aidan ulkopuolella. Niitä oli yleisö. Ne oli tarrautuneena siihen aitaan ja aina kun se meni ohi siitä se lakasukone, niin, niin kuin ääni koveni heillä. Semmoinen kuoro.
2: Tästä pienestä iloista.
0: Ihan mahtavaa.
2: Voi elämä.
0: Oikein kuuntelee sitä.
1: Mä menin ihan hiljaiseksi, koska tämä on vanha tehdas.
0: Niin.
1: Ja sitten sanoit, että ne pienet lapset tulee aamuisin niin kuin tänne työpajaan. Täällä on kaikenlaisia työpajoja.
2: Täällä no noin, niin.
1: Täällä on temuvaatteita tehdä.
0: Ei.
1: No kauan.
0: Jotain taidetta.

0: Leonin Don't Worry. Meillä on seuraavaksi tulossa uutiset, mitä tarjolla?
1: No Yhdysvallat mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, Venäjällä, niin kutsutut vaalit, tämän tyyppistä juttuja. Kyllä tämä positiivinen uutinen nyt tänään on se, että Mäntyniemeen pääsee kello 12.
2: No joo, ja sitten
1: kato. Ihmisen kokonen.
2: Kato sitten heti uutisten jälkeen, niin selitellään.
0: Kyllä.
1: Se on kylläkin ajettu.
0: Joo,
1: on.
0: Eli meidän aamukisa sananselityspeli luvassa. Jos haluat osallistua, soita nyt numeroon 0108 06000. Kisan ilmoittautuminen alkaa nyt. Palkintona Novan aamun upea matkamuki, tämmöinen kannellinen kahvimuki. Se on hieno.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti. Duunitori.fi. Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
7: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
8: Tää on mehevin käänne.
7: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
9: Siis mitä tässä tapahtuu?
7: Peli on epäreilu.
10: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
7: Ja tässä pelissä...
11: Se on Pirun peli.
7: Valta on vaarallista.
12: Homma tulehtuu.
7: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Punainen paprika, euro 99 kiloa.
14: No niin.
13: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
14: Pakkanen täyteen.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
0: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot.
15: Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
12: Saarioinen, valmista tuli.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää perjantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin kahdessa eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450 paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Nigeriassa Nigerin osavaltiossa lähes 40 laittomasta kaivostoiminnasta epäiltyä on kuollut turvallisuusviranomaisten hallussa, kertovat paikallisviranomaiset. Epäiltyjä hallussa pitäneiden turvallisuusjoukkojen mukaan kuolemien syynä oli mahdollinen tautiepidemia. Uutistoimisto AFP:n näkemän tiedusteluraportin mukaan kuolemantapausten arvellaan kuitenkin johtuneen siitä, että epäiltyjä pidettiin ahtaassa tilassa, jonka ilmanvaihto oli riittämätön. Osavaltion poliisi kertoo tutkivansa kuolemia. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No niin, huomenta vaan. Kello on 8:03 perjantai-aamuna. Minna Kimmo ja Suvi täällä ja tätä sääkarttaa tässä kun katsoo, niin pilvinen päivä pohjoisessa. Niin siellä paikalliset sateet väistyy itään. Yksittäisiä sadekuuroja voi edelleen tulla. Maan etelä- ja keskiosaan sitten päivän mittaan leviää lounasta tuommoinen kuurosadealue. Lämpötila 12-16 Lapissa ja Koillismaalla 8-13 astetta.
22: Ei lähelläkään paniikkia. Huomasin vain, että en ole yhtään valmistautunut meidän sanaselityspeliin.
2: Sitä mä ajattelin, että mikä sulle, että sä levittelit käsiäsi kuin Sami Kuronen.
22: Niin, mä ajattelin nopeasti
2: Temppari aloituksessa
22: fantasioida, että mä olisin Sami Kuronen.
2: No niin.
23: Sulle puuttuu vaan tuulikone.
2: No niin. Mutta niin meillähän siis tosiaan nykyään avataan nämä kilpailulinjat jo ennen meidän uutisia.
22: Joo.
2: Koska
22: joo,
2: siis niin paljon on pyrkijöitä linjoille, että jotta siellä
22: tai Jenni työrauhan.
2: Niin, Jenni siellä ehtii mahdollisimman monelle vastailla, niin siksi.
22: Ja jutella mukavia.
2: Niin, vähän kysellä, että mikä meininki.
22: Kyllä, mutta kisa on tutulla paikallaan, eli tässä otetaan Jenni Vartiaiselta yksi biisi ja sitten minuutin erä.
2: Mm-hmm.
22: Ja sehän menee hyvin, viikon viimeinen kisa ja siitä sitten kahvimukit postiin. Ja
2: kyllä, kyllä. Ja vieläkin siis ehtii soittaa 0806000.
24: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Tänään meidän kisaaja tulee Nurmeksesta ja hän on nimeltään Pasi. Huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Pakko ottaa ennen kuin mennään kisaan, niin sun kanssa puheeksi tämä, kun tuossa aiemmin puhuttiin näistä avoimista ovista, kun tänään presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä on nämä avoimet ovet.
2: Minä sen laitoin.
1: Okei.
3: Okay. Sä laitat me viestiä siitä.
1: Kerro tästä siis, miten se oli? Nurmeksen keskustassa on vuosittain tämmöinen avointen ovien päivä. Mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa?
2: Vanha kauppala, eli siellä on Puunurmes keskustan alueella, niin vanhoja taloja, etkä ilmoittautuu siihen vanhan kauppalan avoimin oviin, niin ne aukas se ovet ja ihmiset kierrättää eri taloissa, ja, tai niin ympäri keskustaa taloissa, ja siellä on myymälöitä, ja sitten saa vaan mennä katsomaan niitä asuntoja. Ihan tarkalleen tiedä, mitä kaikkea siellä on, kun en ole käynyt kiertelemässä.
1: Niin, mutta sielläkin siis kiehtoo nämä niin kuin vanhat talot ja narisevat pullattijat.
2: Kyllä.
4: No niin. Tästä Nurmeksen tapahtumasta en tiennyt. Tiesin tosiaan vastaavasta Loviisassa, mutta hyvä, että nyt on saatu Nurmes tässä mielessä myös Suomen kartalle.
3: No niin. Onko Pasi valmis pelaamaan?
2: Kyllä.
1: Joo, nyt hoidetaan Pasi Suomen kartalle ja tehdään kaikkia aikoja sanaselityspeli.
3: Numero 6.
1: Kutosesta tänään selitellään ja Pasi, sä päätät, kuka aloittaa, Minna, Suvi vai Kimmo?
2: No miehinen Kimmo tietysti.
1: Miehisyydestä tiedän, mutta voin aloittaa, kyllä. Minuutti aikaa, 5 sanaa täytyy löytää, sillä heltiää sitten tämä meidän komea kahvimuki. Ja muista, että kerran saat sanoa ohi jonkun vaikean oloisen sanan kohdalla.
2: Joo.
1: Joo, mikä fiilis juuri tässä kisan kynnyksellä?
2: Ihan hyvä.
1: No niin. Sama täällä. Mitä?
2: Lepposa.
1: Lepposa. Hyvä, hyvä. Se on hyvä, että pulssi pysyy aisoissa. Nimittäin aika alkaa. Mulla sahkaa sydän hirveästi.
4: Me ollaan niin kuin lähtötelineissä ja tiedätkö, nytkyttää silleen, niin yksi ei saa.
1: Mä fiilistelen tätä.
3: Nyt et nytkyttele sinne, no niin.
1: Aika alkaa nyt. Tätä tehdään trampoliinilla, siitä voi tälleen
2: hyppiä.
1: Mutta toinen sana, semmoinen leikkisempi. Hypätä. Leikkisempi. Mitä jänis tekee?
2: Loikkia.
1: Ei, vaan sille on olemassa myös semmoinen linna.
4: No niin, vanhan vastakohta.
2: Uusi.
4: Juu.
3: Suomalaiset juo tätä aamuisin tosi paljon, maailma eniten.
2: Ahvi.
3: Joo.
1: Ehjän vastakohta.
2: Rikki.
1: Ja siitä vähän pidempi.
2: Tärkyä.
1: Ei kun toi
2: ekasen.
1: Juuri se.
4: No niin, Dingo lauloi tytöstä, jolla oli tällainen päällään. Hän on...
2: Punatakkinen. Levoton tuhtimo.
4: Ei kun se eka oli niinku lähempänä. Se, sellaista vähän kovis materiaalia se...
2: Nahkatakkinen.
4: Siis se vaate on mikä?
2: Nahkatakki.
4: Kyllä.
3: Yes. Tämä on bändi. Baby. Räjätämme tässä baby. Mikä on Suomen pääkaupunki?
2: Helsinki. Haloo Helsinki.
3: Yes.
1: Ja pallopeli lyödään mailalla. Pöytä, vihreä pöytä.
2: Pingis.
1: Ei.
2: Tennis. Pöytätennis.
1: Ei sillä ole väliä. Mun mielestä me saatiin.
2: Jalka.
1: Ei.
2: Pöytäjalkapallo.
3: Ei. Ai,
1: Oi, ei se meni. Monta me saatiin.
3: Täällä on 2.
4: Hirveet sähläystä nyt. Ihan siis niin sählä
1: niin peli. Oli. Mulla on ainoastaan tää rikkinäinen.
4: Joo, ootas nyt. Mulla on 2. Uusi ja nahkatakki.
1: Yes, 5.
3: Loistavaa, Pasi. Mikä se oli, Kimmo, se 1?
1: No biljardi.
4: Olisit sanonut, että se on isompi luku kuin miljardi.
1: Olisit jäänyt kotiin tänään. No hei.
2: Täällä on 8 pallo.
1: No niinpä, just niin, mutta okei, palloja mailalla vihreä.
2: Tai snookeri.
1: Kyllä, näin olisi pitänyt se asia selittää. Mutta heti kun sanoit sen pöytätennis, niin mä miettii, totta, sekin on yleensä sellainen tummanvihreä se pingispöytä.
3: Sitä kisa ei mennyt alkaa millään, se ei myöskään mennyt loppuun millään.
4: Ei. Siis merkillisen mittainen minuutti ja jotenkin niinku...
1: Sitten tämä eka, minkä sanoit fiksusti ohi. Niin olisi ollut pomppia. tämä trampoliini. Niin, olisin tajunnut sen linnajutun, pomppulinnan asian. No hyvä, mutta sillä ei mitään väliä. Millään ei ole mitään väliä, koska viisi saatiin ja näin ollen kohti Nurmesta lähtee pikapostia nyt sitten meidän kahvimuki. Pasi, hyvää viikonloppua.
2: Kuulmies.
4: Moi.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen maanantaina.

0: Bebe Rexha featuring Faithless New Religion, eli Faithlessin klassikko Insomniahan siellä.
1: Palautekornerista joo, päivään.
2: Päivää. Kerrotko, että minkälainen on biljardimaila?
0: Mikä se on? Keppi?
2: No niin.
1: Katsotko se pikku defenssi päällä?
2: Aika monta viestiä siitä, että sun vihje totta. On, että pelataan mailalla ja
0: ai niin, totta.
2: Vihreä.
1: Sen lisäksi, että pelikenttä, niin tota. Biljardimaila, niin sittenhän on se tenniskeppi ja pesäpallokeppi. On.
0: Itse asiassa sitä niin kuin tulee, no hei, jääkiekkomaila. Niin okei, tekeekö se, että on suora keppi, sitten on yksi mutka, niin keppi muuttuu mailaksi. No. Kysynpä vaan. No.
2: Jos se olisi biljardi, kepin päässäkin pieni mutka.
0: Sitten se olisi
2: biljardimaila.
1: No, eli tässä on vaan todistaa, miten naurettavasta pienestä yksityiskohdasta niin. On kyse. Merkityksettömästä niin. Suorastaan.
0: Niin, mutta hei.
1: Eikö se kieriskelee? Niin, jatka vielä, kun meillä on kiva.
0: Joo, kun biljardi on vielä semmoinen sana, että mä haluaisin sen selittää silleen. Ja Pasi vielä sanoi, että hän niin kuin miehekkäästi valitsee Kimmon. Mm. Niin, että mä olisin halunnut selittää sen miehekkäästi.
2: Niin, sä olisin selittää sen oikein.
0: Niin, silleen vaan niin kuin heittää, että okei, Pasi, hei, snooker. Oh, jaa, biljardi, no niin. Ja se on siinä.
2: Aivan, sen sijaan sä sanoit, että vihreä pöytä, jota mailalla pelataan. Niin.
1: Mutta ai, puhukaa toki urheilua niin, lisää, niin, se on mielenkiintoista.
2: Tämmöistä se välillä on, että sitä niin kuin. Jos olisi helppoa, niin se olisi helppoa.
0: Ai, nyt tuli viesti, että haistakaa paska.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Muistatko vielä tämän?
1: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
4: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa, sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
1: Pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
4: Joo.
3: 10 vuotta.

0: ensi viikolla.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
11: Moro!
12: Moro!
11: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
12: Joo.
11: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
12: Mulla on avain kännykäs.
11: Mitä sä ton teet?
12: Mulla on tää J. Linus älylukko.
11: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
12: Totta kai voi. Noniin, moikka.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
14: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
15: Moi.
14: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
15: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
14: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
15: Kyllä.
14: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda. Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
0: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota easy and Audi edelleen. Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, piste.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
12: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
14: Moi.
13: Moi.
14: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
20: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
21: Mira on vaihtamassa autoa.
13: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
21: No sitten.
22: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
23: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu.
5: ja Suvi.

0: Linkin Park, What I've Done. Hei, tyypit, piti tarttua tähän, kun oliko se eilen, puhuttiin näistä, ylistettiin Marttoja.
1: Joo, kyllä.
0: Ja haaveiltiin Marttoihin liittymisestä. Ja jotenkin siinä, jos sä on lomassa, niin sä, oliko Minna sinä, kun valittelit sitä, että kun on tää tämmönen muotoon ommeltu lakana.
2: Tai se, missä se... Niin, se aluslakana, missä on kuminauha, että se ei sieltä lipsu patjan alta.
0: Joo, niin että sitä on mahdoton taitella nätisti. Siihen siis samaan pinoon, missä on tavalliset lakanat.
2: Niin, siis mä oon katsonut 1000 kertaa jonkun videon, tai taitteluvideon, että miten se semmoinen lakana taitellaan. Ja sitten mä tosiaan kerran vielä niin käännän sen, ja sen jälkeen mä tajun, että ei tää mene ihan pieleen, ja sitten mä myttään sen.
1: Pitäisikö se yksin muka saada kauniisti vai?
2: Mä oon nähnyt niitä, niin kyllä se jotenkin, siinä on joku kikka.
0: Ja sitten sulla on todennäköisesti lakanat on jossain kaapissa.
2: Joo.
0: Ja siinä kaapissa ovi.
2: Joo.
0: Ja mut, vaikka se ovi on kiinni, niin sä tiedät, että siellä sisällä on erittäin kaunis pino samalla tavalla taiteltua lakanoita. Ja sitten se yksi.
2: Niin, ja sitten siellä on muotoon ommeltu lakana, joka...
0: Orjitus.
2: Joo, se on semmoinen... Semmoinen mytty.
0: Tällaisiahan me ihmiset ollaan, että me ei niinku kestetä... Sitä, että joku on eri lailla kuin muut.
2: Niin.
0: Mutta sitten mä naurattaa myös, vaikka mä oon varmaan itsehän samanlainen jossain muussa asiassa, mutta sitten on näitä muovikassin taittelijoita. Teettekö te muovikasseista sellaisen kolmion?
1: Ai kolmion?
2: Joo.
0: Mun mielestä siitä tulee sellainen kolmio.
2: Kolmio tulee. Mä oon ollut siis Markus Rinteen taittelukoulussa. Hän on pussiviikkaaja, niin hän piti kerran sellaisen oikein perusteellisen.
0: Joo,
2: pussiviikkauskoulu, niin sen jälkeen, ai että se on tyydyttävää.
0: Ja sitten vielä, eikö niin, että Markus varmaan sanoi, että nämä pitää viikata. Nämähän pitää.
2: No joo, en muista mistä se silloin tuli puheeksi.
0: Ja sitten perustelu on se, että niitä mahtuu enemmän. Ne menee, kato, paljon pienempään.
2: Niin menee.
0: Meillä rytätään.
2: Joo.
0: Meillä on sellainen ämpäri lavuarialla olevassa kaapissa.
2: Aa.
0: Ja sitten se kauppamuovikassi, niin työnnetään sinne.
2: Mm-hmm.
0: Ja niitähän mahtuu, se ei ole koskaan ollut ongelma meillä, että nämä ei jotenkin mahdu.
2: Joo.
0: Et miksi hemmetis käyttää energiaa niiden taittelemiseen?
2: No siihen nyt sen yhden pussin taittelemiseen menee ehkä 10 sekuntia.
0: Niin.
2: Ei se ole iso homma. Ja sitten se on ihana ottaa esimerkiksi taskuun, jos lähtee vaikka koirankaan ulos, että muistaa, että ai niin, täytyy takaisin tulla kaupasta napata sitä tai tätä. Niin sitten voi ottaa yhden semmoisen nätisti taitellun kolmion taskuun.
0: Näytän vielä miten uskomattoman naisellinen kädenliike.
1: Ihan asti
0: otetaan. Mä otan usein muovikassin, otan sen ja laitan taskuun.
2: Niin.
0: Ihan samanlaisen saatana menee sinne, vaikka sitä ei olisi
2: No taitoutu. Ei se nyt ihan samanlainen mene. Tasku on semmoinen sämpylän kokonaan.
1: Voitteko todottaa hetken, mä pistän popporit mikroon.
0: Okei.
2: Mutta se riittää, että perheessä on niinku, tai riittää, että perheessä on niinku yksi pussi viikkaaja.
1: Toi on niinku tittelinä. Sori.
2: Pääsysipyli. Onko sus vähän jotain sellaista, että on mies eikä mikään bussiviikka?
0: Ei.
2: Mä haluaisin nyt, tuokaa mulle bussi, mä haluaisin nyt viikata.
0: Entäs toi kengät eteisessä?
2: Joo.
0: Onko järjestyksessä?
1: Joo.
2: No siis meillä muiden jäljiltä ei ole, mutta niin. Mä laitan ne siis monta kertaa päivässä, kun mä menen siitä ohi.
0: Joo.
2: Niin, että meillä on niitä, jotka niinku astuu ulos kengistä, tiedätkö silleen, että ne jää sellaisen niinku askel-asentoon ne kengät.
0: Jep. No ihan siihen oven eteen, että kun seuraava tulee ja astuu sisälle, niin se astuu siihen edellisen kenkään.
2: Kenkään, tai sen ainakin pitäisi yrittää astua niiden yli, mutta mä teen sen senkin takia aina, koska mä sitten taas on se, joka siellä pimeässä yritän astua sieltä ulos siitä kodista. Niin sitten jos siinä on kengät just siinä oven edessä, niin... Sitten mä luultavasti just tallonne.
1: Entä sitten tommoset piuhat, niin kun, että hiustenkin hartimet varmaan aktiivikäytössä, niin laitatteko sen jonkin tyyppiseen rullalle tai näin, käärölle sen piuhan?
2: No sitä muuten en tee.
1: Jätätkö sä sen valtoimenaan?
2: Niin, tai mä saatan pyörittää sen siihen johon kihartimen niin kuin
0: mut sitä sopii varmaan
2: ympärille. Niin.
1: Ja mut sit se on ihan soikerollaan ja sykkyrällään koko ajan. Se ei oo kätsä.
0: No mikä sulla on, Minna, kotona epäjärjestyksessä? Onko sulla miljoona laatikkoa, missä on asiat ihan sekaisin?
2: No on. Meillä eteisessä on just se miljoona laatikko esimerkiksi, joka on, siellä on kaikkea sälää.
0: Joo.
2: Ja sitten kyllä mulla kieltämättä niin kuin vaatekaapin etuosa monesti on niin kuin se, mistä mä niin kuin otan vaatteita, että ne, jotka on sinne taiteltu taaemmas, niin ne on siellä järjestyksessä, mutta sitten se niin kuin etuosa,
0: joo,
2: niin siinä on siinä on monesti epä.
0: Mikä Suvi, sulla on semmoinen asia, minkä sä pidät ihan tip-top järjestyksessä? Ei mikään.
1: Hetkinen, kurkkuari kuivaa. Ai ihan järjestyksessä. No mä vihoan niitä piuhoja, että meillä on siis kotona ainakin 4 tämmöistä erilaista hiusten kiharrus- tai kuivatuslaitetta.
0: Joo.
1: Ja ne on kaikki yhden huoneen siinä lattialla. Ja kun tytär,
0: huoneen lattialla?
1: Niin, no kun tytär on käyttänyt niitä, niin sit nehän tulee kuumaksi. Mä laitan ne semmoisen kuin suojan päälle siihen lattialle, ettei lattia pala.
0: Joo.
1: Niin hänen jäljeltään niin mä meen ja ensin taitan sen johdon muutaman kerran kahtia ja sitten mä teen semmoisen hyvin kevyen solmun siihen, koska mä en siedä sitä, että ne piuhat on sinne sun tänne. Mm. Ja kun yrittää yhden laittaa seinään, sun pitää arpoon 4.
0: Mm, just niin.
1: Joo, niin se on silleen aika tsk tsk.
0: Joo. Koska tämä on musta mielenkiintoinen juttu, että on, mä järjestelen hysteerisesti niitä, tai lajittelen ruuveja.
2: Joo.
0: Mulla on siellä mun man caveissä semmoinen lokerikko, missä on kauheasti. Niin sit mä niitä laittelen, että samanpituiset ja samanpäiset ruuvit.
2: Mutta niin tuleeko niitä sulla vastaan ihan niin kuin yhtenään, että sä oot siellä lokerikolla harva se ilta?
0: No en mä nyt.
1: Ei tarvitse kertoa totuutta.
0: Ehkä mä haluaisin kutsua sitä harrastukseksi. Jos mulla ei muuta tekemistä, niin aina voi mennä lajittelemaan ruuveja. Aina.
1: Jos sä hakisit uuteen työpaikkaan ja siellä kysyttäisiin harrastuksia, niin kertoisit.
0: No, sama, kun säkin sanoit siitä muovikasinta, että ei siinä nyt mene kuin 10 sekuntia.
2: Niin.
0: Mutta sun mielestä ihan...
2: Ei, mutta mä vaan sitä, että tuleeko niinku tällaisia irtoruuveja kuitenkin koko ajan vastaan.
1: Mistä?
0: Ihan joka paikasta. Niin löytyy maasta. Täältäkin monesti on täältä toimituksesta nähnyt.
2: Sujauttanut taskuun ja miettinyt, että mihin lokerikkoon tää laitetaan niin, tai lokeroon.
0: Niitä tulee aina vastaan. Ja sitten kun ostaa jonkun uuden laitteen, missä on myös seinäkiinnitysmahdollisuus, niin sitten siellä on se pikku ruuvipussi niitä varten. Sitten mä en laitakaan sitä seinälle, niin jes, mä sain ruuveja.
1: Joo. Ja kuumottaako sua se ajatus sitten, että jos sä teille illalla lehtinyt, että kun mä menen kotiin, siellä odottaa se pussukka. Niin. Mä voin tänään lajitella.
0: Sitten mä oon sillain, my precious. Ihailen niitä. Sanon hyvää yötä.
2: Viivyttelet sohvalla ja mietit, että emme ihan vielä. Kohta menen. Pitkität nautintoa.
1: Aina tulos kiva viikonloppu.
0: Joo, ja sitten isi menee nyt nukkumaan. Nähdään taas huomenna. Mä sanon niille ruuveille.
1: No niin, eli tosiaan papiisi on soimaa. Pannopemme. Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, uutta musiikkia, kuten tuossa todettiin. Reilu 20 minuuttia välillä 9 on kello, Minna Kimmo ja Suvi täällä. Huomenta.
1: Hei, huomenta. Jäin tuossa miettimään, että onks hapsumatot ihan yesterday's news vai onks niissä vielä hapsui? Koska kun oikein alkaa miettiä, niin
2: meillä ei ole kyllä
1: yhtään ensimmäisessäkään
2: hapsumattoa.
1: Niinpä. Mm. Ja johtuuko se siitä, että hapsumatothan, sehän ajaa monet ihmiset raivon partaalle, kun hapsut on liian pitkät ja ne ei pysy ojossa.
2: Mm, totta.
1: Joka voi ajaa jopa siihen pisteeseen, että sulla pitää olla hapsukampa, jolloin sä huomaat käyttämässä elämästä arvokkaita minuutteja niiden hapsujen oikomiseen.
0: Tiedätkö mitä?
1: En.
0: Sun kannattaa oikeasti nyt miettiä koko päivän noita hapsuja.
1: No.
0: Nimittäin, et ilmeisesti olen lukenut Iltalehden sivua 19 tänään.
1: En, kui?
0: Tämä on ihan tosi juttu nyt. Suomessa leviää ensimmäinen myrkyllinen lentävä hämähäkki. Ja siinä on siis kaksi ensimmäistä. Suomessa ei ole tähän mennessä ollut yhtään myrkyllistä hämähäkkiä mun tietäkseni. Saatiin lentäviä hämähäkkejä, mutta nyt on.
1: Eläks ne hapsuis?
0: Ei, kun mietit vaan niitä hapsuja, etkä mietit tämmöisiä inhoittavia asioita. Mä tiedän, että sä inhoit hämähäkkejä muutenkin.
1: Kyllä, sydämeni pohjasta.
0: Joo, tämä piikkipihdikki. Sen pisto on erittäin kivulias, tai siis purema. Menee siis silloin semmoista leuat, että menee ihmisen ihon läpi. Ampiaisen pisto on voimakkaampi. Voimakas tulehdusreaktio oireina, pahoinvointi tai lievä kuume. Oireet helpottavat yleensä muutamassa tunnissa, että ei mitenkään tämmöinen tappava mustaleski ole. Elää tähän mennessä siis, sitä tavattiin ensimmäistä kertaa siellä Seilin saarella, joka on siellä Turun saaristossa.
2: Siellä
0: se on kuin mielisairaala, vankimielisairaala saari. Niin sitten mistä on löytynyt muualta lounaissaaristosta ja rannikolta ja loppukesästä jo Porkkalan niemestä ja myös naapurimaissa Ruotsissa ja tuolla
2: siis onko se siivet?
0: Ei vaan se, mä oikein ymmärrän tässä. Levittäytyy kauaskin syntymäalueitaan lentämällä. Poikaset laskevat ilmaan seittirihmoja ja nousevat ilmaan hyödyntämällä ilmakehän sähkövarauksia.
2: Wow. Okei. Okay.
0: Sitten se lentää sun niskaan ja
1: no. Älä jaksa.
2: Terve.
1: Joo, terve. Tämä olisi siis syy muuttaa.
2: Eli
1: vaihtaa kotia.
2: Eli sovi ne hapsut. Niin
1: tosiaan. Niin.
2: Onko sinulla semmoista kampaa?
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jaakko Parkkali.
4: Silloin kun mä kuvaan, niin mä tiedän, että nyt mä oon niinku oikean asian äärellä. Mä oon aina tehnyt sitä, niin se on mulle niinku turvallinen paikka. Välillä on enemmän floatilla käynnissä, tiedätkö, että nyt niinku koko ajan niinku, tiedätkö, kauhean vauhti päällä. Ja sit voi olla vähän rauhallisempia päiviä, mutta ennen siitä tuli tosi paljon enemmän niinku painetta ja muuta. Mutta onhan se vähän semmonen, että kyllä se kontsa pitää mut vähän niinku hengissä.
3: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
10: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
9: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
10: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
9: No niinpä niin.
11: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuilasirikki.fi
4: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a way.

0: Pink oli tämä. Kiitos paljon.
1: Tuossa itse asiassa Pink sopiikin nyt oikein hyvin tähän lämmittelemään tämän seuraavan jutun. No. Taanoin oli muistaakseni jommas kummas iltapäivälehdessä semmoinen otsikko, että Suomi, kalenteriin uusi juhlapäivä. Ja sitä sitten lukemaan, että mistä se on kysymys. Ja kysymys on nimenomaan 18. päivästä syyskuuta. Okei, tänä vuonna se on Turun päivän aatto, eli päättelen tästä, että huomenna on Turun päivä, niin kansallinen piispispäivä, jota jatkossa tullaan viettämään aina syyskuussa Turun päivän aattona.
2: Otetaan yhdet piispikselle. Pitäisikö mun tietää tää nyt?
1: Eli
0: tiedätkö mikä on piispis?
2: Ei mulla ole mitään käsitystä, mistä tämä nainen puhuu.
0: Vaikka sä olet Perniöstä.
2: Piispis.
1: Niin sä oot niinku tavallaan vähän Turun vaikutusalueelta.
2: Olen. No.
1: Eli siis tää, jota muu Suomi saattaa virheellisesti kutsua Berliinin munkiksi, niin sehän on Turussa piispan munkki, eli piispis.
2: Joo.
0: Mistä toi on sanonut alkunsa? Siis piispan toi asunto on Turussa.
1: No mä googlasin sen, niin kuulemma 1900-luvun alussa turkulainen leipuri halusi antaa tälle kuorutetulle munkille niin kuin juhlavamman nimen. Ja koska Turussa on, Turku on arkkipiispan kotikaupunki ja Suomen historiallinen piispan istuin, niin tämmöinen kirkollinen nimi sitten keksittiin munkille.
0: Mä tiedän siis tämän arkkipiispan asunnon vain siksi, että mä oon käynyt toistakymmentä kertaa Omenavarkaissa arkkipiispan asunnolla. Koska mä asuin pikkupoikana siellä Piispankadun päässä, Vänrikin kadulla.
1: Okei, joo.
0: Ja arkkipiispan asuntoa ympäröi korkeat aidat ja vehreä puutarha ja paljon omenapuita, niin me aina kivettiin aina yli ja pöllittiin omppui.
1: No niin, ja sitten se kuulemma on alun perin ollut myös valkoinen se sokerikuorute, että se muistutti tämmöistä piispan liperiä. Tulee viesti, että sunnuntaina on Turun päivä. Piispispäivä vietetään Turun päivän aaton aattona. Eli tällainen korjaus, mutta siis se on tänään. Se on tänään.
0: Mahtavaa.
1: Piispist.
0: Mä mietin, että mä en sanottaa vitsiä, kun se on niin vanha, mutta
1: sieltä mun pyörisi koko ajan mielessä.

0: Kolmikko Damiano David, Tyla ja Nile Rodgers. Biisi on Talk to Me.
1: Tiedättekö te, kun jotkut sanat on tosi vaikea sanoa silleen niin kuin naama peruslukemilla, että tulee, tekee mieli aina vääntää niitä. Meripori on yksi semmoinen.
0: Okay.
1: Meripori.
2: Takisin. Pikkusen ärää siinä painottaa.
1: Joka kerta, enemmän. Kyllä. Ja sitten jos joku soittaa tänne Tampereelta ja sanoo morjentes, niin mä en pysty vastaamaan silleen, morjes. Silleen, että tekee mieli vastata.
0: No, itse asiassa hyvä huomio toi. Mm. Meriporia en ollut ikinä ajatellut, mutta hervanta on kieltämättä semmoinen.
1: Joo, hervanta.
2: Ei tamperelainenkin joutuu sanomaan se hervanta.
1: Niin, joo. No niin, koitetaan ottaa uutiset vakavasti. Siellä on huoltovarmuusasioita ja Meriporin mainittu. Sori. Mä teen parhaan.
0: Sitten hei, mulla onkin, olin melkein, meinasin unohtaa kokonaan, niin Minna, sulle yllätys.
2: Mulle?
1: Joo, vain siis Minnalle?
0: Valitettavasti.
1: Onpa tyylistä. No.
0: Valitettavasti vain Minnalle ja mulla on sulle lahja. Palaamme heti uutisten jälkeen tähän.
3: Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
4: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
5: Tämä antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn. Ja
6: jäi tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
3: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
9: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
10: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
11: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K×P×T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
12: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä .fi.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Äiti.
3: Niin?
2: Ei ku ihan vaan...
3: Mitä? Mikä?
2: Ei siis mitään ihmeellistä.
3: No, mihin se liittyy?
2: Kotiin.
3: Mitä? Etekö te ole eronnut?
2: Äiti, ei!
4: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen, eli duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450 paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin 2 eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Minna, nyt ei tule se sun yllätys, jonka lupasin tuossa ennen uutisia, se tulee ihan kohta. Mutta ennen kuin avaat suusi, niin sulje se.
12: Joo, no niin.
11: Koska...
12: Tätä kuulee kotonakin. Sensuuri.
11: Toi. Koko viikko ollaan ihan kielipitkällä odotettu sitä, että tuottaja Jenni saa äänitettyä upouden autonsa upoutta ohjelmistopäivitystä, jossa on siis tämmöinen puhuva tekoäly.
12: Joo.
11: Greg. Tai Grok, mikä se nyt olikaan.
12: Niin oli joku, joo.
11: Johon voi ohjelmoida erilaisia niin kuin tyylejä puhua ja sitten niin keskustella sen kanssa. Mutta nyt meillä on tarjolla toi säätiedotus.
12: Jonka kertoo meille nyt, tulkitsee meille siis nyt
11: auto.
12: Jennin auto vai?
11: Joo.
12: Jaaha, no niin.
11: Auto kertoo nyt.
8: Sun on syrjäytetty.
11: Näin se tekoäly vie työpaikalle.
12: Näin se vie ihmiseltä.
11: Ja ensin, kuunnelkaa tarkasti, ensin on ohjelmoituna tämmöinen flirttaileva seksikäs ääni.
12: Jaha.
11: Se tulee tässä.
12: No niin.
13: Kuuntelin tarkkaan, kultaseni. Sää on tänään pilvistä, mutta lämpimän lupaavaa. Pohjoisessa sadehiukkaset vetäytyvät itään kuin arkakosketus, ja lounaasta leviää uusi sadealue etelään ja keskelle, aivan kuin haluaisi tulla lähemmäs. Tuuli puhaltaa etelän ja lännen välistä, heikosti tai kohtalaisesti, tarpeeksi, että hiuksesi liikkuisivat. Ja lämpötila? Yleisesti 12-16 astetta. Lapissa 16-12. Juuri sopiva sää jäädä sisälle ja antaa minun lämmittää sinua.
12: Okei, voittajani on löytynyt.
11: Kyllä.
12: Ja hei.
8: No sanotaan näin, että lässykieliselle säälle on tullut kilpailija.
12: Joo, wow. Ei kahta sanaa.
11: Okei, otetaan sitten vielä toinen versio, jossa tälle autolle on sanottu, että ole räävitön.
13: Laajalti puolipilvistä tai pilvistä, ihan kuin taivas ei osaisi päättää. Pohjoisessa ne säälittävät sadekuurot matelevat hitaasti itään, ja lounaasta tunkee seuraava märkä rähjä maan etelään ja keskelle. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen suunnalta, eli ihan pirusti ei tuule, mutta ei se silti mukavaa ole. Päivälämpötila on yleisesti 12-16 astetta, ja Lapissa saa tyytyä 6-12 asteeseen. Eli vittu, ota takki
12: yllätys B tulisi.
8: Märkä rähjä myös mainittu.
11: Se auto tajus itsekin, että ei tämä nyt ollut yhtään räävittää. Pakko miksi tämä ei tänne loppuun oivennut.
12: Joo, mutta kyllä toi muuten sanotaan, että toi räävitön versio, niin kyllä se vaatisi yhden illan vieton vaikka meidän kanssa, niin
8: joo,
12: olisi pikkusen eri ääni.
8: Joo, se ei tiedä, mitä räävitön tarkoittaa.
11: Joo, mutta se eka toimi hyvin.
12: Se oli. Ainoa vikahan tuommoisessa sääennusteessa on, että ton jälkeen sulla ei ole hajukaan, minkälainen sää on tulossa.
11: Niin.
12: Sä muistat vaan, että hiukset liukahtelee.
8: Nyt tarvitsisi lämmittää jotakin.
11: Joo. Kyllä se että ihan oikeasti haluaa olla sen auton lähellä.
12: Niin.
11: Se oli sillä, että voidaan olla.
12: Okei.
8: Okay. Ai.
11: Okei, mutta nyt yllätys. Mulla on siis täällä sulle, Minna, tänen kassi. Täällä on siis sulle 2 kiloa naudanlihaa, laakerilehtiä. Täällä on vähän lanttua, perunaa, mustapippuri. Koska viimeksi, kun mä toin sulle 10 kiloa omenia lahjaksi, koska sä oot niin ihana ihminen, niin mä sain seuraavana päivänä omenakaurapaistosta ja omenahelloa. Niin, siis sun ei tarvitse tehdä mitään, mutta että jos maanantaina tulee karjalanpaistia, niin...
12: Ai mä ajattelin, että sä tuot mulle eläimen.
8: Siis tiedätkö, pakko sanoa, että me käytiin tämmönen samanlainen keskustelu eilen kotona, kun sitä sun omenapaistosta ja hilloa vei sinne. Niin mun tytär sanoi, että viimeksi kun sä veet äiti Minnalle minttua, niin se tuli pestona purkitettuna takaisin.
11: Jep.
8: Ja nyt kun se vei, ei kun mitä, niin jo, omena, niin, jo, niin tuli se, hilloa se, ja niin paistosta.
12: Levottomasti kattelee kotona ympärillä.
8: Mitä Minnalle voi tiedä?
11: Raaka-aineet.
8: Tätä me tehtiin.
11: Siis tämä on tämmöinen palvelu, että sä käyt itse ostaa raaka-aineet kaupasta, tuot ne Minnalle, niin valmis ruoka tulee seuraavana päivänä.
8: Joo, hän kysyi, että voiko siitä viedä niinku ihan mitä vaan.
11: Noin.
14: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: PMMP on siellä jossain mun kamradin Be Mine on tulossa meidän aamulähetyksessä. Seuraavana Swedish House Mafiaa, U2:n ja Martin Garrixin Fireflysia. Kaikki tämmöisiä.
1: Tällaista omistamisteemaa tässä. Oon siellä jossain mun niin. Be Mine.
2: Totta. Oho. Sä voit omistaa matkalaukun, mutta et mua. Mm. No niin. Tuo äskeiseen aiheeseen liittyen itse asiassa siihen, että Minna on tehdas.
1: No niin.
2: niin, jatkaakseni sitä, niin mä haluan kertoa teille kotilieden jutun, jossa on haastateltu Minnaa, joka oman työpaikkalounaansa lisäksi kokkaa myös työkavereiden lounaa.
0: No jopa sattuu.
2: Älä naura!
1: Tämä on tosi... Mites nyt tälle? Okei, mä rupean raivaa kalenteria.
2: No, olisi parempi. Tämä on ihan tosi juttu, tämä menee silleen, että hän on siis työkavereittensa kanssa käynyt työpaikan alakerrassa sijaitsevassa lounasravintolassa. Ja kun niin oli tehty tarpeeksi monta vuotta, niin alkoi ruokalistat pyöriä aina vaan uudelleen ja se alkoi kyllästyttää. Joten Minna yhtenä päivänä ehdotti, että pitäisikö meidän keksiä joku semmoinen tyyliin, että kokkaillaan vuorotellen vaikka lounaat. Jokainen meistä. Heitä oli siinä 4 tyyppiä yhteensä. Ja sitten työkaverit oli vastanneet siihen, että käy, mutta sillä ehdolla, että sä kokkaat ne kaikki lounaat aina.
1: Ja no niin.
2: Minna oli ollut siinä kohtaa, että itse asiassa tämä sopii oikein mainiosti. Että kokkailen muutenkin kotona itselleni lounaat, joten voin tehdä teillekin. Ja näin päädyttiin tällaiseen järjestelyyn, jossa siis aina sunnuntaisin Minna tekee maanantain lounaat itselle ja kavereille. Sillä aina edellisenä päivänä näin. Jokainen saa aina uuden safkan. Hinta on kiinteytynyt 5,5 euroon. Jokaisella on oma eväsrasia ja sitten hän tuo ne työpaikalle. Ja tämä homma pelittää aivan täydellisesti. Minä nauttin siitä, kun saa tehdä muille ja muut sitten taas siitä, että ei tarvitse tehdä yhtään mitään.
1: Joo.
2: Miten tykkäätte tämmöisestä lähestymisestä?
1: Mikä siis, että jos se on tavallaan kaikille samaa? Siis et eihän se niin kuin varmaankaan nyt tee niin kuin Marille nakkikastiketta ja Sadulle kalakeittoa, vaan niin kuin...
2: Tässä on ehtona siis kaikki ruokaisuus ja se, että ei ole mitään tämmöisiä ruokarajoitteita.
1: Joo.
2: Että ei tarvitse ruveta ostamaan mitään erillisiä aineksia.
0: Joo, siis mä tiedän, että sä Minna, sitten Anna Hanski sanoi tuossa... Tanssii tähtien kanssa lähetyksessä. Sen saman lauseen, jonka mä oon kuullut niin monen ruokaa mielellään laittava ihmisen suusta, että se on minulle rakkauden osoitus, kun saan tehdä ruokaa.
2: Niin.
0: Ja pakostihan, vaikka mä en tykkää tehdä ruokaa, niin mä niinku jotenkin ymmärrän ja hyväksyn. Silti tästä mulle tulee mieleen, että nyt nämä 3 muuta käyttää tämän Minnan tätä persoonallisuuden piirrettä niin kuin hyväkseen.
1: Mutta mitä se haittaa, jos se on tälle Minnalle erittäin ok.
0: No mutta kyllä me saataan sanoa jostain Johanna Tukiaisesta, että eikö tuota ihmistä voisi jättää niinku rauhaa, että lehdet repii hänestä kaiken. Kun hän nyt, niinku voihan sitäkin perustella, että no itse se sinne lehteen haluaa.
2: Missä
0: menee se raja?
1: No niin, siis vaan, että emme nyt tehdä Minnasta sellaista ressukkaa, joka ei osaisi avata suutaan. Että
0: en mä halua
1: tällaista.
2: Niin. Sitä paitsi, hän harrastaa ruoanlaittoa, joka tapauksessa hän on tämmöinen ruoka-aiheinen Instagram-tili, jota hän piti jo ennen kuin tämä lounasrinkihomma alkoi. Niin nyt kun hän saa tehdä niitä erilaisia safkoja sinne, niin hän jakaa niitä reseptejä siellä ja saa myöskin sit hyötyä sitä kautta.
1: Älä väkisin yritä nyt, Kimmo, pelastaa Minna.
2: Voi että kun sä tykkäät. Minulla on tässä rengas. Heitän sen sinulle.
0: Jos ne maksaisi, nyt ilmeisesti tämä 5,5 euroa on niiden...
2: Raaka-aineiden hinta.
0: Niin jos se olisikin... 6,5 euroa.
2: Nep.
0: Niin, että Minnalle jäisi kuitenkin vähän vaivan palkkaa. Leikitään vaikka, että mun naapuri rakastaisi hakata halkoja. Mm. Ja sitten me jotenkin naapuruston kanssa sovittaisiin, että no tuo naapuri aina hakkaa meidän kaikkien 5 talon halot.
2: Nep.
0: Kyllä mulla alkaisi jossain kohtaa painaa, vaikka se olisi, että ei kun minä mielellään hakkaa näitä halkoja. No et saatana hakkaa mun, niin kuin, että ei tämä nyt voi mennä näin.
2: Niin, tämä uutinen nyt koskee sitä, että mitä Minna tekee niille muille, mutta sitähän me ei tiedä, että minkälaista oravan nahkakauppaa ne sitten käy siellä taustalla, mitä ne tekee hälle.
0: Niin.
2: Tämä ei käsittele
1: niin,
2: sitä.
1: Niin, totta, että onko Mari amatöörihieroja, joka antaa niska-hartia hieronnan.
0: Oliko tämä vinkki mulle nyt, että aina kun se tuot...
2: jotain tarvitsisi tehdä. Enää mitään ilmaisia piirainoja.
0: No joo, itse asiassa kyllähän säkin oot tuonut varmaan 50 kertaa tänne jotain ruokaa taas tänäkin vuonna.
2: Niin
0: enkä mä ikinä niistä mitään maksa, aina mielelläni syön. Sanon kiitos ja lähden tyytyväisenä kotiin.
2: Niin, eli sä olet niin kuin Minnan
0: ja
2: työkaveri.
0: Ja sitten kun joku kysyy, että miten teillä on aina siellä jotain syötävää siellä studiossa? No kun Minna tykkää tehdä.
2: Niin.
0: Näin tällaisia riistäjiä me ollaan.
2: Niin, mutta niin, onko mahdollista, että ei ole riistettävää ja riistäjiä?
1: Voiko, että on vaan et kun iloa. Maailmassa on win-win-tilanteita, niin voisiko niin. Tässä olla yllättäen okay. Sellainen?
0: Okei.
2: Näetkö sä? Et sä näe.
0: Näen, joo. Hei, kun tämä oli musta hyvä keskustelu.
2: Joo. Eli päädyttikö me siihen nyt, että joku meistä tekee lounaat jatkossa kaikille?
0: Niin, vaan se, että joku syntyy tosi hyvä sydämiseksi ja joku vähemmän hyvä sydämiseksi.
2: Joo.
0: Niin vähemmän hyvä sydämiset saa sitten huoletta käyttää tosi hyvä sydämisten työpanosta.
2: Heitä nyt se pelastusrengas hälle, kun hän ei selvästi pärjää ilman sua.
0: Kato, Minja Koskela, Vasemmistoliitto.
2: No niin.
0: Joo, voin tulla.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kamrad ja Be Mine oli siis tää kello on 20:09 eilen. Ei, kun sori, se on ollut toisessa päivänä, mutta eilen mä näin tämän Dennis Pastersteinin päivityksen, postauksen aiheesta. Yksi kameratolppa oli kohtuullisen tiuhaan tahtiin pääkaupunkiseudulla välähdellyt. Mm-hmm. Saatettiin tehdä jopa maailman ennätys. Puhutaan tästä kohta.
1: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
2: Mutta kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
1: Muistatko vielä tämän?
3: Niin, mutta siinä kun se tiivistyy siihen yhteen kohtaan sitten, että niin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen kohtaan?
1: 10 vuotta yhteistä matkaa Radio Novassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radio Novan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Sä et sen verran kerro peristää, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
13: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päälle golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
12: Se on muuten, se on ihana.
13: Miksi mä menisin pelaa sateella?
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Nyt vähän aamuliikenteeseen asiaa. Ihan ekana tämmöiset terkut Suvilta.
1: No juu, nämä on, tulee Rovaniemeltä itse asiassa. Sodankylän tiellä, nelostiellä on onnettomuus ja se haittaa Rovaniemen suuntaan ajettaessa. Tärkeämpi paikka on Rovaniemen liittymän kohdalla.
0: Ja sitten lennähdetäänkin Rovaniemeltä suoraan pääkaupunkiseudun liikenteeseen. Tämä olikin jo maanantaina ollut tämä tapaus. Nelituntinen tapaus Kehä Ykkösellä, joka kulkee Helsingin pohjoispuolella poikittain Pakilan ja Tuusulan väylän välissä. Ja siinä on tietyä maa. Ja ne oli sitten laittaneet sinne tämmöisen automaattivalvonta-auton. Eli se, että se on siellä takalasissa se tutka ja,
1: ja
0: se salama. Ja siitä oli kerrottu monta päivää aikaisemmin, ja nämä poliisin somepostaukset oli tavoittanut Dennis Pastersteinin postauksen mukaan 700 000 ihmistä oli nähnyt, että hei, et me aiotaan laittaa sinne se auto Kehä Ykkösen varteen, että älkää ajatko ylinopeutta siinä tietyä maalla. No, 4 tunnin aikana siitä on jo 6136 autoa, ja kamera välähti 1241 kertaa. Eli 310 välähdystä tunnissa.
1: Oi, oi. Aika on loppuun jo akku.
2: Siinä on filmi jouduttu vaihtaa.
1: Todellakin.
0: 5 välähdystä minuutissa. Ja meillähän on sanaselityspeli, missä on tämä minuutin kello.
1: Niin.
0: Ja 5 sanaa pitää löytää.
1: Totta. Niin.
0: Eli 12 sekunnin välein oli välähtänyt kamera. Raps, raps. Ja tässä Pastersteinin epäilee, että liekö maailmanennätys.
1: Okei. Okay.
0: No, tämä oli nyt tämä vahingon ilo-osuus. Voimme kaikki nyt tässä hymistellä, että semmoista se on, kun ajaa ylinopeutta. Mutta mulla on käynyt kerran niin, että vakkarityöreitillä, itse asiassa muuten just Tuusulan väylällä, siinä oli pitkään ollut se tietyömaa. Ja se ei ollut kaistoja kavennettu, mitään ei ollut kaistoilla, vaan siellä niin kuin sivussa, siellä nurmikon puolella oli niitä keltapunaisia jotain aitaa ja muuta tötteröä. Ja niin kuin joku projekti meneillään. Mutta selkeästi aika verkkaisesti tehtiin.
1: No.
0: Ja sitten mä 5:00 ajan siitä ja tiedän, että siellä ei kukaan töissä, ei mitään esteitä. Ajoin ylinopeutta sen tietyömaan läpi.
1: No.
0: Poliisit ajoi mun perässä, pysäytti mut. Ja ne sanoi itsekin ne poliisit, että me vähennetään tästä nyt kaikki, mikä me voidaan. Koska tie oli tyhjä, hyvä näkyvyys, kesäaika, valoisaa jo. Ja niin kuin, että ei tässä nyt ollut sellaista vaaraa. Että olisiko niinku mitenkään teknisesti mahdollista, että kun on tämmöinen tietyömaa-alue, missä normaalisti saa ajaa 80, sitten siinä on tietyä miehet töissä, tai anteeksi, henkilöt töissä, niin sitten ajetaankin vaan 30. Se on täysin selvä asia.
2: Totta kai se on heidän työpaikkansa.
0: Mutta sitten kun on lähtenyt töistä pois, niin et siinä olisikin se semmoinen sähköinen, että saa ajaa vain 60.
2: Niin, että hiljennät hieman, mutta nyt ei ole vaaraa osua työntekijään.
0: Yes, juuri tämä.
1: Yksi kytkin eri asentoon, niin liikenne sujuisi taas paremmin.
0: Just tämä, koska siinä käy niin, että vastuulliset, kunnolliset veronmaksajatkin, niin kuin nämäkin ihmiset siinä, niin se on varmaan ollut tuttu reitti, ne tietää, että tässä ei ole mitään, kukaan ei tee mitään. Niin sitten siitä ajellaan vähän ylinopeutta, jos se on vaan 30 kilsaa tunnissa. Kun on kiire kotiin, lapset nälkäisiä, pitää viedä harrastuksiin, että tämmöistä.
1: Se on kyllä silleen, että normaalisti on tämmöiset ennakkovaroitukset toimii. Siis ihan pelkästään se, että sulla on varoitus, että kohta tulee kamera, saa ihmisen hiljentämään. Mä ainakin toimin silleen. Mulla on ensi viikolla hammaslääkäri. Niin se on mun ennakkovaroitus ja mä olen langannut hampaita todella huolellisesti viimeisen viikon aika. Mutta sitä ennen en muistanut tehdä pitkään aikaan, koska se tuntuu vähän jotenkin ekstra työläältä tai näin. Että jos se olisi koko ajan semmoinen pieni varoitus koskien monia asioita elämässä, ei kävisi huonosti millään sektorilla.
2: Ei tarvitsisi siivota ennen kuin siivoja tulee.
0: Niin.
1: Niin. Ei tarvitse siivoja, jos sulla on koko ajan pelko, että joku tulee kylään.
0: Tuo hampaiden lankaus esimerkki vielä meni. Tuosta mä en ole ihan varma enää, että sopiks tää tähän, mutta tuo on niin pieni pelko persissä koko ajan.
1: No hammaslääkäripelko on pahin pelko.
0: Okei.
3: Okay. Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Martin Garrix ja U2 Fireflies soi Novan aamussa.
1: Tuossa tuli viestiä, että kulma Virossa on niin, että siellä on tietyömaan kohdalla niin liikennemerkissä niin kuin nopeusrajoituksessa kellonaika, että mistä mihin se on voimassa.
0: Loistavaa.
1: Että se alennettu nopeus on voimassa esimerkiksi kello 7-16.
0: Joo.
1: Ja sitten mun aikana saa ajella normaalisti.
0: Just niin.
1: Eli silloin, kun hommat käynnissä.
2: Mutta kyllähän meilläkin pistetään kelloaikoja, niin kuin vaikka parkkeeraussääntö. Tähän ei saa parkkeerata sitä kelloaikaa. Että se on olemassa se kyltti. Mm. Se semmoinen.
1: Niin,
2: eikö sitä voi leikkaa liimaa sitten muuallekin?
0: Tietenkin voi. Mutta sellaista käytäntöä ei Suomessa ole. Mä oon ikinä nähnyt tuollaista. Ei se tarvitsisi ottaa käyttöön. Ja kysehän ei ole siitä, että ihmisen on helppo noudattaa lakeja, jos ne tuntuu järkeviltä. Mutta sitten jos on niin kuin älytön, tyyliin punaiset valot keskellä yötä, yhtään autoa ei missään, niin sun tulee kiusaus ajaa punaisia päin. Ja sitten se on porttiteoria. Sitten kun sä oot kerran rikkonut lakia, niin sun tulee sen olo, jes, menenpä ryöstämään pankin.
2: Tavalliset
0: ihmiset tulee pankkiryöstäjä.
2: Jes, punaisista valoista suoraan.
1: Tää se pankistakin tänä päivänä saisi saaliiksi.
0: Niin.
1: Kuulokärkikyniä.
2: Korkeintaan.
1: Postit-lappuja.
2: Niin.

0: Suvi.
1: Kimmo.
0: Terve.
1: Moi.
0: Mä muista yhtään, mitä mun piti sanoa sulle.
1: Tiedätkö, että nyt on vähän pahempi homma, koska sä et sä ostunut kertoa äsken ja sanot, että sulla on joku juttu.
0: Mulla on sulle juttu, jota mä en nyt juuri muista.
1: No. No hieno hetki.
2: No, ensi viikolla sitten uutta yritystä ja sillä lailla.
1: Joo. Niin, että, no,
0: mutta
1: pari
0: ehkä mä totean, että on niin kuin upea istua täällä samassa studiossa kanssa siellä. Miellyttävyyttä siihen häikeeseen. Minua niin, että täytyy kaivaa aurinkolla sitten.
1: Nyt, please.
0: Moi.
1: Okei, okay, hei hei.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Moro.
8: Moro.
7: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
8: Joo.
7: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
8: Mulla on avainkännykäs.
7: Häh? Mitä sä ton teet?
8: Mulla on tää J. Linus älylukko.
7: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
8: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
13: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
12: Mistä se tietää meidän nimet?
13: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
12: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
13: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
12: Niin, me syödään tätä.
14: Arjen klassikko, valiojogurtti.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Altila.fi. Veikkaus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Jees, hei, nyt tässä vaiheessa kiitos viikosta, rakkaat kuulijat, aamuohjelman kuulijat, jotka toki jatkavat edelleen tässä Radionovan parissa. Sara Honkavaara hetken kuluttua seurassasi, mutta me kiitellään meidän osalta.
1: Kiitos. Ja hei, sitten tämä 7 oikein videohan on perjantaisen tapaan tuolla somessa.
2: Se on muuten totta. Siitä unohdettiinkin aiemmin huikata, mutta sieltähän se löytyy.
0: Joo, käypä katsoa se. Ja toivottavasti viikonloppu tarjoilee mukavia asioita. Vähän sateista säätä luvattu, mutta katsoin, että heti kun päästään ensi viikkoon ja maanantaihin, niin alkaa poutaiset säätä.
2: No näin. Niin, voi kato käpertyä nyt sitten oikein hyvällä syyllä.
0: Se on ihanaa.
2: Viikonloppun ajan.
1: Parasta viikonloppua kaikille.
2: Hei vaan.
1: Hei.

0: Kyllähän se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
2: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Mikä toi on?
8: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
7: Onks poppa?
8: Ei mikään peruspanini.
7: Saaks poppaa?
8: Poppa pois.
7: Maku poppa.
8: Eikä yhtään tulinen.
7: Toisin kuin minä.
8: Poppa uunin.
7: Poppa ääntä kohti.
8: Ja nauti.
7: Taattua poppamieslaatua.
9: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
7: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
8: Poppamieltä.
7: Käy poppaan.
10: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
11: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
12: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
13: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Punainen paprika, 1,99 kiloa.
16: No niin.
15: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
16: Pakkanen täyteen.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
18: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
19: Muun muassa tätä.
20: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
21: 8-pack perseessä.
20: No itseasiassa.
19: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
18: RAYO. Radio.
22: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
23: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
24: Saarioinen. Valmista tuli.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään.
0: Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään, kertoo Lentoposti. Koneet lähtivät matkaan Yhdysvaltojen Teksasista aiemmin tällä viikolla ja laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Asorien saariryhmälle Atlantin valtameressä. Lentopostin mukaan suunniteltu lähtöaika Asorien Layesista on hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa ja matkassa kestää ilmatankkauksineen noin 5-6 tuntia. Koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, mutta määränpää voi vaihtua. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisäänkäynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Tämän päivän säästä sitten enemmän. Etelä- ja keskiosan levii lounasta sadealue tänään. Illalla sen jälkipuolella pilvipeite kuitenkin rakoilee ja tulee vielä paikallisia sadekuuroja. Maan pohjoisosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja Lapissa sää poutaantuu. Pohjois-Pohjanmaalla tulee kuitenkin vielä sadekuuroja. Lounaistuuli se voimistuu tänään kohtalaiseksi etelässä. Pohjoisessa tuuli sen sijaan heikkenee ja lämpötilat tänään 12-16 astetta. Lapissa sitten taas toisinpäin 6-12 astetta.
2: Radio Novan päivä ja hei, viikonloppu alkaa.
1: No näinhän se alkaa, koska tänään on perjantai. Perjantai 18. päivä syyskuuta siis tänään kello 10.03. Radio Novan päiväseurana tänään Sara Honkavaara. Mennään yhdessä sinne totutusti perjantai-lähetyksessä kello 3 asti, kunnes sitten Radio Novan liikenne nappaa oman osuutensa. Mutta nyt hei, meillä on hyvä 5-tuntinen edessä. Ja niin kuin aina perjantaisin. Mä haluan ehdottomasti tietää sun tämän tulevan viikonlopun kohokohtia. 0108-06000, niitä voit laittaa mulle jo nyt tulemaan. Mä tässä jo varoittelen, että tänään voi joskus kestää hetkinen, ne kun päästään tähän itse asiaan, koska tiedät sä, kun käy niitä juttuja. Eilen illalla mä otin silmälasi kotelon yöpöydälle, että mä vielä luen hetken aikaa illalla. Ja mä tiesin siinä hetkessä, että kun mä lähden tosi aikaisin, mä oon ollut valmentamassa jo tänään aamulla taitoluistelijoita jäällä ennen tätä tuntia, että mä ajattelin siinä kohtaa, että noin silmälasit jää muuten tohon. Että kun mä lähden sen verran aikaisin, ettei kukaan muu ole hereillä. Ja näinhän siinä kävi, mulla ei ole niitä mun omia silmälaseja, mutta mä lainasin kollegalta. Kyllä nämä jonkun verran auttaa, mutta kyllä me hyvin pärjätään. Mutta tiedät varmaan tuon tunteen.
2: Soita Radio Novan studioon 0108-06000.
1: Siinä tuli numero 0108-06000. Viikonlopun kohokohtia, niitä ehdottomasti kerätään tähän alkuun. Tämä on Katy Perry, Watch It Burn. You

0: Olipa ihana kuulla tää biisi pitkästä aikaa. Big Mountain ja Baby I Love Your Way. Tää oli just sitä, mitä ainakin mun perjantai-aamupäivää tarvittiin. 10.11 näyttäis kello. Radionovan päivää kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Ja käsittämättömän mahtavia viikonlopun kohokohtia. Mä oon saanut jo nyt ihan niin kuin sylin täydellisen tänne studion numeroon 0108-06000. Aika monella on tänään keikkaperjantai. Ja näinhän se tuntuu olevan, varsinkin tästä syksyn päin kun mennään, niin keikat siirtyy perjantaille. Ja tänään esimerkiksi päivillä on komioiden keikka tänään Rollossa. Sitten täältä löytyy myös Samu Haaberin keikkaa tänään Helsingissä. Ja kuulemma ollaan menossa jonottamaan suoraan töistä. Kultsalla Helsingissä on tänään Samu Haaberin keikka Heidillä. Joo, tästä on ollut paljon tästä niin sanotuista ammattikeikkailijoista. En tiedä aikaa kuuluko Heidi tähän ryhmään, mutta siitä, jossa porukasta, jotka niin kuin rakastaa keikkailussa sitä kaikkea, jopa just sitä jonottamista ja sitä yhteisöllisyyttä ihan sieltä ovelta lähtien. Se on muuten, mä oon alkanut pääsee kiinni tohon hommaan. Tänään on myös pelipäivä, El Classico, nimittäin tänään jännitetään pesäpallossa. Auli ainakin jännittää, että voittaako Vimpeli Suomen mestaruuden. Joo, tsemppiä. En tiedä, mä en ole niin kovasti pesäpalloa seurannut, että uskaltaisin lähteä antaa tuohon minkäännäköistä omaa kantaa. Karoliinalla tulossa kiva viikonlopun kohokohta. Huomenna aamulla lähtö Seinäjoelle. Siellä viikonloppu Mannerheimin lastensuojeluliiton liittokokouksen merkeissä. Omaa aikaa samalla hyvän asian merkeissä. Lapset, nuoret ja perheet. Joo, toi on niin kuin todellakin win-win situation. No Annikallapa on ollut aikamoinen häämatkalle lähtö. Ja siis huom, tässä ollaan nyt sitten 5-vuotis häämatkalle lähdössä. Viikonlopun kohokohta on huomenna aamulla kello 5.30 lähtevä lento. Piti olla jo Kreikassa, mutta koska en muistanut tarkistaa passin kautta henkkarin voimassaoloa, niin tuli vähän mutkia matkaan. Eilen pikapassi käteen ja nyt uusi yritys kohti Ateenaa. Hyvä alku 5-vuotis häämatkalle. Onneksi minulla on maailman rauhallisin rakas aviomies. No, kuten mä Annika sulle jo täällä vastasin ja kirjoitin, että ainakin saatte ikimuistoisen reissun tästä lähtöön. Ja tämä oli hyvä tämä Annikan jatko, että hän, entinen matkatoimistotäti, aina huolehdin kaikesta ja muista ja sitten itse unohdan.
1: Radio Nova ja Sara Honkavaara.
0: Niinhän siinä yleensä sitten käy, että suutarilapsilla ei ole kenkiä niin sanotusti. Mutta hei, ihan varmasti tulee huippureissu. Voids of the Fallia tässä ja Carnival of Rust.

0: Yksi mun ihan ehdottomasti lemppareimmista biiseistä Haloo Helsingiltä, Voiko enkelitkin eksy. Erityisesti pidän tuosta ihanasta saksofonista tänne loppuun. No hei, Adam Lambertilta erilaisia tunnelmia kohta Radio Novan päivässä If I Had You. Kiitos ihanista viikonlopun kohokohdista. Tänne on tullut jo vielä vaikka ja mitä. Esimerkiksi lähdetään vaimon kanssa. Odotas nyt tuolla viikon ja koko syksyn kohokohta ehdottomasti Kummitytön häät huomenna Kaarinassa. Ja sitten Pasilla se, että huomenna koko ensi viikon kohokohta lähdetään vaimon kanssa Rukalle pyöräille ja patikoimaan. Nämä ruskaretket, mä oon erityisen kateellinen niistä tällä hetkellä, koska siitä on tullut mulle semmoinen niin kuin ehdottomasti, joskus haluan toteuttaa ruskaretken. Bucketlistalle menevä asia. Hei, erittäin hyvä huomio. Katoin, että Fintrafikin liikennepalvelu näyttää, että ei mitään ihmeellisempiä onnettomuuksia tällä hetkellä missään, mutta täällä on tullut viesti, että lisävaloja täytyy autoon asentaa. Pimeä rupeaa pohjoisessa olemaan niin aamuisin kuin iltaisinkin. No niin, se rupeaa täällä etelässäkin, että ihan hyvä huomio.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
3: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Letsko-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
0: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
4: Mikä toi on?
5: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
4: Onks poppaa?
5: Ei mikään peruspanini.
4: Saaks poppaa?
5: Poppa pois.
4: Maku poppaa.
5: Eikä yhtään tulinen.
4: Toisin kuin minä.
5: Poppa uunin.
4: Poppa ääntä kohti.
5: Ja nauti.
4: Taattua poppamieslaatua.
5: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
4: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle ja lautasella on kaikki hyvin.
10: Saarioinen, valmista tuli.
11: K-Auto.
12: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
12: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
13: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
15: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
16: Äiti.
17: Mitä?
16: Ei mitään.
18: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
19: Paras sekoitus.

0: tarjoaa tässä Adam Lambert ja If I Had You. Ihan kohta radion oman päivässä aivan ihanaa uutta musiikkia Karol Gilta, Bruno Marsilta, Still. Hei tiedätkö niinku sen sellaisia asioita, mitä sä et ole tajunnut, minkä takia ne on tietyllä tapaa olemassa? Mulla niinku ihan oikeasti, mä tajusin tämän asian vasta tällä viikolla. Mä en ole mikään varsinainen ruoanlaittaja. Mä teen meillä kyllä siis niinku arkiruuat, mutta mies on sitten se semmoinen, joka tekee, jos tulee esimerkiksi vieraat tai muut. Mutta mä siis edelleenkään 45 ikävuoteen saakka osaan niinku arvioida, kuinka paljon esimerkiksi pagettia kannattaa laittaa silloin, kun sitä tekee vaikka koko perheelle. Ja sit mä tästä puhuin niinku ystävälle, kun tehtiin yhdessä ruokaa, että mikä tämä nyt on taas tämä oikea määrä, mitä tänne kannattaisi laittaa. Niin sit se sanoi, että et sä tiedä sitä niksiä. Niin mä olin, että mitä niksi? Että pastakauha, tiedätkö, kun on ihan perinteinen pastakauha ja siinä on keskellä reikä. Mä oon aina miettinyt ylipäänsä, että mikä järki. Siinä on ne semmoiset kampapiikit, joilla on tosi helppo nostaa sitä pastaa, mutta sitten siinä on välissä se reikä, että miksi ihmeessä siinä pitää olla se. Niin tämä reikä on sitä varten, että sä laitat raan spagettimäärän siihen reikään ja se mittaa sulle oikean määrän per henkilö sitä spagettia. Kuulemma niin kuin oikea määrä on about 70-100 grammaa siltä väliltä. Ja me mitattiin se, laitettiin siihen, punnittiin ja siitä tuli just joku about 90. Niin siis mitä? Tällaisia asioita. Tiedät sä, että ne on ollut sun elämässä niin kuin läsnä koko ajan. Siinä se pastakauha on ollut niin kauan, kun mä oon pastaa keittänyt. Mutta en mä ole koskaan tiennyt, että tämä pastakauhan keskireikä on juuri sitä pastan mittaamista varten. Onko sulla tullut vastaan samanlaisia? Että sä et olekaan ymmärtänyt, että tässä onkin tällainen niksi tai että tämä asia, tämä joku koukku tai tämä joku asia on jotain tiettyä juttua varten.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Karol G ja Bruno Mars. Still.
0: Mut eikö se ole vähän niin kuin parempi myöhään kuin ei milloinkaan? 0108 06 000. Jaa mulle sun omas. Tässä ihana Karol G ja Bruno Mars. Still.

0: Onneksi saa olla ihan yksin täällä valtavassa studiossa ja ovetkin on kiinni, koska mä laulan tämän koko biisin. Tämä on niin ihana kertaheitolla mun tämmöisten rakkauspalladien top 10 lähti toi Karol G ja Bruno Mars, uutta musiikkia Radionovassa. Ihanaa, ihanaa, teitä on muitakin. Tämä on jotenkin nyt tällainen niin kuin Sara-viitteinen juttu, nimittäin Satu laittoi täältä, että Sara, jos on vuosimallia 81 kirous, ettei aina ymmärrä kaikkea. I feel you. Joo, se on justiin näin. Koska sitten myös tulee kaimaltani Saralta. Esimerkiksi tämä. Tuli tämän mieleen. Kuulin asiat jo lapsena, mutta en tiennyt miten, tai kuulin asian jo lapsena, mutta en tiennyt miten ne sitten pitäisi avata. Nyt sivistin itseäni. Siis sokeripalat, vanhan ajan sokeripalat, yksittäispakatut sellaiset, joita on ravintoloissa. Niin täällä tuli oikein opetusvideo. Niissä on sama kuin näissä tuplapakkauksissa. Ne pitää niinku siitä keskeltä poksauttaa auki, eikä ruveta sitä pienen pientä avauskulmaa sieltä yrittääkään avaamaan. Eli poksautat keskeltä auki, niin saat sokeripalat käyttöön. Minttu laittoi, että mies sain vasta pari vuotta sitten tietää, että auton jäärapassa oleva lovi on pyyhkiöiden puhdistamista varten. Ja sehän jopa toimii. Eikä! Mä en ole tiennyt tollasta. No siis, nythän tämä tulee ehdottomasti käyttöön. Kato, huomaatteko te tällä tavalla me sivistämme toisiamme?
1: Radio Novan päivä.
0: Ei tarvi aina tietää kaikkea, sitä opitaan kollektiivisesti. Tämä on Anja, jos puhutaan.

0: Tämä todellakin on ollut opettavainen keissi nyt tämä sokeripalahomma, nimittäin Ansu laittoi äsken, että kesti 64-vuotiaaksi asti ennen kuin kuulin tuon sokeripalajutun. Noni, ole hyvä Ansu ja kiitämme tässä nyt edellistä kuulijaa. Marika kertoo vielä yhden tällaisen niksin. Ootko huomannut, että kelmu kautta foliorullissa on päädyissä sellaiset kolot? Tadaa! Ne kun painaa sisään, niin rulla pyörii siellä kotelossa. Itse opin tämän vasta muutama vuosi sitten. No en todellakaan ole tätäkään. Ihana aamu, mitä kaikkea tässä vielä opitaankaan.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
7: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä. Koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä. Tinder, Hinge ja känni päällä.
10: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
0: Joo.
10: Joo.
0: Ei.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Paras sekoitus.

10.50 näyttää kello. Radionovan päivää kuuntelet. Kivaa perjantaita. Sara täällä sun seurana. Ihan pakko jatkaa vielä hetken aikaa, koska täällä on niin kuin, jotenkin tämä jaettu ilo on otettu vastaan niin onnellisina, kun mä kerron tämmöisestä yksinkertaisesta niksistä, jonka mä itse vasta hokasin tuossa tällä viikolla. Että pastakauhassa on se semmoinen reikä ja se mittaa oikein määrän pastaa. Niin Pauliina jatkaa, että apua kuin hyviä neuvoja tai vinkkejä lisää vaan. Joko se on sanottu, että se pieni paperinen ketsuppikuppi, että kun se levitetään rypyt suoraksi, niin se suurenee. Saa aina vaan entistä enemmän ketsuppia siellä pikaruokalassa. Sitten sellainen vinkki, että vaaksa on noin 20 senttimetriä, käsien väli on pituutesi ja käsinyrkkiin, niin on aina, tiedät sä, toi mitta mukana. Erittäin hyvä. Sitten Marita laittoi viestin, että Niina täällä sanoi muutama päivä sitten, että tytär kertoi, että leivänpahtimessa on pieni nappi, jolla saa leivän pois, jos haluaa. Tällaisiakin löytyy. Niin Marita on ottanut sen käyttöön ja käyttänyt sitä siitä asti. Just näin, just näin. Täällä tulee hirveän hyvin sanottu Samilta, että vanha porilainen sananlasku. Järki ei ole vain yhdessä päässä, vaan se on pitkin pitäjää, näin sitä oppii muilta. No tällaisesta yhteisöllisyydestä puheen ollen, mulla tuli aivan fantastinen uutinen Helsingin Sanomien somessa vastaan. Ismo Ylinen, 77, on toiminut Espoon Aarnivalkean koulussa kouluvaarina jo noin 13 vuoden ajan. Se tarkoittaa oppilaiden auttamista ja tukemista erilaisissa askareissa. Eläkkeellä oleva Ylinen sanoo haluavansa antaa aikaansa mahdollisimman hyvään käyttöön. Mitäs muuta tekemistä eläkeläisellä olisi? Hei, eikö se ole ihana juttu? Paljon on puhuttu näistä, mun mielestä oli näitä koulumummeja ja toimistomummeja, niin nyt vaaritkin on noussut niin sanotusti jalustalle ja lähteneet tekemään hyvää yhdessä. Ihan käsittämättömän hyvä uutinen ja hyvä mieli tuli tästä.

0: Kaiko ja Dan Zeminski, Heaven on your mind. Mä kerroin sulle äsken tuosta espoolaisesta kouluvaarista, niin Sunjapa laittoi viestiä, että moi Sara, meillä Paraisilla ala-asteella on koulumummot ja vaarit. Ovat lisäaikuisina koulussa juttelemassa ja vaan olemassa oppilaille. Lisäksi he kerran vuodessa pitävät kaikille koulussa lettukestit. Ihanaa. Hei, hieno ja meidän vanhempienkin keskuudessa arvostettu asia. No aivan varmasti on Sonja ja vitsi miten hienoa toimintaa Paraiset. Tosta kannattaa ottaa malliin. Hei, nyt on kello 10.56, tarkoittaa sitä, että 11 uutiset ihan nurkan takana ja mä tiedän, että on semmoisia lentokonefaneja, jotka on jo eilisestä asti odottaneet näitä hävittäjiä. Niin täällä uutisissa sanotaan nyt, että Suomen F-35A-hävittäjien olisi määrä saapua tänään. Tästä siis lisää uutisissa.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
8: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
10: tuulilasirikki.fi.
11: Grampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Mutta sä et sen verran kerro pelistä, että siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
16: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
15: Se on muuten, se on ihana.
16: Miksi mä menisin pelaa sateella?
14: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Rayo.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
4: Saarioinen. Valmista tuli.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Plastic Surgery Centerin kahdella klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna keskeyttänyt kaikkiaan 5 esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään, kertoo Lentoposti. Koneet lähtivät matkaan Yhdysvaltojen Texasista aiemmin tällä viikolla ja laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Azorien saariryhmälle Atlantin valtameressä. Lentopostin mukaan suunniteltu lähtöaika Azorien lajesista on hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa ja matkassa kestää ilmatankkauksineen noin 5-6 tuntia. Koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, mutta määränpää voi vaihtua. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin 2 eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Säästä enemmän tänään maan etelä- ja keskiosan levii lounaasta sadealue. No illalla sen jälkipuolella pilvipeite rakoilee sitten ja tulee vielä paikallisia sadekuuroja. Maan pohjoisosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja Lapissa sää poutaantuu. Pohjois-Pohjanmaalla tulee kuitenkin vielä paikoittaa sadekuureita. Aika tuommoista nyt, kyllä tänään kannattaa sadevarusteet mukana olla. Lämpötilat on ihan mukavat 12-16 astetta muualla, mutta Lapissa sitten käänteisesti 6-12 astetta.
8: Radio Novan päivä ja hei, viikonloppu alkaa!
7: No niinhän se taitaa alkaa, koska tänäänhän on viikonlopun aattopäivä. Näin mä oon sitä aina kutsunut. Perjantai, jotkut sanoo, että päivistä parahin. Jotkut sanoo, että ihan oikeasti just perjantai on se paras päivä, tiedätkö? Työpäivän päätöspäivä, viikonloppu vielä täysin edessä. Perjantai-ilta on niin kuin ihan kultakimpale. Mulle se on kyllä aina toi lauantai. En mä tiedä. Perjantai on kuitenkin vielä niinku semmoinen, niinku, siinä paahdetaan täysillä ja lauantai on sitten jo armoa. Mutta hei, jokainen saa pitää ihan just siitä päivästä, mistä itse tykkää. 11.05 olisi kello, 18. päivä syyskuuta. Luin tuossa just uutisen. Tämä voisi olla jopa suomalaista kultaa, näin voisi sanoa, ruoan muodossa. Nimittäin tätä myydään nyt New Yorkissa $60 kappalehinta. Mistä on kyse, selvitetään sitä kohta.
0: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.
7: Leonin Don't Worry soimaa ja Soul Asylumia vielä siihen perään.

0: Hieno klassikko Soul Asylumilta Runaway Train. Ihan kohta Radionovan perjantai-päivässä tehosekotin ja maailma on sun. Puhuttiin noista viikonpäivistä, niin onpa hauskasti sanottu. Täällä tuli viesti Hannulta, että joku nimesi perjantain rilluntai. Erittäin hyvä. Ton voisi ottaa käyttöön. Perjantais on vähän sitä semmoista jotain niin kuin karnevaalimaista. Joo. Sitä siinä on. No hei, aika karnevaalimainen on myös hinta tässä nyt seuraavassa jutussa. Ruislimpulla. Mainitsin sulle, että tämä voisi olla jopa suomalaista kultaa ja tietyllä tapaa onkin. Mutta tässä takana on nyt sitten leipomaa pyörittävä itävaltalaissyntyinen Martin Auer, jonka tämmöinen New Yorkissa Sohossa hiljattain avattu Rai-leipomo on herättänyt huomiota poikkeuksellisen arvokkaalla ruisleivällä. Nimittäin täällä kokonainen ruislimppu maksaa peräti $60. Eli noin 52 euroa. Tässä kuvassa siis tämä on ihan normaali tämmöinen, vähän niin kuin jälkiuunileipä. Siis tiedätkö, ruisleipä. Aivan perus ruisleipä. No, mitä ihmeellistä tässä nyt sitten on? Täällä kerrotaan, että kallin ruisleivän raaka-ainelista on perinteinen ja yksinkertainen. Leipään käytetään vettä, suolaa ja Itävallasta tuotua luomuruisjauhoa. Okei. Leivässä käytetty hapanjuuri on jo 57 vuotta vanha. Tämän mä ymmärrän, että tässä aletaan nyt pääsee sitten jo niihin, niin kuin se, että minkä takia se voi maksaa $60. Toi on vanha toi hapanjuuri, 57 vuotta. Ja täällä leipuri Martin Auer kertoo, että on leivän valmistus vaatii myös paljon aikaa, mikä selittää osin sen hintaa. Taikina saa fermentoitua luonnollisesti 24 tunnin ajan. Paistamisen jälkeen leivän annetaan levätä puuritilöillä vielä vähintään 8 tuntia. Ja ennen myyntiä. No, mutta nämä on varmaan näitä ruisleivän tekijöille aika perinteisiä niksejä. Okei, tätä saa myös sitten puolikkaan, joka tietysti maksaa $30 ja siitä sitten vielä puolikkaan, niin $15, mutta onhan tuo nyt siltikin leipäpalalle aikamoinen hinta. Mutta kuten sanottu, tämä on nyt itävaltalaista luomuruisjauho, mutta tämähän voisi hyvin olla suomalaista. Tulisiko mieleen jotain semmoista suomalaista ruoka-ainetta, tai ruokalajia, tollaista jotain, mitä me voitaisiin samalla tavalla kaupallistaa. Mistä? Olisiko se mämmituokkonen $60?
1: Radio Nova ja Sara Honkavaara.
0: Koska onhan meillä näitä hyvin erikoisia ruoka-aineita, joista varmasti sitten muotitietoiset newyorkilaiset maksaisikin. Tämä on tehosekotin ja maailma.

0: Kaksi Tayloria tässä. Elizabeth Taylor on biisi ja Taylor Swift esittäjänä. Hei, 11.20 näyttäisi kello. Rilluntai oli nyt tämä uusi nimitys perjantaille. Perjantaita vietetään siis Radionovan päivässä. Sara tää sun seurana. Mä kerroin sulle tuosta luksustuotteesta, jota New Yorkissa nykyään myydään, joka on siis ruisleipä. $60 chipale. Niin täällä on tullut hyviä ehdotuksia siihen, että mikä muu suomalainen ruokatuote voisi olla sellainen, että pistetään $60 hinta. Kalakukko, joo, voisi olla aika erikoista. Ja mähän myös tuosta mämmistä mainitsin, niin ei muuta kuin mämmi tuokko, niin $60 rasia, kylkeen vaniljakastike. Tiedän, mikä läpimurto myynnissä oli Jenkkilässä. Marko oli vähän samoin linjoilla. Näitä odotellessa näitä läpimurtoja. Kuonin Late, ihana biisi tulossa ihan kohta.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan? Se on painettu koulutusmateriaaliin.
3: No, mitä siellä lukee?
2: Leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
3: Ei!
4: Yes!
3: Ei!
2: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti. Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeä esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
4: Kiva olla oikeassa.
2: Tämä on siis mulla kiva.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
6: Tää on mehevin käänne.
5: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
7: Siis mitä tässä tapahtuu?
5: Peli on epäreilu.
8: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
5: Ja tässä pelissä...
9: Se on Pirun peli.
5: Valta on vaarallista.
10: Homma tulehtuu.
5: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Punainen paprika 1,99 € kiloa.
10: No niin.
9: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
10: Pakkanen täyteen.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasi rikki, piste.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
16: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
17: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!

0: Tämä on Kuonin Late. 11.30 on kello, että jos sun piti 11.30 olla jossain, niin sit sä oot kyllä valitettavasti late, niin kuin biisissä sanotaan. Mutta eihän tää hengitä syvään ja keksit sitten jonkun syyn, minkä takia olit vähän myöhässä. Mutta jos sä oot menossa 18 johonkin, niin hyvin on aikaa. Myöhässä ei ainakaan ole seuraavat tuotteet, joita nyt jo markettien hyllyillä on. Tänään on siis 18. päivä syyskuuta. Ja tiistaina mä havahduin siihen uutiseen, että sosiaalisessa mediassa pyöri tosi paljon semmoisia meemejä, että 100 yötä jouluun. Ihan käsittämätöntä. Miten tää menee? Ensin me niinku ruvetaan odottaa keväällä sitä kesää, tai joulun jälkeen jo sitä kesää ja kevään tuloa, ja sitten tulee juhannus. Ja sitten me ollaan niinku koko ajan, että nyt me ruvetaan menemään jo sitä joulua kohden. 100 yötä jouluun tuntuu mun mielestä jotenkin semmoiselta niinku absurdilta, että tähän hujahtaa. Mutta silti vasta 18. päivä syyskuuta. No mä kävin tällä viikolla pitkästä aikaa alkuviikosta siis isossa marketissa kaupassa. Niin siis joulukalenterit ovat isolla kädellä myynnissä. Ja juurikin varsinkin nämä suklaakalenterit, kosmetiikkakalenterit. Siis eihän me olla vielä päästy niinku jälkihöyryistä kesässäkään. Mä odotan intiaanikesää vielä. Saatika sitten Halloweeni, pyhäinmiesten päivä, mikä nykyään on siis tosiaan Halloweenina isosti jalkautunut Suomeen. Niin yleensä tässä kohtaa rummutetaan sitä. Ja vasta sitten sen lokakuun viimeisen päivän jälkeen marraskuun alussa, mikä sekin on musta ihan liian aikaisin, tulee ne joulukalenterit. Niin nyt sitten hei. 18. päivä syyskuuta, ja tämähän tapahtui jo tämän viikon alussa, kun ne kalenterit pamahti sinne, että syyskuun puoliväli. Mun mielestä on ennätys. Tuli tästä mieleen, että mikä sulla on ennätys? Milloin sä oot hankkinut ensimmäisen joululahjan? Onks joskus tullut ostettu esimerkiksi kesällä tai edellisenä jouluna ja seuraavan joulun joululahja? Joko sä oot ryhtynyt kilpavarusteluun tulevaan jouluun varten?
1: Uutta musiikkia radion omassa.
2: Ei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer, Radio Novalla, nautti.
0: Ihanaa, onneksi joku puhuu vielä kesästä edes biisessä. James Blunt ja Taste Like Summer. 0108 06000. Ootko kenties jo ostanut ensimmäisen joululahjan?

0: Aivan ihana James Blantin uutuus Tastes Like Summer soi just Radionovassa. Siinäkin lauletaan There's No Saving Us. Mikään ei pelasta meitä joululta, tulevalta joululta, joka on siis nyt en osaa laskea, mutta tiistaina kun uutinen tuli, niin oli 100 yön päässä. Ja siis joulukalenterit tullut rymäyksellä nyt jo kauppoihin. Ja mä kysäsin sitten, että ootko sä kenties jo ostanut joululahjoja? Siis mitä ihmettä? Täällä on ihan 1 000 000 viestiä. Kuinka te olette hankkineet jo joululahjoja? 0108-06000 Jassu. On ostettu ne jo monta lahjaa pitkin vuotta. Näin kustannuksetkaan ei kasaudu yhdelle kuukauden. Tämä on itse asiassa ihan sairaan hyvä vinkki. Tätä täytyisi ruveta tekemään. Joonas, elokuussa tuli ostettu ekat lahjat pukin konttiin. Ja sitten just täällä. Perhettä on sen verran paljon ja lapsia, niin ollaan hankittu joululahjoja pitkin vuotta jo maaliskuusta asti. Tilaamalla ja ostamalla ja sitten piilottaneet niitä. Näin säästyy vähän rahaa, kun ostelee silloin tällöin, eikä tule sitä kiirettä sitten joulukuussa, laittaa Joni. Ja just tää, että sitten ne ei kaikki ne menot kasaudu siihen yhteen kuukauteen. Mä niin rupeen tekemään tätä. Mutta hei, Heli, viime viikolla ostin Lego-paketin tarjouksesta. Ja paketoinkin jo. Tää tuntuu tosi oudolta nähdä siis täällä. Heli on ottanut kuvan siitä. Tuommoinen siis joulupaketti. Tuntuu jotenkin niin kuin, että upea asia, mutta ihan väärässä paikkaa. No sit käy näitä. Tosi monta viestiä on tullut kuten soilelta. Yksi ostettu jo ja jännittää, muistanko ja löydänkö sen joulukuussa. Odotan nyt, missä se oli, koska oli ihan sama. Mari laittoi, itse asiassa viime joulun alla on ostettu tämän vuoden joululahja lapselle, koska olin piilottanut sen niin hyvin, että löysin sen vasta tänä kesänä.
1: Radio Novan päivä.
0: Mä siis ihan oikeasti, mulla on käynyt myös toi, että sit jos ja kun ostaa tarpeeksi ajoissa ja piilottaa, niin sit on ihan hirveä paniikki, kun ei löydäkään sitä enää mistään. Mutta ei hätää. Sen voi aina tehdä niin kuin Mari, että sit käyttää vasta seuraavana vuonna. Alessio ja Nate Smith tässä ja I like it.

0: Ihana menobiisi. Alessu ja Nate Smith, I like it. Ihan kohta Radionovassa soi Lady Gagan Poker Face. Pitsit, te olette siis todella hyvissä ajoin liikkeellä. Täällä on ihan käsittämättömän paljon viestejä siitä, kuinka jengi on ostanut ympäri vuoden, ostelee joululahjoja ja osa on jo paketoinutkin niitä. Hyvin monella on käynyt tämä, että on ostanut lahjan, piilottanut sen niin hyvin, että sit sitä ei jouluna löydy. Mutta näistä lahjoista mennäänkin sitten toisiin jouluisiin asioihin. Nimittäin kun mä kysyin, että onko joku ostanut joululahjoja tässä kohtaa tai alkanut jo jouluvalmisteluihin, niin vielä mitä kuule? Veli, täällä on ensimmäinen päivä lokakuuta paistanut ekat joulutortut vadelma täytteellä ja sokerimössö kuorrutteella. Ja sitten voittajaksi tänään kruunataan Kari, joka laittaa kuvan mulle Atrian juhlakinkusta, jonkun mielestä jouluun liittyvä, mutta tuollaisen paistoin eilen. 7,4 kiloa terkut Hämeestä.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Huomenta. Eikö ala tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Sebameet. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
9: Sebameet pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

Kaunis biisi Kuumalta, Tuun vielä himaan. Ihan kohta Linkin Parkin Numb. Hei, eilen lanseerattiin uusi roosanauha. Tämä roosanauha on tämmöinen syöpäjärjestöjen semmoinen ihana, siis ihan oikeasti roosanauha, jonka voi siis pienellä klipsillä kiinnittää tai hakaneulalla rintamuksiin vaikka, tai sitten siitä on myös tämmöinen käsirengas. Nämä on mun mielestä hirveän kivoja tapoja, jotka on tuotu niin kuin matalalle käyttöasteelle tietyllä tapaa. Näitähän löytyy mun mielestä ihan markettien kassalta, mistä sä voit ostaa. Että jokainen pääsee matalalla kynnyksellä tukemaan valitsemaansa tärkeää asiaa. Mieli ry:llä on samanlainen, mun mielestä semmoinen vihreä sitten. Tänä vuonna ton roosanauhan on suunnitellut Lauri Haav, muusikko Lauri Haav. Hän menetti siis äitinsä rintasyövälle 2023. Ja tänä vuonna tuossa rintanauhassa on Perhonen. Hän kertoo, että välillä elämä on koskettanut kivuliaasti ja jättänyt muhunkin haavan. Mutta kaiken tunteminen aidosti on antanut mulle siivet nousta ja mennä taas kohti haaveita. Hän on siis suunnitellut roosanauhan, jossa perhoset symboloi menetystä, mutta myös elämän jatkumista. Kauniisti sanottu, ja on muuten kaunis tänä vuonna toi roosanauha.

0: Vahvaa, vahvaa tuotantoa Linkin Parkilta Numb. 11.56 just kääntyi kello. 12 uutiset ihan kulman takana ja uutisissa muun muassa asiaa. Huoltovarmuuskeskus uudistaa järjestelyään sähkön saannin varmistamiseksi kriiseissä. Ja monta muutakin tärkeää asiaa. Sää perään ja sitten sen jälkeen puhutaan hospitalitista.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Pakkale.
3: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just on!
8: Saa oppii realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
13: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
14: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
13: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
14: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
13: No niinpä niin.
14: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
15: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
16: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
1: Skoda. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla. Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
18: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Plastic Surgery Centerin kahdella klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Lupa- ja valvontavirasto on tänä vuonna keskeyttänyt kaikkiaan 5 esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. EU:n laajentumiskomissaarin Marta Kosin mukaan Euroopan unioni ei ole koskaan ollut yhtä houkutteleva kumppani kuin nyt. Kos viittaa muun muassa EU:n ja Kanadan suhteiden voimakkaaseen lähentymiseen ja unionin viime aikoina solmimiin lukuisiin vapaakauppasopimuksiin. Lisäksi EU:n lähialueilla suurin osa maista haluaa EU:n jäseneksi tai muuten pitää yllä tiiviitä suhteita unioniin. Kos vierailee tänään Helsingissä, jossa hän osallistuu Eurooppa-ministerin RKP:n Joakim Strandin isännöimään seminaariin EU:n laajentumisesta. Kos tapaa vierailullaan myös ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähköntuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen siitä, millainen toiminta katsotaan kielletyksi houkuttimen käytöksi karhunmetsästyksessä. Korkein oikeus katsoi, että metsästäjä oli käyttänyt lainvastaisesti karhun houkutinta, kun hän oli ryhtynyt jäljittämään karhua pienpetojen ruokintapaikalta saadun riistakamerakuvan perusteella. Vaikka ruokintapaikkaa ei ollut perustettu nimenomaisesti karhun houkuttelemiseksi, metsästäjä oli hyödyntänyt sitä tietoisesti karhun houkuttimena, korkein oikeus katsoi. Karhun ampui toinen seurueeseen kuulunut metsästäjä.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: 12.03 näyttää kello, niin me siirrytään huomisen säätiedotuksen puolelle. Eli huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja pohjoisessa runsasta. No sateita liikkuu nyt sitten kohti koillista. Päivän kuluessa noin sateet painottuu maan pohjoisosaan. Illalla ja sunnuntai yönä lounasta levii sitten uusia runsastuvia sateita Suomeen. Etelä- ja keskiosassa on tuulista ja oikeasti voi olla jopa puuskissa navakkaa lounaistuulta. Paikoin jopa kovaa, että se on ihan hyvä ottaa huomioon. Pohjoisessa on heikkoa tuulta. Päivälämpötilat huomennakin 12-16 astetta. Pohjoisessa vähän matalammat 8-13 astetta.
1: Radio Novan päivä. Ja hei, viikonloppu alkaa.
0: Jippi, näin se alkaa. Tänään vietetään siis perjantaita viikonlopun aattoa, 18. päivä syyskuuta, 12.04 vetelee kello. Hei, ja Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille nyt ensitiedotteen onnettomuudesta tie 6 tuolla Lappeen rannassa. Tarkempi paikka välillä Selkäharjun liittymä, Lavolan liittymä. Muuten on ollut nyt kuitenkin tuon aika vilkkaan aamun jälkeen suhteellisen rauhallista liikenteen puolella, ainakin tuon Fintrafikin liikennepalvelun mukaan. Mut mikäli sulla on sieltä jotain raportoitavaa, niin 0108 06000. Damiano David Tyler, Nile Rodgers, loistava kolmikko, Talk to Me ja Green Dayltä Holiday. Ja sitten, niin kuin mä tuossa ennen uutisia mainitsin sulle tämän yhden sanan, hospitality. Joo, tää ei ole hospitality, vaan tää on hospitality. Mistä on kyse? Uusin matkailutrendi. Mut mikä, mä kerron sulle kohta.
1: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Green Day tässä ja Holiday. Hei, Holidayhin liittyy vähän tämä meidän seuraava aihekin. Mainitsin sulle sanan hospitality. Joo, tässä ei nyt ole puhe hospitalitystä, vaan ihan eri jutusta. 12.12 näyttää muuten kello. Oikein kivaa perjantaita Radionovan päivästä. Sara täällä sun seurana. Nyt nimittäin viimeisin matkailutrendi on nimeltään hospitality. Se vaan sanottiin 100 kertaa. Tässä sanotaan tässä Mondon jutussa, että puhutaan just siitä, että kaipaat sä välillä olotilaa, joka ei täyty ahdistavista uutisista, somehälinästä ja kiireestä. Nousevien matkailutrendien joukossa on nyt yksi, joka vastaa just tähän toiveeseen. Et mun mielestä tämä on niin kuin jollain tavalla oikein niin kuin kirsikkakakun päälle tähän meidän nykyiseen päivään. Mutta tarviiko näitä nyt aina niin tällä tavalla lokeroida, niin okei, matkailussa varsinkin pitää. Tämä on nyt hospitality. Tämän termin voi suomentaa hyvinvoinniksi hiljaisuudessa. Sitä haetaan nyt matkoilta, joilla ei suoriteta runsaasti ohjelmaa eikä liikuta ihmispaljoudessa. Jotkut noudattaa siellä digipaastoa, kenties joogaa, majoittuu vaikka hotelleissa, joissa on erityisesti pyritty luomaan semmoinen levollinen ympäristö. Ja parhaiten tämä onnistuu tietysti paikoissa, joissa on helppo päästä kauas tungoksesta. Täällä on mainittu esimerkiksi Islanti tai Portugalin Azorien saaret. Mut hei, myös Lappi ja Norjan vuonot mainitaan usein hospitality-kohteina. Joo, mä ymmärrän ja mä saan kiinni tosta, koska kyllähän me eletään tosi tällaista jollain tavalla sellaista virike-täyteläistä elämää, jolloin ihmiset enemmän ja enemmän haluaa hakeutua lomillansa rauhaan. Jossain vaiheessa oli taas sitten nämä aktiivilomat tosi kovassa huudossa, mutta nyt on tämä uusin on hospitality. Ja aika moni nyt ainakin somen mukaan ja tänne ihan tänäänkin Radionovan studion viesteihin tulleiden viestien perusteella niin on viettämässä jonkinnäköistä suomalaisittain verrattuna. Hospitalitya. Ihan meidän Lapissa ruskalomilla.
1: Radio Nova ja Sara Honkavaara.
0: Tässä ihana Maggie Rayleigh ja Every Time We Touch. Otetaan Ettaa vielä perään ja Million Dollar Smile. Rauhaisaa perjantai-päivää.

0: Million Dollar Smile ja Etta. Hei, ihan kohta kaikkien aikojen parhaan televisiosarjan tunnusmusiikki. Mä tiedän, mä sanon tän aina. Mutta joka tapauksessa Rembrandt ja I'll Be There For You, ja sehän on tietysti Frendeistä. 12.21 Radionovan perjantai-päivässä, Sara täällä sun seurana.
1: Mutta kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
2: Muistatko vielä tämän?
3: No, mutta siinä kun se tiivistyy siihen yhteen kohtaan sitten, että niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen kohtaan.
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa.
4: Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: Noniin.
5: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Gellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
10: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
11: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
15: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
13: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
16: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki, pistä fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: On se vaan hyvä. Se on hyvä, se on Rembrandtin vanha kunnon I'll Be There For You. Ja siis tosiaan Friendit-telkkarisarjan tunnari. Mun mielestä yksi kaikkien aikojen parhaista sarjoista. Hei, 12.29, Radionovan päivä, Sara täällä sun seurana. Mielenkiintoinen juttu tuli mua vastaan iltapäivälehdissä. Nimittäin yllättävä juoma on jälleen huippu-urheilijoiden salainen ase. Urheilumaailmassa löytyy siis uusia hittituotteita harva se viikko. On se sitten juoma, seos, voide tai pilleri, joka sitten lupaa joko arkiliikkujalle tai huippu-urheilijalle helpompia päiviä tai jotain kilpailuetua tulevaisuudessa. Mutta sitten kun puhutaan niin isoista rahoista kuin jalkapallon Valioliiga, niin mä jollain tavalla ymmärrän ja jollain tavalla en lainkaan. Siellä nimittäin leviää tällä hetkellä aika arkinenkin juoma, jonka uskotaan tuovan paljonkin etuja. Täytyy sen verran sanoa, että mä kyllä itse otan ton heti käyttöön tänään, mutta mä kerron sen sulle Sienna Spearon Great Expectation -biisin jälkeen.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spiro, Great Expectation.

0: Siis kuuntele tätä ääntä. Eikö se ole ihan käsittämättömän upea Sienna Spiro, isobritannialainen laulaja, joka siis on semmoinen, että hän on aikanaan teki TikTokia someen näitä omia biisejä. Sieltä tuli sitten tunnetuksi. Great Expectations on toi biisi. Muuten ton kohdalla sanon usein ja sanon sulle, otappa semmoinen, että sanot toi biisin nimi monta kertaa putkeen. Joo. Kerro mulle sit monta kertaa onnistuit sotkeutumatta sanoihin. Niin, lupasin kertoa sulle nyt tämän viimeisimmän hittituotteen urheiluravinteiden maailmassa. Siis tämähän nyt on, niin kuin viimeksi oli joku suolakurkku, neste tai mitä näitä nyt on, tiedätkö? Niitä tulee harva se päivä. Mutta nyt on iso uutinen siitä, kuinka siis ihan valioliigan seuroista, esimerkiksi Liverpool, Chelsea, Newcastle, Manchester City, siis kaikki isoimmat seurat, on tarttuneet tähän viimeisimpään villitykseen. Ja se on kirsikkamehu. Okei, kirsikkamehu ja kirsikoiden terveyshyödyistä on toki tiedetty pitkään, mutta jalkapallon puolella tämä on nyt niin kuin uusin lisäaine. Täällä kerrotaan, että kirsikat sisältää paljon antioksidantteja, kuten antosyaaneja. Kuulostaa joltain myrkyltä. Ne auttaa suojaamaan soluja oksidatiiviselta stressiltä. Noniin, nyt menee taas tämä ylihilseen osasto. Eli suomeksi sanottuna auttaa palautumisessa. Lisäksi kirsikat sisältää melatoniinia, joka auttaa nukahtamisessa. No tätä mä en tiennyt. Eli siis todellinen terveysjuoma jälleen kerran. Mutta täällä on nyt sitten myös haastateltu urheiluravitsemuksen asiantuntijoita, jotka sanoo, että okei, kyllä siis niissä kirsikoissa todellakin on näitä hyötyjä hyvinkin paljon, mutta ei sen enempää kuin missään muuallakaan, että tämä on nyt villitys. Mutta kyllä mä ymmärrän tietyllä tapaa, jos sä mietit jotain valioliikaa, miten isot summat siellä on kyseessä. Niin mua ei yhtään ihmetyttäisi, vaikka siellä tiedät sä jaettaisi kokonaisia ananaksia ennen pelejä, että mikä tahansa se on se pieni etu, mikä voidaan saada, niin se otetaan käyttöön. Mutta tiesitkö itse, että kirsikoissa on tota melatoniinia? Nyt se, niin kuin tiedätkö sä, kirsikka aamulla, kirsikkaa päivällä, kirsikkaa illalla, kirsikkaa joka hetkeen.
1: Radio Novan päivä.
0: Se on Beemia ja Olavi Uusivirta, ihana duo ja viimeinen tanssi.

0: Beem ja Olavi Uusviran upea duo Viimeinen tanssi. Eli Goldin ja Burn soi seuraavaksi Radionovan perjantai-päivässä. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo onnettomuudesta tiellä 19 Jalasjärvi-Seinäjoki välillä. Toi tarkempi paikka on välillä Kriikunmäki-Kurikka-Rengonharjun liittymä Ilmajoki. Jäädään odottelemaan lisätietoa tuosta.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajattoi minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Mene.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
15: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
16: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

No tässä kelpaakin tanssia Jennifer Lopez ja David Guetta Save Me Tonight. Nimittäin ihan muutama tanssiaskel täytyy ottaa, koska mulle siis tuottaja toi just äsken studioon aivan käsittämättömän näköisen ensinnäkin koko tää munkki rasia. Tää on Fazerin munkki, näyttää semmoiselta perinteiseltä Berliinin munkilta, mutta tässä on niinku valkoista tuossa päällä ja punaisia rakeita. Tämä on Peace, Peace and Love munkki. Miten ihana nimi. Hei, mä sain sitten vielä kuulijalta vinkin, että tänään vietetään Annelta. Tänään vietetään Peace, Peace-päivää, 18. päivä syyskuuta. Ja mähän sitten ihmettelemään, että mikä ihme tämmöinen on. Piispan munkki, eli piispis, on turkulainen tunnettu hillomunkki, saa tänä vuonna oman juhlapäivän. Jatkossa kansallista piispispäivää vietetään siis aina syyskuussa Turun päivän aaton aattona. Ja tänä vuonna tämä piispispäivä osuu tähän perjantaille 18. päivä syyskuuta. Tämän päivän tarkoitus on siis näkyy ravintoloissa, kahviloissa, ruokakaupoissa ja muissa yrityksissä ympäri ämpäriä. Ja ruokakaupunki Turku toivookin yrittäjien lähtevän mukaan tuohon ideoidaan omia piispistuotteita. Ja näin on näköjään nyt sitten Fasukin tehnyt, kun täällä on tämmöinen piispis and love munkki. Tämä on omenamunkki. Vähän niin kuin Berliinin munkin näköinen, mutta ei. Tai siis niin, onko sen Berliinin munkin toinen nimi piispan munkki? Nyt on pitkät piuhat. Anyways, oikein hyvää piispispäivää sitten kaikille. Uusi päivä mun tietouteen. Jenni Vartiainen ja Eeden tässä.

0: Hieno Jenni Vartiaisen teos Eden. Ai ai ai, siinä lauleskella ja ai ai ai. Tänään oppii siis paljon uutta. 45 ikä on pitänyt tulla, että minä sain tietää nyt tämän. Tänään vietetään siis piispispäivää, eli piispan munkin päivää. Eli siis mä olin ihan sillä, että eikö se ole Berliinin munkki. Jannehan mua tää nyt sit sivistää. Varsinais-Suomessa tätä munkkia sanotaan piispan munkiksi, eli piispikseksi. Muualla Suomessa Berliinin munkiksi ja sit vielä Itä- ja Pohjois-Suomessa pomada munkiksi. Rakkaalla lapsella todellakin monta nimeä. No kaikkien näiden upeiden munkkien päivää, niin tänään nyt sitten vietetään, eli piispispäivää. No se on varmaan se, että 12.56 näyttää kello 13 uutiset nurkan takana. Siellä kerrotaan muun muassa datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskuntaan.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Laittaisitko, Esko, kättötaskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, kolkeet 5000 euroa, 85 neliö ja siihen päälle kirous?
3: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin heti ruusteen.
0: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neliöt on jaettu siellä.
3: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
2: Talon omistaja laittoi viestiä, että toisiksi oltaisiko me haluttu lisää tietoja.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkön saanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähkön tuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Aloitteen mukaan tavoitteena on turvata sähkön riittävyys ja kohtuuhintaisuus kotitalouksille sekä muulle teollisuudelle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ja käytettyjä resursseja. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji, paikallinen tutkija kertoi uutistoimisto AFP:lle. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maan pääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin tilkajotiikerikissaksi. Se on kooltaan pieni ja sillä on leopardia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Sille annettiin lempinimeksi tilkajo, mistä tuli lopulta osa kissalajin virallista nimeä. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten vuonna 1923. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Korkataan sitten huomisen alkavan viikonlopun säähän. Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja pohjoisessa jopa runsasta. No sateita liikkuu kohti koillista. Päivän kuluessa noin sateet painottuu sitten maan pohjoisosaan. Illalla ja sunnuntai yönä lounasta levii sitten uusia runsastuvia sateita Suomeen. No kyllä nyt sataa. Pohjoisessa tuuli on heikkoa ja siellä, mä katsoin, että jossain päin sitten alkaa jo sateet niin kuin poistumaan, että saadaan aurinkoista, mutta ei siitä nyt huomenna puhuta mitään. Päivälämpötilasta puhutaan, se on 12-16 ja pohjoisessa 8-13 astetta. Pohjoisessa tuuli on tosiaan heikkoa, mutta etelä- ja keskiosassa voi olla aika navakkaakin tuuli huomenna.
2: Radio Novan päivä ja... Hei! Viikonloppu alkaa!
6: No viikonloppu alkaa. Mä jotenkin toiveikkaasti luin tuota huomisen säätä sillä, että oliko siellä nyt jossain kohtaa auringon pilkahdusta, mutta ei nyt ainakaan varsinaisesti tuossa. Tänään oli erittäin kaunis aamu, mutta nyt on todella suhmuraista täällä pääkaupunkiseudulla ja selkeästi kun katsoo merta, niin ihan vaahtopäitä, eli tuuli yltyy jo tänään. Robin Pakkalenin 1001 tapaa kuullaan seuraavaksi Radionovan perjantai-päivässä Alessia Karalta Scars to your Beautiful. Mä voisin ottaa hei tähän kohtaan vähän täsmäsäätä. Miltä se näyttää siellä, missä sinä olet nyt tällä hetkellä? Mikä on keli, lämpötilat? Ääniviesti olisi kiva. 0108 06000.
2: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Hieno biisi Alessia Caralta, Scars to your beautiful. Erittäin tärkeä sanoma ja upea biisi kaiken kaikkiaan. 13.11 Radionovan päivää kuuntelet, Sara tää sun seurana. Oikein kivaa perjantaita. Täsmäsäätä kyselin. Musta on aina ihana kuulla teiltä täsmäsäätä siellä, missä olette. Kaan ja sitähän tuli. Marja laittoi esimerkiksi, että Kempeleellä erittäin pilvistä ja ihan kohta alkaa sataa. Peksiltä tuli sitten täsmäsäätä Kankaan päästä.
1: Täsmäsää Kankaanpäin satakunta, vettä sataa niin kuin sieltä kuuluisesta Esterin, sanonko mistä, lämpötila 13,5 astetta.
0: No niin, siellä tulee kans vettä, ei yllättänyt, se tuntuu olevan tämän päivän sana. Myös Pinjalta, täältä pääkaupunkiseudulta, olikohan Pitskusta ja mua, kuitenkin oikein tarkkaa tässä alussa Pinjan 1V8 kuukautisella pojalla oli myös mielipide tähän säähän.
2: Täsmäsäätä Helsingistä, Pitäjänmäellä, tosiaan harmaata. Tai ehkä vähän valehtelen, on tuolla tämmöinen pikkasen vähemmän harmaa kaistella, mikä takana ehkä on se kuuluisa aurinko. Mutta harmaata on sadekuuroja, plus 15. Toivottavasti tulisi aurinko.
3: Radio Nova ja Sara Honkavaara.
0: Kyllä se aurinko sieltä jossain vaiheessa taas pilkahtaa. Tää NSYNC, It's Gonna Be Me ja Zayn Die For Me perään. Ja sit me kuullaan,

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Miten käy, kun ruutuaika täyttää koko päivän? Bedrotting on ilmiö, jossa sängyssä vietetään kokonaisia päiviä älylaitteiden parissa. Hyväntahtoinen hemmotteluhetki on kuitenkin susi lampaan vaatteissa. Pahimmillaan kyseessä voi olla masennuksen ja syrjäytymisen oire. Aito palautuminen vaatii aikaa kokonaan ilman älylaitteita. Pienikin hetki tekee hyvää, eikä hyötyjen huomaaminen vaadi hiljaisuuden retriitille osallistumista. Jo vartissa ajatus pääsee harhailemaan tavalla, joka on aivoille hyväksi. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Siis ihan mielettömän hyvä muistutus. Bed rotting. Mä en ollut koskaan edes kuullut tollasesta sanonnasta, mutta ihan kauheat, koska mä tunnistin tuossa vähän itseeni. Mulla on alkanut ainakin tulee vähän paha tapa sillä, että kun on hektinen päivä, niin sit mä niinku, ne pienetkin lepohetket on semmoisia, että mä menen oikein mässäilemään sinne someen puhelin käteen ja sit lähden doomscrollaamaan, niin kuin nuoriso sanoo. Ja se on siis ihan fine välillä. Mutta sitten jos siitä tulee niinku paha tapa, että se täyttää kaikki ne sun lepohetket, niin sitten ei ehkä kannata. Tämä oli mun mielestä tosi hyvä muistutus ja siis DNAn älyvapaa päivähän vietetään ensimmäinen päivä marraskuuta. Joten mä ajattelin nyt, että mä haastan itseni ja ennen kaikkea sut myös mukaan siihen, että kerran päivässä kun tulee se lepohetki ja tekis mieli tarttua siihen puhelimeen ja plärätä vaikka sit sitä somea, niin jättäisikin sen tekemättä. Laittaisikin silmät kiinni ja miettisi ihan jotain muuta. Kuten sanottu, se on välillä ihan sallittua ja mullekin siis älypuhelin on ihan elinehto. Se on ihan superhyvä esimerkiksi työn tekemisen aiheiden etsimiseen. Mutta haastetaan itsemme tohon älyvapaata päivää kohden ja otetaan päivässä edes se yksi hetki ilman sitä älylaitetta.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan? Se on painettu koulutusmateriaaliin.
5: No, mitä siellä lukee?
4: Leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
5: Ei!
6: Yes!
5: Ei!
4: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti. Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeä esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
7: Tämä on siis mulla kiva.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
3: Tää on mehevin käänne.
2: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
4: Siis mitä tässä tapahtuu?
2: Peli on epäreilu.
5: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
2: Ja tässä pelissä...
6: Se on Pirun peli.
2: Valta on vaarallista.
7: Homma tulehtuu.
2: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä. Tinder, Hinge ja känni päällä.
10: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
9: Joo.
10: Joo.
9: Ei.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
5: Okei.
6: Isä.
4: Niin?
6: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
4: Niin?
6: Jännittää sanoa tää.
4: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
6: Ei. Isä, ei.
7: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
10: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
11: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
12: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: tietää, että...
1: Niin kaunisääninen Abreu, teipillä tai rakkaudella. 13.29 aivan muutaman sekunnin päästä tasan 13.30 näyttää kello. Radionovan päivässä Sara täällä sun seurana. Se on perjantai, 18. päivä syyskuuta. Viikonloppu aatto, toisten mielestä se viikon paras päivä, perjantai. No, tähän on monta mielipidettä. Varmaa on se, ja hyvä mielipide on mun puolesta se, että sunnuntaiprunssi tulee taas viikonloppuna. Sunnuntaiprunssi on siis ohjelma, jossa Esko Eerikäisen vastapäätä tuoliin istuu erilaisia kuuluisuuksia, jos näin voi sanoa. Tällä kertaa tänä sunnuntaina 10-12 sunnuntaiprunssissa Eskon vieraana Jaakko Parkkali. Ihana median moniosaaja, sisällön tuottaja ja nyt myös tanssitähti, nimittäin Jaakko Parkkalihan sädehtii sunnuntaisin myös Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa. Otetaan pieni makupala tulevalta sunnuntailta.
2: Radio Novan sunnuntaibrunssi.
3: Mähän on tavallaan niin kuin kasvanut tähän ja tehnyt, mä oon vaan tehnyt aina kontenttia. Mähän en ole ikin tehnyt mitään muuta. Et mulla on niin kuin tää yksi ura, minkä mä oon aloittanut ja kiitos siitä parhaalle ystävälle Arttu Lindemanille ja Linden kanssa, niin kuin Linde laittoi mulle YouTube-kanavan pystyy 2015 ja mä olin silloin vielä ammattikoulussa, mä hain paikkaa, niin ei mulla ollut mitään unelmia tai että mä lähden nyt tästä opiskelemaan johonkin tai mä ajattelin, että ehkä hyvä jos saan duunia niin kuin kaupan alalta ja sekin olisi ollut siis mahtavaa ja mä tykkäsin on rautakaupassa duunissa ja näin, mutta sieltä kun se on alkanut, niin mä oon aina vaan tehnyt sitä kontenttia, aina vaan kontenttia. Tavallaan silleen, että on ollut niinku vuosia ja viikkoja, kun se kontentti on, se ei ole ollut niinku toimivaa tai muuta. Mutta tavallaan mä oon aina miettinyt sitä silleen, tai joskus, mä en tiedä niinku pienennäks mä itseni täällä, mutta silleen, että onneksi mä en ole tavallaan niinku osannut tehdä muutaan ehkä negatiivisesti sanottu. Mutta sit mä oon aina vaan tehnyt tätä ja sit nyt mä oon vaan saanut kierroksia tähän.
2: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Uutta musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin, Save My Love.
1: Huikea uusi biisi, kuten tässä kuultiin, Save My Love. Ja Jaakko Parkkalin sisällön tuottamisestakin lisää sunnuntaina sunnuntaibrunssissa kello 10 alkaen.

0: Onhan tää nyt loistava uusi biisi. Kaika Khalid ja Griffin, Save My Love. Miles Smithiltä Stargazing ihan kohta. Oikein kivaa perjantaita. Hei, muistatteko te ennen vanhaa, kun oli 80 lätkä? Mä muistan jotenkin, se oli niinku hirveän hienoa, kun mun isä opetti meidät kaikki ajamaan autoa. Me ei ole käyty minä ja mun kaksi veljeä autokoulua, vaan isä opetti ja se oli silloin aikanaan 80-90-luvulla ihan niinku jotenkin mun mielestä erikoista. Sitä ei tehty nykypäivänä jollain tavalla paljon yleisempää. Ja sitten kun mun veljet saa sen 80 lätkään sinne, niin musta se oli jotenkin upeeta. Mä en muista, onko mun aikana enää sitä ollut, mutta eihän sitä nyt enää ole. Mutta nyt on siis tulossa alle 18-vuotiaiden kuljettajien tämmöinen merkintä tai autoihin pakollinen nuorisolätkä. Alle 18-vuotiaiden kuljettajien on siis lokakuun alusta lähtien merkittävä ajoneuvonsa erityisellä alaikäisen kuljettajan tunnuksella aina ajaessaan B-luokan ajo-oikeutta edellyttävää ajoneuvoa. Ja tämä tunnus on siis tämmöinen, siis miksikä tätä kutsutaan? Heptakon tai mikä. Tiedätkö, missä on 7 tämmöistä reunaa? Ja se on puoliksi vihreä ja puoliksi keltainen. Aika erikoisen näköinen. Ja tämä on tosiaan alle 18-vuotiaiden, että näin mä näen, jotka saa sitten erikoisluvalla ton ajokortin. Mun mielestä kyllä tosi hyvä. Sitten osaa ehkä vähän niin kuin suhtautuakin liikenteessä, vaikka jokaiseen kuskiin pitäisi suhtautua samalla tavalla, mutta tietyllä tapaa ehkä sitten huomioida, että nyt siellä on sitten vielä nuorempi kuski liikenteessä.
1: Radio Novan päivä.
0: Ja noita, hei, tämä on siis tämän tunnuksen hankkiminen kuljettajan vastuulla. Saa siis muun muassa verkosta ja tavaratalo.

0: Miles Smith ja Stargazing. Ihan kohta, hei Lady Antebellum, Need You Now. Mut nyt Fintrafikin liikennepalvelu. Tiedote, nimittäin tie 4 Rovaniemellä. Siellä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta annettu. Tarkempi paikka tälle on välillä Muurola-Hirvas.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jaakko Parkkali.
2: Silloin kun mä kuvaan, niin mä tiedän, että nyt mä oon niinku oikean asian äärellä. Mä oon aina tehnyt sitä, niin se on mulle niinku turvallinen paikka. Välillä on enemmän floatilla käynnissä, tiedätkö, että nyt niinku koko ajan niinku, tiedätkö, kauhean vauhti päällä. Ja sit voi olla vähän rauhallisempia päiviä, mutta ennen siitä tuli tosi paljon enemmän niinku painetta ja muuta. Mutta onhan se vähän semmonen, että kyllä se kontsa pitää mut vähän niinku hengissä.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Moro!
6: Moro!
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avain kännykäs.
5: Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää J. Linus älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi-kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai.
10: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
12: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Freestars on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa. Ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
8: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

Loistava tää Bessin uusin biisi, Kuudes aisti. Hei, ajattele miten ihanaa olisi, kun Bess esiintyisi sun työpaikalla. No siihen ei tarvita nyt hei kuudetta aistia, niin siihen tarvitaan nyt vaan vähän hyvää tuuria. Radionovan duunikeikat tulee nimittäin taas. Ja yksi näistä artisteista on Bess. Sen lisäksi Kuuma ja Beem ilahduttaa tänä vuonna Radionovan duunikeikoilla. Tämä duunikeikkojen hakuaika on käynnissä. Se käynnistyi tällä viikolla 14-27. päivä syyskuuta on aikaa hakea. Nyt jos sä haluisit ilahduttaa sun työkavereita ja saada työpaikalle jonkun näistä esiintyjistä, niin mene osoitteeseen radionova.fi/osallistu. Kerrot siellä meille sun työpaikasta, työporukasta ja siitä, että miksi Radionovan duunikeikka sopisi just teille. Ja sitten tietysti kerrot, että kenet haluaisit esiintymään, Kuumaan, Bessin vai Beemin. Nämä duunikeikat toteutetaan sitten lokakuun aikana. Eli hipskops radionova.fi/osallistu duunikeikat. Tämä on Enrique Iglesias ja Be With You.

0: Be With You. 13.55 kello 14 uutiset ihan piakkoin. Siellä muun muassa asia siitä, että hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen ääneen 96-82.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
2: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
1: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
2: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
1: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
3: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
8: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
9: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida
11: ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin! Hyvä! Woo!
10: Saa oppeja realisoida
13: ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
12: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
12: Let's go!

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 96-82. Poissa oli 20 edustajaa. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue keskustan välikysymys suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Korkein oikeus on myöntänyt yhdelle ympäristöliike Elokapinan aktivistille valitusluvan jutussa, joka koskee poliisin aktivisteihin kohdistamaa televalvontaa Jyväskylän MM-rallien aikaan vuonna 2024. Pirkanmaan käräjäoikeus oli kesällä 2024 antanut poliisille luvan 3 Elokapinan aktivistiin kohdistettavaan televalvontaan. Turun hovioikeus hylkäsi televalvonnan edellytyksiä koskeneet kantelut viime vuoden marraskuussa. Televalvonnan kohteena olleet henkilöt vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus myönsi tässä vaiheessa yhdelle hakijoista valitusluvan. EU:n laajentumiskomissaarin Marta Kosin mukaan Euroopan unioni ei ole koskaan ollut yhtä houkutteleva kumppani kuin nyt. Kos viittaa muun muassa EU:n ja Kanadan suhteiden voimakkaaseen lähentymiseen ja unionin viime aikoina solmimiin lukuisiin vapaakauppasopimuksiin. Lisäksi EU:n lähialueilla suurin osa maista haluaa EU:n jäseneksi tai muuten pitää yllä tiiviitä suhteita unioniin. Kos vierailee tänään Helsingissä, jossa hän osallistuu Eurooppa-ministerin RKP:n Joakim Strandin isännöimään seminaariin EU:n laajentumisesta. Kos tapaa vierailullaan myös ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Ceutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Ceutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Marokosta heinäkuun lopussa. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen Ceutassa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Alkavan viikonlopun säästä sitten huomisen osalta lauantaina. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja pohjoisessa runsasta. No sateita liikkuu sitten kohti koillista. Päivän kuluessa noin sateet painottuu maan pohjoisosaan. Illalla ja sunnuntaiyönä lounaasta levii sitten uusia runsastuvia sateita. Suomeen kyllä nyt sataa. Maan etelä- ja keskiosassa on tuulista ja hei toi lounaistuuli on puuskissa navakkaa paikoin jopa kovaa. Päivälämpötilat on 12-16 astetta, pohjoisessa vähän matalammat 8-13 astetta.
11: Radio Novan päivä ja hei, viikonloppu alkaa!
0: No näinhän se alkaa, oikein loistavaa viikonlopun aattoa, joksika minä ainakin perjantaita aina kutsun. Tänään on 18. päivä syyskuuta. 14.04 näyttää kello, vielä vajaan tunnin verran mennään yhdessä Radionovan päivää ja sitten Radionova liikenteessä. Tien päälle ja liikenteestä puheen ollen, nyt on sattunut ja tapahtunut. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo muutamastakin onnettomuudesta. Ensimmäinen tiellä 23 Virtojen kohdalla, tarkempi paikka välillä Herraskylä-Virrat. Toinen on sitten isompi, tie 3 Pirkkalassa. Onnettomuus, siellä on tie suljettu liikenteeltä, liikenne ruuhkaantuu ja haittaa ajosuunnassa Pirkkala. Toi tarkempi paikka on paikasta Pitkäniemen liittymä 2,7 kilometriä suuntaan Rajaniemen liittymä. Ja mä sain tästä onnettomuudesta Jonnalta lisätietoa tien päältä.
15: Liikenne alkoi nyt kulkeen. Siinä oli ainakin 5-6 autoa mukana onnettomuudessa. Mutta todella paha tilanne. Ei tule varmaan ihan hetkeen selviytymään. Että suosittelen kiertoreittejä kaikille, jotka tuosta oli muuten normaalisti kulkemassa. Et ei kannata Rajasalmen kautta nyt kulkea. Että tulee kestää useita tunteja ton tilanteen selvittäminen tuosta.
11: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.
0: Näin voit aina tehdä tai laittaa ääniviestiä tai viestiä niin kuin Jonnakin oli tuossa tehnyt. Tai Katy Perry, Watch It Burn.

0: Sonic ja It Feels So Good. Kello näyttäisi olevan noin 2:50 tässä kohtaa Radionovan iltapäivää. Ja tänään 7:00 alkaen jälleen kerran jytää, koska partamatti ja retro perjantai. Otetaan luuri kauniiseen käteen ja soitellaan Matille, mitä luvassa ja ennen kaikkea, mitä viime perjantain tapahtui.
1: No, halojaan.
0: Haloja. Se on Sara täällä tänään. Mitäs Matti? No.
1: Kuule, pelkkää rakkautta. Mitäs Sara?
0: No oikein hyvää. Tässä tämmöisen hiukan harmaahkon perjantain koitan kääntää oikein hyväksi viikonlopuksi. Mutta hei, mua kiinnostaa. Eikö teillä ollut viime perjantaina retroristeily? Tai viime viikonloppuna?
1: Oli. Perjantaista sunnuntaihin oltiin Itämerellä ja kotiinkin selvittiin.
0: No niin, kerropa nyt semmoisia niinku tärkeimpiä tärppejä.
1: No tärkeimpiä tärpeä, että kiva oli, kaikki ilmeisesti selvisi hengessä, vain yhden tanssijan polvilumpio meni sijoltaan, mutta siitäkin selvittiin, mutta joo. Eka kertaa elämässä niin piti keskeyttää DJ-keikka sen takia, että lavalla oli melko vakavasti loukkaantunut henkilö. Ja se oli tämmöinen uusi ja eksoottinen erikoinen tilanne, mutta tilanne saatiin hoidettua ja loput tanssijat oli visusti sitä mieltä, että jatketaan keikko kunnialla loppuun ja niin tehtiin. Ja kaikki olivat tyytyväisiä ja onnellisia. Sitten vietettiin loukkaantuneen tanssija hytissä aika eeppiset hampurilaisjatkot 3:00 yöllä.
0: No niin, eli loppui hyvin, kaikki hyvin. Se on kato sellaista, kun heittäytyy, niin sit rapatessa välillä roiskuu.
1: Joo, se on siis todellista omistautumista, jos heittää polvilumpionsa sijoltaan kesken keikan. Mä sanoinkin hänelle, että tämä asettaa uudet standardit omistautumiselle, mutta toivon, että kukaan ei vastaavalla tavalla loukkaudu tulevaisuudessa. Ei näyttänyt kauhean mielettävältä.
0: Joo, ei se kivaa se ei ole, mutta siitäkin selvitään.
1: No, siitä selvitään.
0: Kiva kuulla, että kuitenkin kaikki meni hyvin, ainakin mitä Radionovan somesta nähtiin materiaali, niin eeppistä on jälleen kerran ollut. No tänään ollaan nyt sitten turvallisesti kuivalla maalla. Mitäs meillä on illaksi luvassa?
1: Tiukkaa timanttista jyystä, ihmisten ennakkotoiveita ja semmoista yleistä perjantai-fiilistelyä, kuten joka ikinen perjantai, jota tänään 19:00 alkaen.
0: Just näin. Hei, mä luotan siihen, että Matti, viimeistään sit illalla tämä harmaus on tiessä ainakin musiikin osalta.
1: Se on just näin.
0: Kiva. Tsemppii vielä päivää ja iltaa kohde.
1: Kiitos. Hyvää työ rupeamaan myös sinne.
0: Kiitti. Moikka.
2: Radio Nova ja Sara Honkavaara.

0: Kochai tuossa aiemmin, Somebody That I Used To Know, ja tämä on Eveliinan Kirsikat. Hei, tänne on tullut vähän lisätietoa. Tie 23 Virroilla oli siis onnettomuus, tarkempi paikka välillä Herraskylä-Virrat, niin kuulijalta tuli tähän lisätietoa. Kiitoksia vaan, Vaitinen. Tarkka kohta Virrat, tie 23 kautta tie 68 risteys, Palolammin tie, Torisevan järven tien risteys. Eli tarkkuutta nyt siis tuolle kohtaa Virroilla.
1: Se on täällä taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
8: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on kolme toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
7: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
9: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
10: K-auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
11: K-lataus. Arkesi varrella.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Punainen paprika euro 99 kiloa.
13: No niin.
12: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
13: Pakkanen täyteen.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
15: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
16: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
17: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhään et vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
19: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Mikä toi oli? Ja taas!
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
20: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
21: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
0: tuulilasi rikki. Pistefi.
21: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
22: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
23: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
24: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
25: Saarioinen. Valmista tuli.
26: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
27: Paras sekoitus.

0: Hieno uutuus Damiana Davidelta, Mysterious Girl. Ihan kohta Taylor Swiftilta Love Story. Ja aikamoisia rakkaustarinoita Love Storya kuullaan seuraavaksi. Tällä viikolla nimittäin Radionovan päivässä Niinaa on puhututtanut synnytystarinat. Millä tavalla farkkuhaalarit, tiedätkö ne semmoiset lappuhaalarit, liittyy yhteen synnytystarinaan? Sen kuulet nyt.
1: Tapahtui Radionovan päivässä.
0: Ja me puhutaan synnytystarinoista, vähän semmoisista erikoisimmista. Joko niin, että oot itse, tai sit sut on synnytetty vähän erikoisemmassa paikassa vaikka. Tänne tuli tällainen viesti numeroon 0806000, että mä oon tullut mun äidin farkkulappuhaalareihin sairaalan aulassa. Se on hyvä, että siellä on ollut muuten housut edessä. Sinne asti äiti pääsi. Ihan itse meni kuulemma jalan ja ajatteli, että kyllä ehtii. Siinä aulassa sitten kertoi, että nyt pitäisi päästä synnyttämään. Ja sitten mä olinkin jo kuulemma housuissa. Äiti onkin aina sanonut, että näki jo synnytyksestä, että mä oon aina menossa. Ja se on niin totta. En paljoa pysähdy. No, sitten tuli tällainen tarina ääniviestillä. Ootas, otetaan tuolta vielä uudestaan, pikku hetki, noin.
2: Moikka Niina.
0: Moi.
2: Erikoisemmista synnytyksistä kyselit, mutta mä olen itse vähän tämmönen erikoisempi tapaus ja oikeasti pienestä asti ollut oman polun kulkija, että mä en pidä kauhean sillain erikoisena, mutta meillä on tässä nyt kaksi alle 2-vuotiasta ihanaa rakasta pientä ihmettä ja esikoinen syntyi äkkiä, äkimpää kun olisi luullut, niin moottoritielle. Ramppiin, ambulanssin kyydissä, kätilö just kerkesi paikalle. Tilanne muuttui tosi äkisti kotona, joten ei päästykään enää omi avu eteelleen, vaan soitettiin ambulanssi. Ja sitten tämä meidän kuopus, niin no, hän tuli kans vielä vähän kovemmalla vauhilla, joten hän kerkesi syntyä kotieteisen ensihenkilöstön läsnä ollessa. Ja kätilö kyllä siitä myöhästyi, mutta sitten mulla tuli jälkeenpäin, mies pääsi siihen synnytykseen mukaan, että esikoisessa hän ei ollut, mutta sitten mulle tuli jossain kohtaa seuraavana päivänä synnytyksestä mieleen tämän kuopuksen kohdalla, että mä olin kuullut sanan Finhems, niin mä kysyin, että mikä juttu se muuten oli, että kuului se ambulanssi. Ilmeisesti tänne oli hälytetty ambulanssikin, että siinä on semmoista oman mieleen suuren maailman meininkiä ja vähän semmoista elokuvaa. Elokuvameininkiä, että jos olisi tosiaan helikopteri vielä tullut tänne, että vähän niin kuin maaseudulla asutaan, mutta ei tästä ole kun vajaa tunti sairaalalle, jos oikein posottelee menemään, mutta nämä on tämmöisiä omia elämän hienoja kokemuksia kyllä, että olen todella nauttinut molemmista synnytyksistä, ei ole niin kuin mitään negatiivista ja aivan ihanaa, ensihenkilöstö on ollut paikalla ja sitten meillä tämän kuopuksen kohdalla vielä, että mummo oli tullut. Jos sattumalta laskettuna aikana syntyy, niin tänne talvilomaa viettämään, kun esikoinen syntyi just laskettuna päivänäkin. Niin joo, mummo oli edellisiltana tullut ja kuopus sitten seuraavana aamuna vähän jälkeen kello 6 syntyi tuohon eteiseen, niin pääsi mummukin koirinensa mukaan synnytykseen.

0: Hieno versio rakkaustarinasta Love Story. No ihan kohta nimensä mukaisesti The Weeknd ja Blinding Lights.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Ah. Ai ai.
12: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
13: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
15: Saa unelmoida.
16: Ja ideoida.
17: Let's go!
14: Just on!
15: Saa oppii realisoida
18: ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
19: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
14: Let's go!
20: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saatavilla nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi!
22: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Ihana kaksikko Ella Langley ja Morgan Wallen, Can't Love You Anymore. No, mahtavista kaksikoista puheen ollen, yksi sellainen astuu ihan kohta tänne studioon, nimittäin Antti ja Jussi, ja Radionovan liikenteessä lähtee tien päälle sun seuraksi. Sunrise Avenue and Forever Yours kuullaan tuossa vielä ennen kello 15 uutisia ja säätiedotuksia, ja sitten seuraavan nelituntisen verran siis Antti ja Jussi ja Radionova liikenteessä. Muista laittaa hei viestiä 0108 06000, mikäli siellä tien päällä nyt joku hiertää, niin pojat ottaa siitä sitten koppia. Mä kiitän tässä kohtaa perjantai-päivä seurasta ja me kuullaan huomenna Radionovan lauantaissa kello 12 lähtien.

0: olisi sulle omakotitalo, 35 000 euroa, 85 neliö ja siihen päälle kirous.
1: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin Jetin ruusteen.
2: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neljät on jaettu siellä.
1: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
0: Talo omistaja laittoi viestiä, että toiseksi oltaisiko me haluttu lisää tietoja.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just on! Hyvä! Woo!
8: Saa oppii realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Jäännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
16: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
19: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
1: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
4: Isä.
18: Niin?
4: Ei ku unohda.
10: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää uutisista. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. LVV on pyytänyt selvityksiä myös alueille datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. LVV haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueilla tehdyistä toimenpiteistä. Alueilla on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut 47-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Käräjäoikeuden tietojen mukaan epäilty rikos on tapahtunut Tampereella ja sen tekoaika ulottuu viime vuoden elokuusta tämän vuoden heinäkuun alkuun. Asiaa tutkii keskusrikospoliisi. Epäilty otettiin kiinni tiistaina. Poliisi ei ole kertonut, mihin epäilty rikos on kohdistunut. Epäilty on työskennellyt aiemmin tutkijana Tampereen yliopistolla. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Seutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Seutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan Seutaan Marokosta heinäkuun lopussa. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen Seutassa. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji, paikallinen tutkija kertoi uutistoimisto AFP:lle. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maan pääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin Tilcayo tiikerikissaksi. Se on kooltaan pieni ja sillä on leopardia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Sille annettiin lempinimeksi Tilcayo, mistä tuli lopulta osa kissalajin virallista nimeä. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten vuonna 1923.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Entäpä sitten sää? Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihteleva ja pohjoisessa runsasta. Sateita leviää Suomeen iltaa kohti mentäessä lounaan suunnalta. Päiväsaikaan sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Päivälämpötila on 12 ja 16 asteen välillä, pohjoisessa 8 ja 13 asteen välillä.
21: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
22: Sehän se tämä juuri on, mainiota syysperjantaita. Se on 18. syyskuuta kello 3 ylitse iltapäivä 3. Eli kyllä, arkiviikko on melkein maaliin saakka puskettu. Ehkä olet jo maaliviivan ylittänytkin. Tervetuloa joka tapauksessa kyytiin. Seuraavat 4 tuntia kanssasi Antti Haajanen sekä Jussi Halli.
20: Oikein raikasta perjantaita ja tervetuloa mukaan. Lähdemme liikkeelle sen kummemmitta viivytyksittä, joten cabin crew, please be seated for take off. Ja muistattehan, että jos jotain asiaa tien päältä tulee tänne studioon, niin sen saa toimitettua, kun soittaa numeroon 0806000 tai laittaa WhatsApp-viestejä samaiseen numeroon.
22: Myös perinteiset tekstiviestit ovat tervetulleita. Silloin numero on 17275. Iltapäivän liikenne on alkanut pikkusen rytinällä. Silmätään näitä kohtaa. Ja soitetaan parasta mahdollista matkamusaa. Pian Leonia, tässä Mika.

0: Don't worry, lauloi Leoni. Ja kuten äsken viittasin, iltapäivän liikenne on startannut Ryminällä. Se tarkoittaa sitä, että meillä on useampikin onnettomuus tiedossa, joten eiköhän käydä Fintrafficin lista läpi.
1: Ja lähdetään liikkeelle valtatieltä 3, Tampereen läntiseltä kehätieltä Pirkkalan suunnalta. Siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Paikka on Pitkäniemen liittymästä 2,7 kilometriä Rajaniemen liittymään suuntaan, eli tämä haittaa Pirkkalaa kohti ajettaessa.
0: Ja sitten kehä ykkösellä on tapahtunut onnettomuus, se on tapahtunut siellä kehä ykkösen itäisemmässä osassa, eli Lahden väylän liittymän ja Kontulan liittymän välisellä tieosuudella. Ja näin muodoin oletamme, että liikenne sen takia, jos on ruuhkaantuakseen, niin ruuhkautuu itään päin, mutta kun karttanäkymää katsotaan, niin aika paljon on kyllä menijää kehä ykkösellä noilla main myös länteenpäin. Joka tapauksessa siis siellä kehä ykkösen itäisemmissä osissa tarkkana.
1: Ja sitten katseet kantatielle 66, paikkakunta on Virrat, siellä ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi nimenomaan Virrain kohdalla.
0: Ja jos ajelet Pohjantietä Oulussa, Iskon liittymän nurkilla, niin siellä saattaa vielä olla jonkinlaista pientä hidastumaa. Liikenne on onneksi palautumassa normaaliksi Kemin suuntaan ajettaessa, mutta tuokio sitten se oli vielä epänormaalia, eli toisin sanoen onnettomuuden takia ruuhkautunutta. Nyt kuitenkin siis tilanne ohi ja seestymässä Pohjantiellä Oulussa Kemiä kohden.
1: Ja josko jotain olennaista jäi sanomatta, niin pistähän meille viestiä. Samaista viestiä voi laittaa myös, jos liikennegrilliin on kysymys Tyrkyllä. Olemme niitä saaneet muutaman hyvän tänne, mutta lisää aina mahtuu.
0: Liikennegrilli kuumenee noin varttitunnin kuluttua, eli silloin on Jussi Pohjonen linjoilla vastaamassa kenties juuri sinun kysymykseesi.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Jason Derulo ja kohta Green Day ennen kuin liikennegrilli kuumenee. Otetaan tähän väliin kuitenkin parit liikennepäivitykset. Kiitos Mikaelille viestistä. Hän vahvistaa sen, mitä tuossa hieman mielessäni epäilinkin, että tämä Kehä Ykkösen idän kolari on lännen suuntaan Kontulan risteyksessä. Miksi Fintraffic sitten viesti siitä ikään kuin toisinpäin jää mysteeriksi, mutta kiitos Mikael. Eli Kehä Yksi länteenpäin Kontulan nurkilla tökkii.
1: Tilannepäivitys myös Kantatien 66 tilanteeseen. Siellä Virrat on paikkakunta ja onnettomuus, joka on aiemmin sulkenut kaistan, niin on nyt saatu meille välitetyn tiedon mukaan siivottua ja liikenne palautuu asteittain normaalisti.
0: Kiitos Päiville viestistä.
2: Muistatko vielä tämän?
3: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
4: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa, sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
3: Pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
4: Joo.
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
5: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttava ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
12: Joo. Ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
11: Jaa. No sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
12: Joo. Pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
11: No niinpä niin.
13: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
14: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
15: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona. 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
12: Moikka, Emilia täällä. Siitä Kehä ykkösellä tapahtuneesta onnettomuudesta, niin se on länteen päin itse asiassa siinä ihan Kontulan valojen kohdalla. Mutta siinä on poliisi ja ne autot on kyllä ihan tien reunassa, että kyllä siitä nyt ihan ohi pääsee. Ei mitään ihmeitä. Mukavaa iltapäivää ja iltaa kaikille.

0: 15.26 Radio Nova pyyhältää liikenteessä oivallista perjantai-iltapäivää. Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa ja linjoilla liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen, joten liikennegrilliähän tässä taas kuumennellaan. Mistä päin tavoitamme Jussi P:n tänään?
1: Kiitos kysymästä. Tavoitatte Helsingistä. Helsingin Fors, itäinen kantakaupunki, ja juuri tuli sateeseen tauko. Aurinkokin pilkistää pilvien lomasta, plus 18. Mitäs vielä? Hyvältä näyttää.
2: No sehän kuulostaa ihan syyspäivältä parhaimmillaan. Oletko valmistautunut vastaanottamaan kysymystulvan?
1: Kyllä.
0: Jo hiljalleen tutuksi käyneeseen tapaan annamme aluksi puheenvuoron Radionovan aamulle, joka tunnetusti pitää myös liikenneasioita silmällä maanantaista perjantaihin 6-10. Vehviläisen Kimmoa on askarruttanut seuraava asia.
3: Olisiko niin kuin mitenkään teknisesti mahdollista, että kun on tämmöinen tietyömaa-alue, missä normaalisti saa ajaa 80, sitten siinä on tietyä miehet töissä, tai anteeksi, henkilöt töissä, niin sitten ajetaankin vaan 30. Se on täysin selvä asia.
4: Totta kai, se on heidän työpaikkansa.
3: Mutta sitten kun on lähtenyt töistä pois, niin et siinä olisikin se semmoinen sähköinen, että saa ajaa vain 60.
4: Niin, että hiljennät hieman, mutta nyt ei ole vaaraa osua työntekijään.
3: Yes.
0: Kimmo ei ole tainnut kuulla reunamurskeista.
1: Kimmo heitti teknisen ratkaisun. Tämä olisikin mielenkiintoinen, että nyt äkkiä vaan Business Finlandilta apurahaa hakemaan ja innovoimaan, että minkälainen se tekninen ratkaisu voisi olla. Kaiketi semmoinen pystyisi varmaan jollakin tavalla ehkä maailmalle saattamaan, koska ajatellaan, että olisi vaikka joku tämmöinen liiketunnistin tai joku muu, ja sitten vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit, että kun työnteko lopetetaan, niin sitten nopeus nousisi. Toki täytyy aina muistaa, että se työntekijöiden turvallisuus ei ole ainoa syy nopeuden laskemiseen, vaan siellä on juuri nämä puuttuvat reunamurskeet tai poikkeukselliset järjestelyt tai jotkut muut, jonka
0: niitä ei vaan paljaalla silmällä pysty huomaamaan.
1: Niin, se on tietenkin kauneus on katsojan silmässä tai mielessä välillä näissä jutuissa, mutta se, että minkälainen se olisi. Itse muistan erään kokeilun, se ei ollut kyllä tietyömaa-alueen kohdalla, vaan se oli koulun kohdalla. Ja koulupäivän aikana oli alhaisempi rajoitus kuin koulupäivän jälkeen, mutta paikalliset asukkaat eivät oikein tähän vaihtuvaan merkkiin kauheasti oppineet, koska keskinopeusmittaukset ja alueella tehdyt tutkimukset niin kuin osoittivat, että siellä ajeltiin tasaisesti semmoista 52, riippumatta siitä, oliko nopeusrajoitus 40 vai 60, eli sitten sitä merkkiä ei ymmärretty tuijottaa. Mutta alkuperäiseen kysymykseen, niin mielenkiinnolla jään Kimmon innovaatiota odottamaan ja miettimään tai kenenkä tahansa muun tämmöistä tekemässä, koska sille varmasti olisi kyllä ihan tilaus.
2: Tässä tulee vielä mieleen sekin, että sehän on täysin binäärinen asia, että joko tietyömaan kohdalla pitää ajaa vain 20 tai sitten siinä pitää posottaa vakionopeutta. Vaihtoehtoja ei tunnu olevan. No, en ränttää enempää, vaan siirrytään seuraavaan kysyjään, joka kirjoittelee viikonlopun vietostaan näin. Luvassa on pari päivää Pohjanmaalla kyläilemässä. Ja odotellessani tässä kyytiä Närpiön suuntaan, niin juolahti mieleen, että milloin moottorijarrutusta on hyvä käyttää ja toisaalta milloin sen käyttöä on syytä välttää?
1: Niin, mennään varmaan ajoneuvoteknisiin kysymyksiin tällä hetkellä, koska nykyaikainen sähköauto ei tarvitse paljon niin kuin nopeus- tai moottorijarrutuksesta ottaa onkeensa, eli sillä ei ole, mutta kyllähän vanhat taloudellisen ajon ohjeet tietenkin oli, että kaasupoliin ylös ja rullataan nopeasti, jolloin moottorin kulutus on nolla, ja jos haluaisi sitä kulutusta pienentää, niin moottorijarrutusta tehokkaasti käyttämällähän se tehtiin. Sitä ennen vanhat kaasutin autothan vihje kuului, että alamäet vapaalla piti kytkeä alamäkeen aina vapaalle vaihde, mutta
2: se on mutkaa ohjattavuuden kannalta kyllä
1: kyllä.
2: Jännä petsi.
1: Muistan tämmöisen sloganin, kun että isolla vaihteella ja alamäet vapaalla. Se oli semmoinen taloudellisen ajon niin kuin ohje, mitä annettiin. Ja sitten tuli tosiaan moottorijarrutus ja kyllä, mikä se alkuperäinen kysymys olikaan, en osaa oikeastaan niin kuin oikeaa vastausta antaa, mutta itse kyllä sellaisella autolla aikanaan, kun ajelin, missä ihan ruiskukone oli, niin käytin kyllä moottorijarrutusta ja kyllähän sillä totta kai niin kuin kulutusta saa pienemmälle, eli tilanteen mukaan.
2: Nykyajan sähköautosta ei tarvitse piitatakaan, kun elämä on yhtä regenerointia, niin sen kun vaan päästelee.
0: Timppa muuten kommentoi täällä tuohon tietöiden nopeusrajoituksia, että Virossa on ilmeisesti muuttuva nopeus, eli innovaatio on ehkä jo olemassa, mutta se ei ole vielä yltänyt Suomenlahden pohjoispuolelle.
1: Ja Virossa on niinkin innovatiivinen juttu kuin lisäkilpi saattaa olla. Eli kellonajalla osoitetaan niin kuin nopeusrajoituksen voimassaolo, eli alhaisempi rajoitus on voimassa vaikkapa vaan päiväaikaan ja yöllä saattaa ajaa kovempaa. Eli kyllä Virossa on erilaisia kokeiluja tai käytäntöjä kuin meillä.
0: Mutta sitten otetaan Jussin kysymys, koska meillähän on vain kaksi Jussia tässä osuudessa tässä vaiheessa, niin kolmaskin tarvitaan. Ja hänen panoksensa on seuraava. Ajoimme melkoisessa sateessa moottoritiellä 110 kilometriä tunnissa. Vierestä pyyhälsi ohi henkilöauto peräkärryn kanssa, peräkärryn takavalot pimeänä. Onko tässä nyt kaksi liikennerikkomusta vai olenko ymmärtänyt jotakin väärin, Jussi Penää?
1: Olet ymmärtänyt aivan oikein. Yksin teoin tehtynä on pari liikennerikkomusta, eli siinä on ylinopeus. Satastahan saisi kärryn kanssa ajaa moottoritiellä, vaikka rajoitus olisi 120kin. Tietysti tilannenopeudestakin haluaisin muistuttaa kovalla vesisateella, mutta jos nyt ajatellaan tätä tiekohtaista rajoitusta, niin ajoneuvokohtaista rajoitusta, niin sitähän tässä rikotaan. Ja sitten myöskin tämä valojen käyttämättömyys totta kai vesisateessa on toinen rikkomus, eli yksi teko, kaksi rikkomusta.
0: Kiitoksia Jussi. Tässä oli semmoinen rautaisannos, että sulattelemme tätä vajaat 2 tuntia ja palaamme sitten uudelleen rillin äärelle.
1: Näin toimitaan.
5: Täällä on Pertti Haminasta. Skoda ajoi miun ohi. Perkele, minä ajoin 106, niin Skoda ajoi miun ohi.
6: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald.

0: Kylkäsuutuus Radionovassa Alex Warrenilta nimeltään Emerald Eyes. Ja sitten tuore liikennetieto.
1: Tietoa valtatielle 3. Siellä Hattulassa, tarkemmin sanottuna Parolan liittymän kohdalla, on tapahtunut liikenneonnettomuus, joka haittaa ajosuunnassa etelään päin, eli Hämeenlinnaan päin kuljettaessa.
0: Tuokio sitten kuultiin tämän perjantain ensimmäinen liikennegrilli ja muistutamme tässä kohtaa siitä, että aina maanantaisin Radionova podcastissa radio.fi-osoitteessa ovat viikonlopun liikennegrillit kuunneltavissa, eli podcast-jakso niin perjantain kuin sunnuntainkin liikennegrilleistä, siis radio.fi.

0: Näin soi The Scriptin Hall of Fame ja Elmo lähettää meille viestin. Ilmeisesti innovaatiovirosta onkin saavuttanut jo Suomen.
1: Espoon keskuksen kupeessa on muuttuva nopeusrajoitustaulu. 30 kilometriä tunnissa ja 50 kilometriä tunnissa illalla, kun ei ole koululaisia liikkeellä. Tälle täytyy antaa iso käsi. Ei ole syytä, miksei voitaisi laajemminkin hyödyntää.
0: Tosin niin kuin Jussi Pohjonen sanoi, ihmiset eivät sitä välttämättä huomioi, mutta se on sitten jo toinen asia.
1: Se on se.
0: Beemin kaiken arvoisella jatketaan kohti iltapäivä 4.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Onks tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku.

kahden kaistan osalta pohjoiseen päin mentäessä. Eli Keimolassa tökkii kolmostie kohti Nurmijärveä. Ja sitten jos kolmostietä päätyy Pirkkalaan saakka, niin siellä tökkii taas. Nimittäin rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne on jonoutunut. Tästä on laittanut Pablo meille viestiä, että Pirkkalassa Nokialle liikenne matelee useampi kilometri jonoa. Rajaniemen liittymä on tarkempi tapahtumapaikka. Ja just tuli muuten Fitrafikilta tietoa myös tuohon Keimolan mateluun. Siellä on itse asiassa onnettomuus Keimolan portilta 1,5 kilometriä Klaukkalan suuntaan. Ja siksi pohjoiseen päin yksi kaista suljettu liikenteeltä. Nyt Antti Tuisku ja kohta uutiset.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
5: Tää on mehevin käänne.
4: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
6: Siis mitä tässä tapahtuu?
4: Peli on epäreilu.
7: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
4: Ja tässä pelissä...
8: Se on Pirun peli.
4: Valta on vaarallista.
9: Homma tulehtuu.
4: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.

0: halvat. Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Malminetsintä luonnonsuojelualueilla tulisi kieltää lailla, sanoo vihreiden kansanedustaja, entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan kaivosyhtiöt pyrkivät tällä hetkellä 15 naturasuojelulle alueelle Suomessa. Yksi niistä on Sodankylän Viiankiaavan luonnonsuojelualue, jolle Sakatin kaivoshanke on hakenut poikkeuslupaa. Mikkonen sanoo tiedotteessa, että Viiankiaavasta voi tulla vaarallinen ennakkotapaus. Hänen mukaansa luonnonsuojelutyöltä katoaa pohja, jos suojellut alueet eivät ole pysyvästi turvassa talouskäytöltä. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei ollut huomannut paksuun peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Pahamaineisen syyrialaisvankilan entinen johtaja Samir Osman al-Sheikh on saanut Yhdysvalloissa 60 vuoden vankeustuomion, kertoo Yhdysvaltain oikeusministeriö. Al-Sheikh todettiin alkuvuodesta syylliseksi muun muassa useampiin kidutusrikoksiin sekä hänen maahanmuuttoonsa liittyviin petoksiin. Oikeusministeriön mukaan al-Sheikh johti Damaskoksen keskusvankilaa vuosina 2005-2008 ja kidutti vankeja myös itse. Al-Sheikh muutti Yhdysvaltoihin vuonna 2020 ja haki kansalaisuutta vuonna 2023. Sijoittajalegenda Warren Buffett eroaa sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Asiasta kertoo yhtiö. Puheenjohtajaksi nousee hänen poikansa Howard Buffett. 96-vuotias Buffett on ollut yrityksen johdossa yli puoli vuosisataa. Hän ilmoitti jo viime vuonna aikovansa vetäytyä konsernin johdosta. Yrityksestä on kasvanut hänen aikanaan jättimäinen monialakonserni, jonka arvo New Yorkin pörssissä on yli $1 billion.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Sään osalta huominen lauantai tarjoilee ulkoilijoille maan etelä- ja keskiössä pilvistä ja pohjoisessa vielä pilvisempää sekä osittain sateestakin säätä. Päivän kuluessa sateet painottuvat maan pohjoisosaa, mutta iltaa kohti mentäessä lounaan suunnalta tulee uusia sateita Suomeen, jotka runsastuvat. Päivälämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Pohjoisessa liikutaan 8 ja 13 asteen välillä.
4: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
10: Ei ole ainakaan kovin kuiva lauantai edessä sitten oikeastaan missään. Kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä 4. Kiva, kun olet kyydissä. Tämä on Radionova liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Ja meihinhän saa helposti yhteyden.
9: 0806000 on numero, johon voit soittaa tai laittaa WhatsAppin kautta viestiä. Aivan kuten on tehnyt Andreas, joka viestii Kehä Ykköseltä. Se on ollut jumipaikka nyt jo jonkun tovin. Kehä Ykkönen itäänpäin ajettaessa Pakilan kohdalla uloimmalla kaistalla autosta rengas irti. Poliisi ohjaa liikennettä. Jono ulottuu jo Konalaan asti, hän viestii. Ja karttanäkymä ei suoranaisesti väitä vastaan.
10: Se on juuri näin ja näyttää siltä, että jonkin verran ruuhkaa edelleen myös siellä aiemmassa onnettomuuspaikassa, eli Kontulan nurkilla länteenpäin ajettaessa. Stone Sour jatkaa pian, mutta sitä ennen Tomi päivittäköön tilanteen toisesta hankalasta paikasta, nimittäin Hämeenlinnan väylältä.
11: Tampereen tiekehä kolmoselta Tampereelle tullessa Keimolan kohdalla yksi kaista käytössä. Tuossa on kolari. I'm looking

0: Uutta U2:ta Martin Garrixin kanssa. Siinä soi Fireflies. Kukas on meihin yhteydessä?
1: No niin, ketänä terve.
2: Moi moi.
1: Tuo Hämeenlinnan tien siitä onnettomuudesta, niin nyt se alkaa säteilemään tänne Kehä Kolmosen puolelle jo. Että tuolta idästä päin kun tulee, niin alkaa jo noutua jo täältä Tuupakan kohdalta sinne alas kääntyviä, jotka yrittää sinne Kehä Kolmoselta alas Hämeenlinnan tielle Tampereen suuntaan, niin täällä alkaa jono kerääntymään.
0: No tämä erittäin arvokas tieto, ja syyn on tosiaan siis tuosta Keimolan portista vähän eteenpäin tapahtunut onnettomuus, ja siellä on yksi ajokaista suljettu pohjoiseen päin Kolmostiellä, niin näin se
1: kyllä,
0: sitten näyttäytyy.
1: Kyllä, Kehä Kolmoseen myöten alkaa olemaan jonoa, ihan se Hämeenlinnan tiellä ajoin siitä yli Kehä Kolmosta toiseen suuntaan.
2: Kiitoksia me tiedoista ja oikein mukavaa viikonloppua.
1: Samoin, maltti on valttia.
0: Näin se aina on. Tässä on kuitenkin pieni toivonpilkahdus nyt tämän kyseisen Hämeenlinnan väylän tilanteen osalta. Nimittäin Fintrafficilta juuri tuli tieto, että sieltä on saatu onnettomuus siivotuksi. Eli molemmat ajokaistat Hämeenlinnan väylällä ovat juuri alkaneet vetää Keimolan portin kohdalla pohjoiseen päin. Mutta kyllähän siinä hyvä tovi menee ennen kuin liikenne palautuu normaaliksi, mutta on nyt ainakin palautumassa normaaliksi.
2: Sitten muutama sana Kolmostiestä, kun puhutaan Pirkkalan kulmilta. Siellähän on ollut myöskin onnettomuus haittamassa matkantekoa. Rajaniemen liittymän kohdalla on ollut auto tiellä ja se on haitanut tosiaan tuonne Vaasaan päin liikkumista. Vaan saimme viestin tovi sitten kentältä. Pirkkalassa auto siirretty, ruuhka purkaantuu ja samaa viestiä myös Fintraffic, joten parempia aikoja odotellessa.
0: Ja tuossa joiden neljään saatiin viesti tuolta Kehä Ykköseltä, että Pakilan kohdalla on ulommalla kaistalla autosta rengas irti. Ja tämä hidasti tosiaan itäänpäin ja se on hidasta tuo itäänpäin taivaltaminen kyllä Kehä Ykkösellä edelleen. Eli Konalan kohdilta jo ennenkin alkaa jonottelu ja melkeinpä sanoisin, että kannattaa sitten harkita Vihdintietä ja Kehä Kolmosta, jos on pidemmälle itään suuntaamassa, mutta länteenkin päin on takkusta tuossa Tuusulan väylän liittymän kohdilla. Siihen saattavat toki tietyötkin sitten olla osittain syynä.
2: Päivä lyhenee, sateet lisääntyvät. Heidi ja Atte ottavat ajankohtaiseen asiaan kiinni ja viestivät autoilijoille muistutus siitä, että auton takavalot päälle. Ollaan matkalla Vantaalta Mikkelin suuntaan ja vettä tulee välillä ihan mahdottomasti. Tien päällä on paljon autoja, joissa eivät ole takavalot päällä. Turvallista matkaa kaikille.
3: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa

0: It's okay to be different, so am I, viisasteli Eva Max.
1: Ja vaikka miten olisikaan, niin show must go on, tietää Queen hetken kuluttua, mutta lisää tietoa tulossa myös tien päältä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Laittaisitko, Esko, kättä taskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, kolkeet 5000 euroa, 85 neliöä ja siihen päälle kirous?
4: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin heti ruusteen.
3: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neliöt on jaettu siellä.
4: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
3: Talon omistaja laittoi viestiä, että toiseksi oltaisiko me haluta lisää tietoja.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Puhilo, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi, Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puhutiloon.
9: Hei, psst.
10: Häh?
9: Kato sun taskuun.
10: Täällä näin.
9: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
10: Okei.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Moikka.
16: Moi.
15: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
16: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
15: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
16: Totta kai voi. Noni, moi.
15: 2 ruuveja. Ihan totta.
17: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/ hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Mitä? Vain 10?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/There's a Way.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
20: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
21: Tuulilasi rikki, piste fi.
20: Pilkington, kirkkaasti parempi.
22: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
23: Saarioinen, valmista tuli.
24: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
25: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
24: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
25: Mennään jo.
26: Rusta niin paljon, niin vähällä.
27: Paras sekoitus.

0: tieliikenteessä. Juuri nyt.
1: Kun tietoa Suomen tieliikenteestä täytyy saada lisää, me tartumme puhelimeen ja soitamme Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskukseen. Siellä saimme yhteyden liikenneoperaattori Ilona Koskiseen. Moi Ilona.
2: No morjesta.
3: Missä se on tällä hetkellä ruuhkaisinta Suomen tieverkolla?
2: No tänään on nyt tässä muutaman tunnin sisään ollut useampiakin onnettomuuksia pääteillä, mutta Tampereen seudulla Kolmostiellä vältettiin, tai on, nyt on liikenne palautunut normaaliksi, mutta nyt on sitten tuolla Valtatiellä 3 Kehä Kolmoselta Keimulan suuntaan jonkun verran vielä liikennettä, kun siellä oli onnettomuustilanne, ja pahin ruuhka tällä hetkellä on tuolla Helsingin seudulla Kehä Ykkösellä idän suuntaan.
1: Tämä selvä. Tässä on tullut useampikin viesti siitä, että rankasti tulee vettä taivaalta monin paikoin. Onko selkeästi joku alue tällä hetkellä Suomesta, jossa säähän täytyy eniten varautua, jos lähtee tekemään autolla matkaa?
2: No paha mennä sanoon ihan mitään tarkempaa kohtaa, kun nuo pahimmat rankkasateet on ollut niin paikallisia, mutta että ainakin mitä tänään on seurannut, niin se valtateistä niin Seiskatie on tuolla niin kuin vähän etelämmässä idän suuntaan, mutta sanotaan Etelä- ja Keski-Suomi, niin on ainakin tänään ja yön aikana, niin illan ja yön aikana, niin kannattaa varautua säähän myös.
1: Tässä hyvät osviitat tienkäyttäjille. Kiitoksia niistä Ilona ja toivotaan, että päivä etenee tästä eteenpäinkin ilman isompia onnettomuuksia.
2: Joo, kiitoksia.
3: Ja meidän päivämme etenee Ray Daltonin seurassa.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: J-Ho, A.R. Rahman ja Pussycat Dolls. Tämä biisi tuli tutuksi slummien miljonääri-elokuvasta.
1: 23 minuuttia matkaa iltapäivä viiteen. Antti ja Jussi täällä saattelemassa sua kohti viikonloppua. Kiva, kun olet kyydissä ja parasta mahdollista matkamusaa taas ensi tilassa. Seuraavaksi kuunnellaan kappale, joka oli viime sunnuntaina Radionovan Top 20-listan kärjessä. Uusi lista pyörähtää taas ylihuomenna kello 14 ja 16 välillä juuri sopivasti ennen sunnuntain liikennelähetystä, joten saas nähdä, miten silloin käy. Radionovan nettisivuilla voit käydä vaikuttamassa ja tuo kappale, se on Damian Davidin, Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me.
0: Vieläkö on tilaa liikennetiedotteelle?
1: Toki.
0: Vastikään tuli tauluun valtatie 7, eli tässä tapauksessa Porvoon väylän sektori siellä Östersundomin liittymän ja Sipoon Masbyyn liittymän välisellä tieosuudella. On tapahtunut onnettomuus, tarkempia tietoja vielä ole, mutta jos sinä tiedät, niin pistähän meille viestiä.
1: 0108 06000.

0: huomioida. Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
0: Ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa tuulilasirikki.fi.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

0: Radio Nova Antti ja Jussi, kukapa siellä?
1: No Henni, terve.
2: Moi moi.
1: Seiskatien onnettomuudesta, niin se ei varsinaisesti ole Seiskatiellä. Se on Masbyyn liittymässä, kun ajaa niin kuin Seiskatietä itäänpäin ja kääntyy Masbyyn liittymästä kohti Söderpullaa. Niin siinä on yksi auto ajanut ulos siitä liittymästä.
2: Eli periaatteessa baana on vapaa kulkea, kunhan vaan kyllä pitää huolen, että pelastustoimet eivät tule vastaan.
1: Kyllä, siinä ei ole mitään pelastushenkilökuntaa vielä paikalla. Paloauto näytti tulevan vastaan, mutta meni aivan väärään suuntaan. Ei se tuohon liittymään pääse sieltä, mihin se meni. Mutta siis se auto on täysin siellä niin kuin pojassa pois ajoväylältä. Kuski seisoo auton vieressä ja puhuu puhelimessa, että ei siinä ole mitään. Niin kuin, se ei häiritse mihinkään suuntaan liikennettä ainakaan toistaiseksi.
0: Kiitos Henni. Hyvä päivitys Seiskatien nurkilta.
1: Yes. Kiitos. Mukavaa viikonloppua.
2: Samoin.

0: Rolling in the Deep, hän oli Adele. Ja sitten puhutaankin stressaavasta liikenneasiasta. Osu nimittäin silmiin Ilta-Sanomista uutinen, joka pohjautuu autoklinikan tuoreeseen tutkimukseen. Lähes puolet suomalaisautoilijoista stressaa tätä liikenteessä.
1: Tätä on tässä tapauksessa ei sen kummallisempi asia kuin pysäköinti. Joskus tai useammin stressiä tai jännitystä pysäköinnin vuoksi tosiaan melkein puolet kansakunnasta tai ainakin vastaajista kokee. 14% toteaa, että usein pysäköinti jännittää. Ainoastaan 21% on niin seniläisessä tilassa, että ei koskaan jännitä pysäköinniä.
0: En pidä itseäni nyt minä erityisen taitavana rattimiehenä, mutta jostain syystä pysäköinti jo ennen avustimia onnistui taskuunkin aika hyvin. Mutta ymmärrän kyllä oikeastaan tämän kaikkein yleisimmän stressitekijän. Tässä on nimittäin vielä

0: Liian pieni tai ahdas pysäköintiruutu saattaa jonkun verran ahdistaa, mutta pelko oman tai toisen auton kolhimisesta on pois pyyhitty. Sitä ei jännitetä yhtään. Sen takia ehkä siellä aina tupataan onnistumaan pysäköinnissä.
1: Mutta tämä on ihan totta, että jos täällä meikäläisessä parkkihalleissa mahdollisesti tuskailee liian pienien tai ahtaiden pysäköintiruutujen kanssa, kesällä piipahdin kaikista maailman paikoista Luxemburgissa. Ja siellä oli kyllä just semmoinen keski-eurooppalainen parkkihalli, joka on varmaan rakennettu joskus aikanaan 60-70-luvulla sen kokoisille autoille, niin siinä oli kyllä toden totta ahdasta.
0: Moni Espanja ja Italian auton matkailija saattaa näitä hetkiä syrjäisemmissä kylissä ja kellaribunkkereissa kokea, että miksi en ottanut pientä Fiatia, vaan tyydyin tähän SUV-vaihtoehtoon. Harjoittajamallahan se pysäköintikin sujuvoituu ja kyllä nyt täytyy huolimatta siitä, että kuulostaa jo kovin parasta ennen päivämäärä ylittäneeltä vanhalta sahalta, niin kyllä näissä nykyvehkeissä se pysäköinti vaan, kuulkaas, on niin paljon helpompaa, että oikean koko se auton ostamalla aina onnistuu.
2: Miten 20-kakaralla semmoista rahaa?

0: kuumaa ja ylivoimainen.
1: Ja kohta luvassa uutisia.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä Roy on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Moro!
5: Moro!
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Häh? Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmis.

0: joutuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Mitä mä laitan päälle töihin?
4: Pitäis hankkia uudet renkaat.
3: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
4: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
2: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
5: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
15: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
17: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Hallitus sai perjantaina eduskunnan luottamuksen äänin 96-82. Poissa oli 20 edustajaa. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue Keskustan välikysymys suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Korkein oikeus on myöntänyt yhdelle ympäristöliike Elokapinan aktivistille valitusluvan jutussa, joka koskee poliisin aktivisteihin kohdistamaa televalvontaa Jyväskylän MM-rallien aikaan vuonna 2024. Pirkanmaan käräjäoikeus oli kesällä 2024 antanut poliisille luvan 3 Elokapinan aktivistiin kohdistettavaan televalvontaan. Turun hovioikeus hylkäsi televalvonnan edellytyksiä koskeneet kantelut viime vuoden marraskuussa. Televalvonnan kohteena olleet henkilöt vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Korkein oikeus myönsi tässä vaiheessa yhdelle hakijoista valitusluvan. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Seutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Seutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan seutaan Marokosta heinäkuun lopussa. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia pysyttelee edelleen seutassa. Sijoittajalegenda Warren Buffett eroaa sijoitusyhtiönsä Berkshire Hathawayn hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Asiasta kertoo yhtiö. Puheenjohtajaksi nousee hänen poikansa Howard Buffett. 96-vuotias Buffett on ollut yrityksen johdossa yli puoli vuosisataa. Hän ilmoitti jo viime vuonna aikovansa vetäytyä konsernin johdosta. Yrityksestä on kasvanut hänen aikanaan jättimäinen monialakonserni, jonka arvo New Yorkin pörssissä on yli biljoona dollaria.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja pohjoisessa runsasta. Sateita liikkuu kohti koillista. Päivän kuluessa sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Illalla ja sunnuntai yönä lounaasta on sitten taas uutta vettä luvassa. Ja mitä päivälämpötilaan tulee, se on yleisesti 12 ja 17 asteen välillä. Lapissa asteita mitataan 7-12.
20: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
21: Kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä 5. Radio Nova jatkaa sinnikkäästi liikenteessä kohti ilta 7 ja retro perjantaita. Minä olen Antti Haajanen ja studiossa kanssani Jussi Halli.
19: Oikein hyvää perjantaita ja tervetuloa kyytiin. Numero, joka kannattaa muistaa tämän lähetyksen ajan, jos liikenteessä tulee vasta jotain yllättävää tai haluat vaikkapa laittaa kysymyksen meille liikennegrilliin, on 0108-06000. Siihen voi soittaa ja siihen voi laittaa viestiä WhatsAppin välityksellä.
21: Puhelun hinta on paikallisverkko maksu plus 8,21 senttiä per puhelu. Voit lähettää myös perinteisen tekstiviestin numeroon 17275. Hinta on 84 senttiä. Puhuttiin ennen viittä pysäköinnistä ja se on kirvoittanut itse asiassa aika monta viestiä ja kokemusta. Me pureudumme niihin aivan tuota pikaa. Liikennegrilli kuumenee puolestaan vähän ennen puolta kuutta ja ennen kuutta ehditään silmätä myös urheiluviikonloppua. Eli monta syytä kuunnellaan.

0: Robin Pakkala ja jotain ennen Lene Marlin Radionovassa. Ja ennen viittä me puhuttiin puolestaan pysäköinnistä, koska autoklinikka oli selvitellyt, mitkä asiat suomalaisia liikenteessä stressaavat. Ja pysäköinti stressasi noin puolta väestä ennen kaikkea se, jos on liian pieni parkkiruutu, mutta moni muukin pysäköintiasia ressasi. Sen kummemmin pyytämättä ja yllättäen saimme useampia pysäköintiin liittyviä viestejä. Kiitos niistä, käydäänpä läpi.
1: Nämä kertovat meille muun muassa sen, että lentotukialuksen pysäköiminen autopaikalla ei puolestaan ressaa. Näin todistaa väkevästi Seppo, joka kirjoittaa: Ford F-250 parkkeeraus on mukavaa. Ei mahdu parkkihalliin, ei käänny, vaan kaartaa, mutta aina sekin on saatu pysäköityä ilman stressiä. Näinhän se on, että jos muut autot muuttuvat parkkialustaksi, niin varmasti luonnistuu.
0: Herra B. muistelee puolestaan taannoista Espanjan reissua. Jäätiin Espanjan Burgosissa jumiin parkkihallin ramppiin. Alhaalla oli painike, joka avasi ala- ja yläoven. Heti oven jälkeen oli tiukka mutka. Meni vartti sahata Impalaa ees taas, eli Amerikan pelillä on tässäkin oltu liikkeellä, että saatiin taas kääntymään. Molemmat ovet oli luonnollisesti mennyt jo kiinni. Välitilassa ei ollut ovenavausta eikä edes mitään numeroa, mihin soittaa. Onneksi Lada-pojat oli hallin puolella, niin saatiin ovi auki. Erittäin eksoottinen kokemus kaikin puolin.
1: Kiiras tulesta pelastaa Lada-poika. Epäpyhää, eikä evankeliumi.
0: Niin, no en tiedä, Itä ja Länsi löivät tuossa kättä, mutta eihän tästä nykymaailmasta edes tosiaan tiedä laajemminkaan, mutta ei mennä siihen sen syvemmälle.
1: No niin, Pete kysyy aiheellisesti, eikö parkkihallin ruudusta peruuttaminen pois lähtiessä stressaa ollenkaan? Minusta se on aivan kauheaa, siksi peruuta ruutuun tullessani parkkihalliin. Ja tämä on kyllä suurta viisautta. Nokka valmiina lähtöön, jos tapahtuu jotain yllättävää. Toisaalta, jos ei luota autonsa akkuun ja se sijaitsee auton takaosakkeessa, niin silloin voi käydä köpelösti. Ei mahdu ylety johdot antamaan hyppyvirtaa.
0: Maarit kirjoittaa puolestaan seuraavaan tapaan. Minua rassaa se, kun ison kaupan parkkipaikalle pysäköi, yrittää laittaa oman auton johonkin syrjään, niin aina joku tällä auton ihan viereen, vaikka tilaa olisi kuinka paljon. Osaan tähänkin muuten samaistua. Kyllä, ihmiset on niin kovin eriskummallisia.
1: Jollain on ikävä toisen luokse.
0: Mutta aina voi tehdä niin kuin Reijo.
1: Niin, mitä se Reijo oikein nyt tekikään? Hän puolestaan totesi lyhyesti ytimekkäästi, että minä otan taksin, jos parkkeeraus ressaa.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.
0: Mitä tulee muuten liikennetilanteeseen, niin ruuhkat alkavat hälventyä, mutta edelleen Keimolan portin kohdilla kolmostiellä pohjoiseen päin on turhankin jonoisaa.

0: Savage Garden, Truly Madly Deeply. Sinkkiä on luvassa seuraavaksi myös Kygoon ja Dan Tominskin hitti Heaven on Your Mind soi, kun Radionovan perjantai rullaa eteenpäin. Tässä kohtaa kuitenkin muistutus asiasta, mistä on tullut useampi viesti, muun muassa Maaritin viesti.
1: Moi! Mikkelin pohjoispuolella tulee vettä taivaan täydeltä. Liikenteessä on autoja, joissa ei pala takavalot. Muistuttaisitteko ajovalojen tärkeydestä? Mehän muistutamme. Ajovalot ovat tärkeät etenkin nyt, kun alkaa syksy saada ja etenkin silloin, kun sataa.
2: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan? Se on painettu koulutusmateriaaliin.
4: No, mitä siellä lukee?
3: Leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
4: Ei!
5: Yes!
4: Ei!
3: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti. Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeää esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi.
5: Näin.
3: Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
5: On kivaa olla.
3: Tämä on siis mullakin vain.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
6: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
6: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
8: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: että varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
5: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
6: Elosen leipomo.
5: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
11: Etpä saa mua kiinni.
12: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
10: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Järbori.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.

0: 17.26 kuuntelet Radio Novaa, mistä me senkin tiedämme. Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa ja linjoilla liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen on tämän perjantain toisen liikennegrilliosuuden aika. Ja menetetty Jussi nyt ihan ensi alkuun kysyä tämän perjantain puhuttavimmasta aiheesta eli pysäköinnistä. Jännitätkö sinä jotakin pysäköintiin liittyvää?
1: Kiitos kysymästä. En jännitä. En missään tapauksessa jännitä pysäköintiä päin. Maston koen, että sehän kuuluu olennaisena osana autoilun nautintoa, se pysäköinti. Ja vähän veikkaan, että ihmiset, jotka jännittävät pysäköintiä, niin eivät harjoittele sitä tarpeeksi tai eivät suorita sitä tarpeeksi paljon. Eli poissulkevat mielestään ikävät asiat ja autoilevat mielellään vain suoralla tiellä ja hyvissä olosuhteissa suoraan eteenpäin, ja sitten kun tulee tämmöinen vähän yllättävämpi tilanne, niin sitten vähän ruvetaan jännittämään ja jopa stressaantumaan. Minä kyllä melkein ehdottaisin, että taskuparkki pitäisi olla ylioppilastutkinnon reaalikokeessa semmoinen kiinteä osa sitä, että joka vuosi mitattaisiin taskuparkin tekeminen, koska sehän on kansalaistaito jos mikä.
2: Kannatetaan tätä ehdotusta. Ehkä vielä semmoinen vinkkinä, niin auttaako joku voimabiisi? Usein jos esimerkiksi kuntoilu on vaikeaa, niin kun laittaa napit korvia ja soittaa sitten jotain Eye of the Tigeria, niin kyllä nyrkkelysäkki heiluu. Soitatko itse vaikkapa Den Glider Iniä?
1: Ei, mä ehkä kuuntelen mieluummin tämmöistä jotakin vähän rauhoittavampaa kappaletta siihen. Esimerkiksi niin kuin Tuure Kilpeläisen Lohtuhan toimii tilanteessa kuin tilanteessa.
2: Aivan.
0: No joo, niin. No näin, tosiaan erilaisia vaihtoehtoja on. En tiedä, en ole koskaan ajatellut, mutta tämä sopisi hyvin. Mutta mennäänpä sitten oikeisiin kuulijakysymyksiin ja pysäköinnillä jatketaan. Jouni.
3: Jussilta voisi kysyä, kun tässä taannon kävi Vantaalla kaupassa ja kaupan edustalla parkkipaikka, jonka B-kyltin alla lisäkilvet henkilöautolle ja pakettiautolle. Moottoripyörän siihen pysäköin ja takastullessa, niin siinä oli sakkolappu ja syynä ilmoitettu, että pysäköinti sallittu vain henkilö- ja pakettiautolle. Tarkoittaako tämä sitä, että moottoripyörällä ei voi henkilöautopaikoille pysäköidä? Aika harvassa paikassa erikseen on lisäkilpää moottoripyörille kuitenkaan parkkialueella.
1: Joo, sitähän se tarkoittaa. Eli lisäkilvellä osoitetaan, mitä se rajoitus tai määräys tai liikennesääntö, mitä ajoneuvoryhmää se koskee. Ja jos on tosiaan tämmöinen henkilöauto- ja pakettiautoparkki, niin moottoripyörähän ei näistä ole kumpaakaan. Eli se on rajoittava merkki. Aika erikoinen tilanne sinällään näin on, mutta ehkäpä se moottoripyörä tulee jatkossa pysäköidä paikalle, missä sitä ei ole jyvitetty millekään ajoneuvoluokalle, eli silloinhan saa moottoripyöränkin sinne pysäköidä. Ja olen toki nähnyt jopa ihan omia moottoripyöräparkkejakin jossakin isommissa kauppakeskuksissa.
0: Sitten Tapanin kysymykseen. Koskeeko nopeusrajoitus esimerkiksi 30 kilometriä tunnissa ajoradan lisäksi myös kadun yhteydessä olevaa kevyen liikenteen väylää? Jos koskee, tarkkaileeko poliisi myös pyöräilijöiden nopeuksia? Ja minkä taulukon mukaan pyöräilijälle määrättäisiin ylinopeussakko?
1: Joo, kyllä. Kyllä koskee. Ja sitten valvooko poliisi pyörien nopeuksia, niin tuskinpa, koska melkoinen Lance Armstrong saisit olla kyllä, että vinttaisit polkupyörällä itsellesi ylinopeussakot. Ja tarkoitan nyt sitä, että menisi ihan sakkolukemille, jos ajatellaan vaikkapa 30 rajoitusta, niin siinä pitäisi ajaa yli 50, ja sanotaanko nyt näin, että mielellään moni varmaan sellaiset reidet omistaisi, mutta tekijämiehiä taitaa olla sen verran harvassa, että ei se käytännössä onnistu, eli polkupyörällä jos pitää 50 kulkea, niin se pitää varmaan tiputtaa näsin neulasta, eli kyllä ne vaan vähän pienemmät normaaliolosuhteissa ne nopeudet ovat, eli aika harvoin kai nyt polkupyörällä ylinopeussakon saa.
0: Mutta jos puhutaan liikennevirhemaksusta, niin eikö se nyt periaatteessa saa 31 km/h vai otetaanko siinä sitten varmuusvähennys ensin?
1: Varmuusvähennys -3, eli meneekin negatiivisen puolelle se nopeus. No joo, mutta siis kyllä se 30 saat kyllä pistää ketjun aika lailla kireälle, jolloin saat sen nopeuden. Että teoriassa kyllä, mutta käytäntö lienee jo melkein mahdoton.
2: Tämä selvä. Ja sitten kiinnostavia kysymyksiä. Muistenkin, kun tässä taannoin kotini vieressä puutavara-auton nosturi osui siltapalkkiin. Nosturi tippui asfaltille ja sillan suuaukon korkeutta osoittavat merkit olivat kyllä paikoillaan. Onko sillan suurinta aukon korkeutta osoittava merkki ehdoton? Onko yhtään pelivaraa, kysyy nimimerkki Tinkimies.
1: No kyllähän se aika lailla ehdoton. Onko se nyt sentilleen tai millilleen ja kai ne nyt mieluummin pyöristetään sillä tavalla ylöspäin, että ei se ainakaan sen alle ilmoitetun ole se aukon kohta, mutta kyllähän se tunne ajoneuvosi, tunne kuormasi, tunne liikennemerkit on olennaista tässä näin, ja nämä ovat niitä asioita, mitä ei kannata lähteä kokeilemaan, vaan kannattaa uskoa hyvällä.
0: Jussi Pohjonen, kiitoksia. Tässä vaiheessa taidetaan toivotella pysäköimisiin ja palataan liikennegrillin äärelle sunnuntaina, kun Radionova on liikenteessä kello 16 jälkeen.
1: Näin toimitaan.
4: Radionova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Backstreet Boys, quit playing games with my heart. Ennen bäkkäreitä Kygo ja Dan Timinski hitillä Heaven on your mind. Ja ennen kuutta silmätään, mitä urheiluviikonloppu tuo tullessaan, muun muassa lentopallon EM-kisojen jatkokuvioita.
1: Ja puolestaan ennen sporttia ennen päästetään Poets of the Fall sekä Hugo ja Kosti biisillä taulut.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes!
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: No niin, Marja.
8: Moi.
7: Sinullako hajosi siis auto?
8: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
7: Ja treenasit kielitaitoa.
8: Claro.
7: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
9: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium -myymälään.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
11: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Paras sekoitus.

0: muuta kuin vaan hanskat käteen tekemään tauluja. Nyt on niin ihana ilmakin, että se inspiroituu ihan hirveästi.
1: Radio Nova.

0: On aika viikonlopun urheiluennakon. Lentopallon EM-turnaus on jättänyt Tampereen, mutta Suomi ei ole jättänyt turnausta.
1: Suomi selvitti oman alkulohkonsa Tampereella kunniakkaasti, tosin eilisen Viro-tappio tiesi lohkovoiton vaihtumista toiseen sijaan Belgian takana. Suomi kuitenkin heittämällä 16 parhaan joukkoon, mikä tietää veljeksille turnauksen jatkumista Italian Torinossa. Siellä on edessä sunnuntaina neljännesvälieräottelu Kreikkaa vastaan kello 17. Nähtäväksi jää, pystyvätkö lentopalloveljekset samaan kuin susijengi vuosi sitten koripallon EM-kisoissa, eli paikkaan mitalipeleissä. Siihen tarvittaisiin Kreikan nujertamisen lisäksi voitto tiistaina puolivälieräottelussa, jonka vastustaja tulee otteluparista Italia-Tanska. Mutta ei nyt vielä karata asioiden edelle.
0: Karvapallolle annetaan kyytiä Espoossa.
1: Tapiolan metroareenassa alkaa hyvinkin pian, eli kello 18. Tenniksen Davis Cup-kamppailu.

0: pesis mestaruus on parhaillaan katkolla Vimpelille. Se on voittanut jo 2 finaalia Sotkamoa vastaan ja voitti myös meneillään olevassa ottelussa ensimmäisen jakson juoksuun 3-1. Suomen mestaruus heltiää 3 voitolla. Naisten pesisfinaalit jatkuvat huomenna kello 16 Seinäjoella, kun Jussittaret ja Manse kohtaavat 3. kerran. Voitot ovat tasan 1-1 ja 3 voitolla naistenkin puolella mestariksi. Se tarkoittaa sitä, että joukkueet ovat vastakkain varmuudella myös sunnuntaina Tampereella. Sielläkin aletaan tahkota kello 16. Tällaiset poiminnat viikonlopun urheilutapahtumista.
1: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Näin Mirella. Mitäs STT:n uutisessa kello 18?
1: No muun muassa ilmeisen mielenkiintoista petosjuttua on luvassa monen muun asian ohella.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Jos saan on harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
6: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen, että Suomen luonnonsuojeluliitto epäilee, että hankkeiden työmailla on tehty laittomia hakkuita. LVV on pyytänyt selvityksiä myös alueille datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. LVV haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueilla tehdyistä toimenpiteistä. Alueilla on tehty laajoja metsätöitä, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi tänään poliisin esityksestä 10 petoksista todennäköisin syin epäiltynä salolaismiehen, tiedottaa poliisi. Lounais-Suomen poliisi tutki petossarjaa, jossa epäilty tekijä myi olemattomia tai tekaistuja lippuja kesän eri festivaaleille kauppa-alustoilla verkossa. Poliisin tiedossa on 10 petosten uhreja. Epäilyt rikokset tapahtuivat kesä, heinä ja elokuussa. Poliisi muistuttaa ihmisiä olemaan erityisen tarkkana ostaessaan tuotteita verkosta ja varmistamaan myytävien tuotteiden aitous. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo määränneensä toimia maan keskeisen infrastruktuurin suojelemiseksi Venäjän kyberhyökkäyksiltä. Macron kertoo pyytäneensä hallitusta laatimaan suunnitelman myös puolustus- ja teknologiateollisuuden suojelemiseksi kyber- ja drooni-iskuilta. Presidentin mukaan Venäjän hybridiuhka eurooppalaisia ja Ranskaa vastaan on voimistunut. Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen johtaja Magdalena Andersson pääsee odotetusti yrittämään ensimmäisenä hallituksen muodostamista. Asiasta kertoi valtiopäivien puhemies Andreas Norlén lehdistötilaisuudessa. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki voitti täpärästi viime viikonloppuna järjestetyt valtiopäivävaalit. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan kuitenkin vaikeaa, sillä blokkiin kuuluva keskusta on sanonut, ettei se suostu samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Vasemmistopuolue on puolestaan ilmoittanut, ettei se suostu hallituksen ulkopuoliseksi tukipuolueeksi.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomenna lauantaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja pohjoisessa runsasta. Sateita liikkuu koillista kohti. Päivän kuluessa sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Iltaa ja sunnuntaiyötä kohti mentäessä lounaasta tulee sitten uutta vettä isosti. Mitä lämpötiloihin tulee? Päivälämmöt ovat yleisesti 12 ja 16 asteen välillä, Pohjois-Suomessa 8 ja 13 asteen välillä.
4: Kello on 3 minuuttia yli sieltä 6. Kuuntelet Radio Novaa ja me olemme liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli täällä ja ilta 7 saakka pelin henki on viikonlopun startti, koska viikonloppu toden totta on käynnistynyt. Se tarkoittaa sitä, että luvassa on enemmän musaa ja vähemmän puhetta. Mitä liikenteeseen tulee, niin nyt kiinnitämme katseemme napapiirin ilmaliikenteeseen.
3: Näin on, ja voidaan todeta, että onneksi olkoon Suomi, sillä Rovaniemeltä kajahtaa. F-35 hävittäjistä ensimmäiset ovat laskeutuneet uuden isänmaan kamaralle.
4: Rauhankoneet ovat saapuneet. Hyvä, hyvä, hyvä.
3: Ja lisää luvassa todennäköisesti lähiaikoina. Milloin ja kuinka paljon sitä hän ei toki kerrota. Virallinen esittelytilaisuus järjestetään muuten näiden koneiden osalta ilmavoimien toimesta 1. lokakuuta.
4: Jos sulla on kerrottavaa tästä tai muusta, niin voit ottaa meihin yhteyttä vaikkapa WhatsApp-viestillä numeroon 0108 06 000. Voidaan yhteyksiä Parta Mattiin tässä vajaan puolen tunnin sisällä. Klassikkovalintakin on luvassa ja nyt heti alkuun artisti, joka palasi hiljattain lavoille ja se oli hieno homma, koska terveyshaasteet ovat hänet pitäneet lavoilta sivussa. Kyseessä on Céline Dion, nyt kappaleella Douleur des Hommes.

0: Watch It Burn ja Katy Perry. Radio Novan liikenteessä viikonlopun startti käynnissä, ja mitä liikenteeseen tulee, niin kyllä yhdenlainen liikkuminen ja yhdenlainen matka on ylitse muiden, ja se on tietenkin maailman ympäri matka, varsinkin jos sen tekee pyörillä eikä lentämällä. Ja ilmeisesti nyt Saksassa Hannoverissa Mersu-rekka on lähdössä maailman ympäri.
1: Kyllä, vaan ei mikä tahansa Mercedes-Benzin tähteä kantava raskas ajoneuvo. Kyseessä on sähkörekka, tarkemmin sanottuna Mercedes-Benzin E-Arctos 600 kuorma-auto.
0: Ja Tobias Wagner on sillä lähdössä matkaan. Siis meinaako Tobias Wagner vetää ihan kunnon isolla rekalla perävaunuinen päivineen koko reissun?
1: No ei, Tobiaksella on pari ässää hihassa siinä mielessä, että hän ei aja esimerkiksi paperia tai jotakin muita hyödykkeitä, eikä tarvitse huolehtia siitä, että lasti pilaantuisi, vaan tuo erikoisvarusteltu kuorma-auto, johon on tehty kunnollinen asuinmoduuli ja retkeilytilat, mutta yhtä kaikki alusta on ihan sama kuin olisi kovankin ammattiliikenteen laitteessa. Ja mitä tähän reittiin tulee, niin noin 30 maata on luvassa 5 mantereilla. Reitin mitta on 45 000 kilometriä, ja se mikä on jännittävää, että se on tarkoitus toteuttaa alle 80 latauspysähdyksellä, eli keskimäärin pitäisi pystyä taittamaan ainakin 600 kilometriä noin suurin piirtein stoppien välissä sähköllä.
0: Oho, kuulostaa siltä, että tulevaisuus on jo nyt.
1: Vuosi tähän kuitenkin kuluu, eli siinä mielessä Phileas Foggin päivistä on hieman asiat muuttunut, mutta niinpä ovat menopelitkin.
0: Takaisin musiikkiin. Tässä on Train ja Drive By.

0: Kohta nousee taas valkoinen savu tuutista. Minkälaisia klassikkovalintoja Antti on tehty?
1: Nyt on menty ihan ajankohtaisuuskriteerillä. Yhtye, joka soi klassikkovalinnassa, on ollut tällä viikolla otsikoissa. Ennen klassikkovalintaa J-Lota ja Pitbullia vuodelta 2011 ja on meillä uutta James Bluntiakin tulossa, eli pysy kyydissä.
2: Mutta kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
3: Muistatko vielä tämän?
4: No, mutta sitten kun se tiivistyy siihen yhteen kohtaan sitten, että niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilavuutta siihen yhteen kohtaan?
3: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
11: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
12: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
13: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
16: Saarioinen, valmista tuli.
17: Moikka.
18: Moi.
17: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
18: Oli, 2 ruuveja se oli siinä.
17: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
18: Totta kai voi. Noni, moi.
17: 2 ruuveja, ihan totta.
19: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
2: Elosen leipomon.
1: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Seuraavaksi ääneen pääsevä manchesterilaisyhtye on varsin ajankohtainen, vaikka emme 90-lukua enää eläkään. Oasis nimittäin julkisti alkuviikosta mittavat keikkasuunnitelmat kesälle 27. Kiertue starttaa toukokuussa 5 päivän keikkaputkella Glasgow'ssa ja kesäkuussa pumppu soittaa kotikaupungissaan Manchesterissa peräti 11 kertaa. München, Barcelona, Amsterdam, Pariisi ja Rooma saavat osansa heinäkuussa ja nämä ovatkin ensimmäiset Oasis-keikat Manner-Euroopassa yhtyeen pitkän tauon jälkeen. Oasis oli telakalla vuosina 2009-2025, kun sen ydinjäsenet Gallagherin veljekset Noel ja Liam olivat riidoissa ja vuoden 2025 paluukiertue keskittyi vain Britanniaan, Aasiaan ja Amerikkoihin. Kuunnellaan vuoden 1995 What's the Story Morning Glory-albumilta kappale, jota voidaan perustellusti pitää Oasiksen isoimpana hittinä. Näin siitä huolimatta, että se ei koskaan noussut lista ykköseksi Britanniassa toisin kuin 8 muuta yhtyeen biisiä vuosien varrella. Oasis ja Wonderwall.

0: Antin klassikkovalinta vuodelta 1995, Oasis ja Wonderwall.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.
2: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer. Radio Novalla, ne out.

0: Tastes like summer, lauloi James Blunt. Radionovan liikenteessä meillä on viikonlopun startti käynnistä ja tässä kohtaa päästetään taajuuksille. Mies, joka valtaa taajuudesta ilta 7 jälkeen, hän on tietenkin Partamatti. Ja Partamatin matkassa lähdetään nyt paikkaa, joka tuli tuossa ennen kuutta jo viikonlopun urheiluennakon yhteydessä mainituksikin. Nimittäin Espoo, Metro Areena ja Tenniksen Davis Cup.
1: Ja kuten Antti Suuta oppinut, niin Kuppa Daavis näin italialaisittain. Tämä on niin kuin ainoa tapa,
0: mitä meidän... Koppa Daavis itse asiassa. Onko
1: Koppa Daavis? Okei. No niin, päivitetään tämä. Mutta Koppa Daavisessa menee. Me yritetään olla kahdessa paikassa yhtä aikaa tänään. Eli radiossa ja täällä hoitamassa sitä kenttäkuulutuksia. Mutta radiolähetys löytyy kyllä. Se tulee kello 19 alkaa. Mutta vaikka teistä kahdesta pidänkin kovasti, niin mä olen päivittänyt kollegani tälle illalle niin kuin astetta parempaan. Mervi Kallio, mitkä on odotukset tämän uskomattoman Davis Cup-ottelun suhteen tälle perjantaille?
2: No, odotukset on tietenkin ihan valtavan kovat, koska nyt 2,5 vuoteen tennismaajoukkue ei ole päässyt pelaamaan kotiyleisön edessä, niin me tiedetään, että Metro Areena, niin se räjähtää tänä viikonloppuna, kun Suomi yrittää tavoitella sitä paikkaa ihan maailman huipulta Davis Cupissa.
1: Näin, suoraan pääkallon paikalta.
0: Onpas mahtavaa, eli ootko sä siis Merkkarin kanssa juotamassa yhdessä? Itse en ole
1: kyllä
0: yli 10 vuotta ja päässyt tästä nauttimaan.
1: Meillä on siis tämmöinen selkeä työjako, että koska mä oon tämmöinen ruma radiotoimittaja, niin mä oon kenttäkuuluttaja, että Mervi hoitaa nämä kaikki kamera edessä hommat, niin meillä on tämmöinen hyvin selkeä luonteva työjako tässä. On ollut itse jo monta vuotta näissä Davis Cupissa.
3: Ja tässä opittiin paljon sinusta ja tapahtumasta. Ja Mervistä me jo entuudestaan tiedämme, että hän on fotogeeninen ja äärimmäisen ammattitaitoinen juontaja tilanteessa kuin tilanteessa. Joten
1: näin on. Ja te tiedätte, että mä olin ammattitaitoinen, mutta hyvin epäfotogeeninen, niin sen takia tämä työjako.
3: Näihin kuviin, näihin tunnelmiin voidaan varmaan tässä vaiheessa alkaa perinteisesti päättelemään. Ja kello 19 sitten taas timanttista jyystöä, eikö totta?
1: No sitäkin. Sitä tulee radion täydeltä kello 22 saakka.
0: Ja tässä hieman esimakua, erinomainen retropoiminta, vaikka itse sanonkin Rosalla ja Everybody's Free.

0: Ennen Rosallaa piipahdettiin siis Partamatin matkassa Tenniksen Davis Cup-tunnelmissa ja kun tässä nyt urheiluasioihin päästiin, niin kyllä meidän pitää ilman muuta lähettää tässä kohtaa myös yhdet onnittelut. Nimittäin urheiluennakon yhteydessä mainittu miesten superpesiksen kolmas loppuottelu on nyt päättynyt. Vimpeli päihitti Sotkamon 2-0 ja vei pesäpallon Suomen mestaruuden voitoin 3-0.
1: Toteamme, että kippis. Ja hetken päästä päästetäänkin ääneen sitten Bess-biisillä Kuudes aisti.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jaakko Parkkali.
3: Silloin kun mä kuvaan, niin mä tiedän, että nyt mä oon niinku oikean asian äärellä. Mä oon aina tehnyt sitä, niin se on mulle niinku turvallinen paikka. Välillä on enemmän floatilla käynnissä, tiedätkö, että nyt niinku koko ajan niinku, tiedätkö, kauhean vauhti päällä. Ja sit voi olla vähän rauhallisempia päiviä, mutta ennen siitä tuli tosi paljon enemmän niinku painetta ja muuta. Mutta onhan se vähän semmonen, että kyllä se kontsa pitää mut vähän niinku hengissä.
2: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Moro!
6: Moro!
5: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
6: Joo.
5: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
6: Mulla on avainkännykäs.
5: Mitä sä ton teet?
6: Mulla on tää Yale Linux älylukko.
5: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
6: Totta kai voi. Noniin, moikka.
7: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
6: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Paras sekoitus.

0: Hän lauloi Dido ja ennen 7 laulaa vielä Taylor Swift-hittinsä Elizabeth Taylor. Sen jälkeen Partamatti ottaa ohjat.
1: Meidän on tullut aika tämän illan osalta kiittää. Puolet tästä kokoonpanosta jatkaa sunnuntaina. Se puolikas olen minä. Mukanani silloin Heidi Suomi, joten liityhän Radionovan kanssa liikenteeseen sunnuntaina kello 16.
0: 16.20 tehdään sunnuntaisin matkaa ja totta kai Jussi Pohjonenkin on silloin taas mukana vastaamassa kuulija kysymykseen, joten jos on knoppi mielessä, niin ei muuta kuin sunnuntaina lähettämään studioon. Kiitos lukuisista viesteistä taas tänään. Kiitos kuuntelusta ja moi moi.
1: Moi moi.
2: Viikonloppuja, takkuu. Kevin Pekkostunti.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Laittaisitko, Esko, kättä taskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, kolkeet 5000 euroa, 85 neliö ja siihen päälle kirous?
2: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin tietyn ruusteen.
3: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neljät on jaettu siellä.
2: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
1: Talo omistaja laittoi viestiä, että toiseksi oltaisiko me haluttu lisää tietoja.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Hei, alo.
9: Moro, mitä äijä?
8: Sori, nyt ei kerkeä.
9: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
8: Mistä sä arvasit?
9: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
8: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
9: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Bilteema.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
13: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
14: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain, uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq.

0: täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
1: Skoda. Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
4: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
8: Radionovan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
9: Tämän lähetyksen aikana ollaan suurten kysymysten äärellä. Se suurin mahdollinen on totta kai se, että onko retroristeilyn jälkeen elämää? On ja ei ole. Sen verran intensiivistä siellä on. Että välillä tuntuu, että jatkuuko elämä tästä? Kyllä se jatkuu. Tavallaan on elämää paljonkin sen jälkeen ja kohti uutta mennään ihminen. Repekaustista nolla raikaa tänään aina kello 22 saakka.
8: Radio Novan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystöä joka perjantai.

mutta retroristeilyltä mykistävän kova ja sairaan mukavia tyyppejä. Master Boy, Feel the Heat of the Night. Henkka Laarista on just toipunut retroristeilyltä, mutta nyt on kulma menossa jo kohti seuraavia seikkoja, koska tänään Kaskadan keikka, joten toiveena vähemmän soitettua Kaskadaa. Henkka Laarista jaksaa bailata viime viikon retroriste, tällä viikolla Kaskadaa, ei heikoille. Ei todella.

0: Lahdesta valaisee meitä vielä, että Kaskaran vastikään julkaisu on Musaki, Utopia Alive, jotka ovat kuulemma oikein kelpo kappaleita, mutta tämä oli Ready or Not, Reve 2.0. Ihminen Partamatti tässä, tavallaan paikalla, toisaalta ei. Tenniksen Davis Cupia pelataan siis samaan aikaan Espoossa nyt perjantaina ja lauantaina. Olen siis siellä Tiskios Jukka hommissa, mutta tuottanut teille lähetyksellisen timanttista jyystöä aina tuonne kello 22 saakka. Ainoalla erotuksella, että mikä heti kilpailu ei tälläkään viikolla kuule. Ensi viikolla sitten jälleen normaalit lähetykset jatkavat olemassaoloaan. Päästään kilpailemaan kaikkea muuta, mutta Anssi Honkasta ja tuottaja Jääskeläistä viikoskuun. Ja kaikkea muuta ihanaa luvassa tässä lähetyksessä, mutta kilpailuvapaa lähetys se on tämäkin. Paljon kiitoksia kaikille teille ihmisille, ketkä olitte osallisena Retron risteilylle siis viime viikonloppuna. Oli aivan siis huikea reissu ja kaikille teille Puttepossun nimipäiviä viettäneille. Toivottavasti lähetys oli antoisa, saitte jonkinlaisia tunnelmia siitä, että minkälaisissa puitteissa, minkälaisia bileitä siellä oikein veivattiin. On saanut päästä itse kokemaan kaiken tämän ensi keväänä. Tervetuloa. Nimittäin silloin seilataan Retron risteily Vol 17. Lisätiedot ja kaikki muu osoitteessa vikingline.fi/retroihminen. Mene ja tee hyvin. Kuten Henkka Lahdesta tuossa kertoi, niin joo, veronsa se vaatii. Pari päivää, kun siellä bailaa, tai minun tapauksessa, niin bailauttaa ihmisiä. Niin se vaati muun muassa yhden tanssijan polvilumpion, jos olit vielä yökerrossa paikalla minun ja Kimmo Kauppisen, eli K-Systemin Retromania keikalla, niin saatoit huomata, että nivelteknisistä syistä tämä keikka päätettiin, mutta meidän upea tanssijamme Emmi, rakkautta hänelle ja toipumista voi hyvin tilanteeseen nähden ja jalan kuntoutus on alkanut, mutta pysäyttävä tilanne. En ole kyllä koskaan joutunut omaa keikkaa keskeyttämään tämmöisen loukkaantumisen takia koskaan, mutta niin vaan pistettiin homma hetkeksi säppiin, verhot kiinni ja loukkaantunut tanssija ulos lavalta. Ja siinä käytiin aika mielenkiintoinen keskustelu. Siinä on sitten tosiaan K-System, minä ja tanssijat pohdittiin, että mitä tässä oikein tehdään. Että niin kuin, halutaanko lopettaa, onko fiiliksi enää jatkaa, mutta tanssijat oli itsestä mieltä, että yleisölle jää muuten aika ontto fiilis siitä, että jonkun loukkaantumisen takia keikka jää kesken, niin hyvällä energialla vedettiinkin viimeiset 20 minuuttia, mutta täytyy myöntää, että vielä sunnuntaina kotiin mennessä oli vähän semmoinen tyhjä, outo olo, että tuli tuolla ainakin koettua, keskeytettyä keikkoa jonkun toisen. Kuitenkin aika niin kuin rankan loukkaantumisen jälkeen, mutta siitä siis selvittiin ja kotiin päästiin ja maaliin päästiin ja kaikki tahot ovat hengissä ja toipumaan päin, mutta oppia ikä kaikki, näilläkin kilometreillä kokea aina uusia asioita. Ei ole väärin ollenkaan se. Retro perjantai ei ole mikään uusi asia, eli kuuntelee ensimmäistä kertaa. Tervetuloa, tiukkaa timanttista jyystöä, kymppiin saakka, Partamatti paikalla. Someta elämästäsi, ole olemassa. Laita IG-storit laulamaan, tägää niihin. @Partamatti, @Radionova Suomi, niin saadaan käsitys, missä kaikkella tätä vastaanotetaan.
1: Radionovan Retro perjantai 2.0. Kuuntele lisää osoitteessa radioplay.fi.

Oksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: tunnetiloja, joita on kuitenkin aina monta ja paljon. Mikä sitten kilpailu ei tule vastaan tänään, se loistaa poissaolollaan tässä hieman erikoislähetyksessä. Muuten kaikki vakielementit ovat kyllä paikalla, joten enemmän musaa soitetaan tänään. Valkea puutarha non-stop ihan just.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
2: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
1: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
2: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
1: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
3: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
11: tulilasirikki.fi.
12: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
13: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
16: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.
11: Veikkaus.
17: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
18: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
19: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
22: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
23: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa DJ

0: Hei!
1: No hei vaan Taava 94. Moni arvostaa Nonstopin ainoa albumin julkaisua, kun puhutaan Jyystöisistä levytyksistä. Voisiko 99-listaan saada Nonstopilta esimerkiksi kappaleet Valkea puutarha ja Halun saalista? Tuove kappaleena on luonnollisesti jompikumpi mainituista biiseistä, jos lähetyksessä on tilaa. No olihan kyllä ehdottomasti tuota Valkea puutarha. Ja ihme, jos ei löydy 99-listauksesta. Top 99 käsitellään seuraavan tunnin puolella. Äänestys löytyy osoitteesta radionova.fi ja sieltä kohta osallistuu. Tämä on omistettu pöytäseurueelleni Tenniksen Davis Cupin pre-dinnerillä torstai-illalla. Siellä toivottiin ohjelmaan grungea, koska sekin on ysäri ja mä oon täysin samaa mieltä. Nirvana määrittelee grungen. Tää on mun mielestä Nirvanan ylivoimaisesti paras biisi. Come as you are!

Mattin huikea retroristeily on taas takana. Yksiläinen reissu Nysärimu saa kuuntelemaan, mutta jutella sain niin Kuopion naisten kuin Kotkan ruksujakin kanssa. Mahtavia ryhmittymiä. Kuopion naiset ja Kotkan ruusut. Biisitoivina olisi Olivia, You're Not Alone, koska retroristeilyllä et ole yksin. Jos vaan avaat hytin oven ja lähdet kuuntelemaan sitä, mikä oli parasta ennen. Loistavasti sanottu meidän toivolta. Olivia, You Are Not Alone. Mikä heti kilpailu loistaa siis poissa? Ollaan Parta-Matti vähän niin kuin kahdessa paikassa yhtä aikaa kuuluttamassa tennistä ja tekemässä radiota, mutta

0: Ihan sikä kovalla jatketaan. Digiä.
1: Ei voi epäilystäkään herättää tämä biisi. Ring-i-ling.
2: Radio Novan retroperjantai 2.0. Numero Radio Novan studioon 0108
3: 06. Kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on tänne aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
10: Tää on mehevin käänne.
9: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
11: Siis mitä tässä tapahtuu?
9: Peli on epäreilu.
12: Ei tässä ole enää mitään mahdollisuutta voittaa.
9: Ja tässä pelissä...
13: Se on Pirun peli.
9: Valta on vaarallista.
14: Homma tulehtuu.
9: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
15: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
22: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
23: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
24: Paras sekoitus.

ja ring-a-ling. Viime viikollaan, vaikka laivalta tehtiin lähetystä, niin pohdittiin Kirsun lähettämää viestiä Kaarinasta. Hän oli niin tohkeessa lähdössä lomalle, että toiveesta puuttui biisi kokonaan. Kalispera Partamatti, olin viime perjantaina matkalla kotiin, kun kuulin lähettämäni viestin radiosta. Ajattelin, että mitä hittoa. Siis oikeasti olin unohtanut mainita biisi toiveeni. Kyllä, Kirsu Kaarinasta pitää paikkansa. Ja ihan turha oli lähettää viestiä WhatsAppilla Novaan, kun olit seilaamassa jossain Atlantin aalloilla. Tämäkin pitää paikkansa. Mutta me ehkä tämä kuuluikin mennä näin. Ehkä olikin tarkoitus kuulla se vasta täällä Santorinin laskevassa auringossa. Eli toiveena on Let's Go and Surrender ja Hey. Edellä olisi kiva kuulla se heti alkulähetyksessä, sillä meillä lomalaisilla on täällä kaikenlaista menoa ja myöhemmin saattaa olla varvastossut kohti kattoa. What? Mitä? Kuulostaa disgust? Mitä ihme? What? No jos se lähetyksen alkupuolta, niin tämä lienee hyvä hetki soittaa tämä. Huhho. Varvastossut kohti kattoa. Liikaa mielikuvia. Tämä on Let's Go ja Surrender. Älä ikinä luovuta lomalla, sanotaan vaikka Kirsu näin.

Retroperitosta vähän lisää kitaran räimintä tähän ensimmäiseen tuntiin. The Offspring ja Genocide, kun kurkoa kelloa, niin vielä ehtii yhden nopean lyhyen. Aina on aika yhdelle Olvi-räpille.

0: ennusteellisesti Repekaus.nollassa Raptorin All The Rappi. Tunti takana, pari tuntia edessä. Mitäs tässä meitä onkaan? Anssi Honkanen seuraavalla tunnilla minä ja te. Voisi sanoa, että Kapelan biisi sopii tunnin kärkeen mainiosti. Se on totta kai You and Me Forever.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Teet lähtee ne määtä. Ei oikein kunnon raikuvat aplodit. Eveliina! Aivan mieletön. Nautitteks te?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
16: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa.

0: Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: No, mikä se?
7: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
8: Studiossa
9: Matti Airaksinen.
8: Matti paikalla vaan elää aina tunne kello 22 saakka. Tällä tunnilla Millennium Project viikon valinta sairaasti teidän toiveita. Seuraavalla tunnilla, siis tunnin kuluttua, siellä on jälleen potpuri rakennettu vikan tunnin kärkeen. Tuottaja Äskeläisen vierailu ja kaikkea. Oi, oi, oi, koska klubiysäri jauhaa tänään kello 10 jälkeen. Se on Radio Nova ja se on perjantai-ilta.
9: Radio Novan retroperjantai 2.0.

Set palautuu täällä Malediiveillä retroristeilystä, huhhuh. Kiitos oikeasta viikonlopusta ja fanikuvista ja okei, mahtavasta setistä. 20 hääpäivää juhlitaan koko viikko ja sen kunniaksi soitetaan meille You and Me -kapelalta. Ja niin, meillähän on Overwater Bungalowssa Marshallin kajari, joten musat raikaa. Pusuntaterkut kaikille henkoille ja mateille. Näin tämä välitetty toki eteenpäin. Loistavaa matkaa Malediiveille ja loistavaa 20-vuotis hääpäivää. Mieletöntä.

0: 20-vuotis hääpäivää kelpaa viettää ja kysyä toisaalta, että what is love, baby? Mä luulisin, että se tuossa ajassa jo ihmiselle selviää. Yksi asia, mitä pitäisi selvittää, on se, että mitkä ovat 99 kaikkien aikojen kovinta timanttisinta jyystöä. Eli biisiä, jotka soi ja sopii retroperjantaihin kuin nenäpäähän. No, Wayne Gretzky sen takia, että piikkipaikkahan on valittu totta kai, se on Daruden Sandstorm, se on ihan selvä, joten meillä on enää 99 muuta sijaa selvitettävänä. Ja kaikkien ääniä kaivataan, vaikuta muutenkin kuin korvaasi, osoitteessa radionova.fi ja sieltä osallistu ja käy äänestämässä kaikkien aikojen timanttisinta jyystöä. Äänestysaikaa riittävästi, näitä äänestellään pitkään, mutta siellä näkyy listausta niistä biiseistä, joita meikäläinen on jo soittanut, mitä minä olen poiminut sieltä listauksesta. Yksi ysärin elementti on tämmönen pikkutuhmuus, erotiikka, seksi. Ainakin jollain tapaa. Se ilmenee yllättävän monessa kappaleessa, joten jos ei nyt pikkutuhmaa, niin ainakin sävytteistä musiikkia päätyi tänään meikäläisen nostoihin tältä listalta. Eli erotikki totta kai, mutta listalta löytyy myös aivan järkyttävän kova The Shaman. LSI, muistatko mitä se ihminen tarkoittaa? Kyllä, Love, Sex, Intelligence.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0.

0: taas. Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
7: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa, osta omasi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Radio Novan retroperjantai 2.0. Tekstiviesti studioon 17275.

Rebe2.0 tarjolle Tina Cousins ja Pray. Morjesta studio partamateriaali sekä arvoisat kuuntelijat. Syksyinen viikko vierähtänyt perjantai-iltaan, joten on toiveiden ja saatetekstien aika. Tuntuu, että rakkautta ja empatia maailmassa tarvitaan enemmän kuin ankeat valitsevat tilanteita. Valitsee tilanteita. Näiden tekstien myötä toiveena olisi Tina Cousins ja Pray. Tämän kappaleen myötä mukavaa alkavaa viikonloppua kaikille. Rakastakaa läheisiä ja tukekaa, kun sen aika on. Näin puhuu Jukka, joka puhuukin hyvin viisaita. Ihan just Millennium Project-viikon valinta. Ja tälläpä kertaa Anssi Honkanen ei kuratoi musiikkia, vaan kuuntelija on kuratoinut Anssille musaa. Rajua tavaraa, missä Anssillakin on näppinsä pelissä. Ja rajua tavaraa, jota todistettiin viime viikkoisella retroristelyllä. Musa ja visuaalit ei heikoile. Mutta sitä ennen Tuomon aivan totaalisen kova toive. Moi Matti, olisi tämmönen biisi, joten toiveena olisi Tarja Lunnasta ja legendaarinen Oi Baby, yeah.

0: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Millennium Project. Viikon valinta.
1: Kello on tosiaan vierähtynyt niin pitkälle, että sukelletaan uuden vuosituhannen maailmaan ja nyt on todella rajua tavaraa, nimittäin tämä on suoraan viime viikon lopulta retroristeilyltä, joten annetaan Marko Jykylästä puhua minun äänellä. Parhaita perjantaita partamista, sama Marko. Viikko on nyt toivottu meriltä ja alkaa elämä vihdoin näyttämään valoa, vaikkakin vielä muutama lihas keskittymä haluaa ilmoittaa olemassaolostaan. Oli erittäin hieno reissu, suottelen kaikille lämpimästi. Toivon tällä kertaa erään retrolaivalla nähnyt pari valiokoon materiaalia, joka ei välttämättä ehkä istu ohjelman ajatukseen täysin, mutta voisin olettaa, että välillä voi tehdä poikkeuksen. Onhan artisti muutenkin jo ohjelman vakiokalustoa. Ja se herrojen keikka oli aivan timanttia. Tunnelma oli, kun olisi ollut itse paikalla siellä Itä-Saksan klubeilla. Pidemmittä puhetta tämän siis DJ Horstun MC Steiner Cougar Schreiber soimaan. Ja mahtavaa perjantailla jatkoa studioon sekä muille radiosignaalien takana oleville. Näin siis Marko Jyväskylästä.
2: No oho, tämä on siis kyllä ensimmäinen kerta, kun multa on pyydetty DJ Horst ja MC Steinerin musiikkia. Biisi toiveena otetaan huomioon kuitenkin, että bändillähän on siis Spotifyssa noin 3 kuuntelijaa ja retroristeilyllä sitten hieman enemmän. Mutta onpa makeeta, että nimenomaan tämä Cougar Schreiber-kappaletta toivotaan, koska tämä on myöskin yksi omia lemppareitani DJ Horstin ja MC Steinerin valikoimasta, joten ehdottomasti haluamme toteuttaa tämän toimeen. Ja kaikille, jotka ei ole ikinä DJ Horst ja MC Steineria kuullut, niin löytyy Spotifysta DJ Horst ja MC Steiner featuring Millennium Project, myöskin tämä hitti. Mutta pistetään soimaan bändin Cougar Schreiber, eli siis kuulokärkikynä.

0: 2.0 Millennium Project viikon valinnan perään Star Club ja Chicky Chicky sulussa vielä radion sopiva Radio Edit. Seuraavassa biisessäkin on sulkuja. Siellä lukee Davadim ja sitten Eiffel 65 ja biisin nimi itsessään, sehän on Blue.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo, kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuhilloon.
6: Valta. Mahdollisuus hallita jotain.
7: Tää on mehevin käänne.
6: Valta. Kykyä saada aikaan sellaista, mihin muut eivät pysty.
8: Siis mitä tässä tapahtuu?
6: Peli on epäreilu.
9: Ei tässä enää mitään mahdollisuutta voittaa.
6: Ja tässä pelissä...
10: Se on Pirun peli.
6: Valta on vaarallista.
11: Homma tulehtuu.
6: Pirun peli. Nyt MTV-katsomossa.
12: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva. Joo.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
13: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Mitä mä laitan päälle töihin?
18: Pitäis hankkia uudet renkaat.
17: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
18: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
19: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
2: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
4: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Paras sekoitus.

kaipaakin tuota. Moro Mattina, moro vaan. Toivinaasi Äykan. Eiken, mitä tämä pitäisi lausata. Äykan. Ja Devil in Disguise-kappale, jos löytyy, niin pistitkö soimaan. Ja kyllä, tämä ei liene Elvistä.

Vielä muistutuksena, mutta ainahan tästä yritän muistutella, että niitä ennakkotoiveita, niitä saa laittaa osoitteessa retroperjantai.fi. Torstai-iltaan mennessä ne olisi hyvä saada, sillä me yleensä perkaan niitä toiveita, käy läpi vähän, että mikä biisi voisi saada missä ei kohtaa. Joten vaikka kaikki tämmönen vähän erikoisempi, ai niin, osasto, niin ne on kiva saada ennakkoista osoitteessa retroperjantai.fi. Mutta muista toivoa myös semmoista ihan perushyvää tykitystä. Kaikki biisi, mitä toivotaan, ei tarvi eikä saa olla mitään vinylisinkkujen C-puolia, joita ei siis ole. Olemassa. Mutta siis perustoiveet toimii hyvin ja sitten tämmöiset mahtavat toimijat, jotka herättää sen fiiliksen, että oi niin tää! Moikka Masa! Näin kertaa Vesa hyvin lyhyesti. Biisitoiveeksi Tiak ja Reere ja Ballroom Blitz. Ihminen! Party time! Excellent! Wayne's World! Ja kyllä, se oli helppo yhtyä kundien reaktioon, kun Tiak ja Reere nousi lavalle ja esittää tämän kyseisen Ballroom Blitzin. Ja ihminen, muistatko, miten siinä pitää reagoida? Kyllä, ainoa oikea reaktio on.

Tiia ja Ballroom Blitz, Repe 2.0 saavan ekaa kertaa soitossa. Jatketaan sähkökitaralla, kun Alison Jykkynästä fiilistelee. Että oli mahtava nähdä tänä vuoden Poets of the Fall livenä vielä Jyväskylässä. Tässä olisi hieman tämänkertaisen toivebiisi, tai tämänkertaisen lähetyksen toivebiisiä. Poets of the Fall, jota mä sain vähän niin kuin päättää, että mitä soitetaan. Niin, tämä nyt tää helpoinen saletein. Poets of the Fall, Carnival of Rust.

0: Radion oma perjantai, tämä retroperjantai, tämä on Poets of the Fall ja Carnival of Rust. Tämä on retroperjantai siihen asti, kunnes tämä ohjelma muuttuu klubysäriksi kello 22 alkaen. Jouni ehdotteli potpuria, jota on välillä soitettu aina 9 tunnin kärkeen ensi viikolle, mutta mä tiputan sen sinne, Jouni, yritän kasata, koska tälle viikolle muodostui puoli organisesti upea potpuri tämän teeman ympärillä. Niin, rakkauden sos. La Bouche aloittaa sos lol. Potpuri. Sos potpuri tunnin kärkeen.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Laittaisitko, Esko, kättätaskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, kolkeet 5000 euroa, 85 neliö ja siihen päälle kirous?
3: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin jätin ruusteen.
2: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neliöt on jaettu siellä.
3: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
2: Talo omistaja laittoi viestiä, että toisiksi oltaisiko me haluta lisää tietoja.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
9: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
10: Moro!
11: Moro!
10: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
11: Joo.
10: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
11: Mulla on avain kännykäs.
10: Ah, mitä sä ton teet?
11: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
10: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
11: Totta kai voi. Noniin, moikka.
12: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
14: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mokiini!
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä.

0: kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
4: Saarioinen, valmista tuli.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Varmasti toimittelen vielä tunnin verran sitten. Tuottaja äsken ottaa hommat haltuun ja klubbysari jauhaa kello 22 alkaen. Otan Jassi kertomaan tähän vielä, että mitä hänen lähetys pitää sisällään. Viikoskuuteri vähän loppukyrin tynkää, mutta nyt hätäsanoma monessa eri muodossa. Erilaisia genrejä. Mitä mulla on tässä nyt? Odotan, pitää laskea. YKK-nevi. 5 SOS-aiheista kappaletta, vaikka materiaalia olisi ollut vielä vaikka toinen mokoma.
8: Radio Novan retroperjantai 2.0. Timanttista Jyystä.

joka inspiroi tämän koko potpurin. Moi Matti, moi vaan Rikku Boy. Saisiko pimenevin syysiltoihin vähän Movetronia? Toivena letkeän tarttuva SOS englanninkielisellä The Fourth Dimension-levyllä. Kyllä Rikku Boy, tämä oli toteutettu, mutta näitä SOS-aiheisia biisejä löytyy aivan sairaasti. Totta kai kaikki tiedetään, että Dr. Bombella on oma hätähuutonsa. SOS ja The Tiger Took My Family.

Otetaan SOS:ia vielä Stratovarius-näkemyksenä. Huhhuh. Tosiaan, tää potpuri, jossa oli ihan sairaasti materiaali. Pitää ottaa SOS-2 jossain vaiheessa. Mutta potpuri viimeinen vaihe suinkaan vähäisin on totta kai erotikkia ja SOS.

0: tähän loppuun ja SOS. Voit ysäritoive kaavakkeella ehdottaa omaa potpurikimaraa. Tämä oli tosiaan SOS-aiheinen 5 kappaleen putki, mutta osoitteessa retroperjantai.fi. Siellä kaavakkeella voit käydä ehdottelemassa. Hold on! Ihan just tuottaja äskenä kertoo, mitä hän ohjelmassa pitää sisällään viikon Scooter ja loppukiri tälle ihanalle, ihanalle ohjelmalle, mutta sitä ennen vielä muun muassa Loftia ja Hold on, baby!
1: Se on täällä taas! Radionovan duunikeikka!
2: Hei! Onpa ihana olla teidän kanssa täällä! Nyt meille esiintyy Robin Pakkale!
3: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro.
6: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Kellorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
13: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Kellorevoise. Vain apteekeista.
15: K-auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Ok, eli vain yksi appi.
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
19: Hei, pst! Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
20: Okei. Okay.
21: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
22: Mikä toi oli? Ja taas?
23: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
22: Häh?
23: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
22: Oivalluksen? Siis mitä?
23: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
24: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
25: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Kuuntele lisää osoitteessa radioplay.fi.

0: Ja mitä kaikkea Klub Ysäri pitää sisällään tänään kello 22 alkaen.
1: Tuttuja, hyväksi havaittuja kuvioita, totta kai. Niitä olisi luvassa tänäänkin kello 22 alkaen. Ja totta kai tärkeimpänä asiana on ne toiveet. Ja yleensäkin se perjantailla fiilistely, että mitä sinne sun perjantaiseen iltaan oikein kuuluu. Mitä tapahtuu ympärillä. Nämähän on ehdottomasti sitä niin kuin parasta tuossa Klub Ysärissä. Mutta totta kai paljon muutakin on tulossa, muun muassa viikon coveri, todella hyvä sellainen, kuullaan tuossa puoli 12 aikaa. Ja katsotaan, mitä kaikkea tässä nyt tänne parin tunnin aikana keksitään, mutta joka tapauksessa kello 22 on aikamus tietenkin startata. Ja se on vielä pakko sanoa, että odotus illalla on kyllä äärimmäisen kova, koska viime perjantainahan klubi ei ollut livenä, johtuen siitä, että oltiin tosiaan tuolla Itämeren aallolla pörräämässä parin yön ajan retroristeily Vol 16 tunnelmissa, ja oli ihan järkyttävän kivaa. Haluan lämpimät kiitokset lähettää kaikille, jotka oli mukana tuolla meidän kanssa bailaamassa. Ja jotain pitäisi totta kai tässä myöskin soitella. Mä ajattelin, että tämä seuraava biisi olisi erittäin hieno oma poiminta tähän kohtaan. Ne se on kuulkaa E-Typea. I'll Find a Way, joka on tämmönen vähän vähemmän kuultu, mutta yksi ehdottomasti E-Typen lemppareita. Tai siis mun lemppareita E-Typen tuotannosta, ehkä näin päin. Mut joo, hei, kympiltä palataan. Muistakaa laittaa toiveita ja viestejä 0806000 tästä eteenpäin. Ja kympi aikaa sitten aloitellaan klubin osalta. Mutta fiilistellään tässä nyt retroperjantai ja se loppuu. Ja tässä tää E-Type.

0: Tänä iltana E-Type ja I'll Find A Way. Ja ihminen löydä tiesi WhatsAppiin 0108-06000. Kaikki toiveet tästä hetkestä eteenpäin. Tuottaja Jääskeläiselle. Klubi-ystäri jauhaa tänäänkin omalla paikallaan kello 22 alkaen.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon Scooter.
2: Viikon Scooter. Wicked.
0: Jokaisessa lähetyksessä soitetaan yksi kappale tämän Saksan suurimman vietituotteen eli scooterin tuotantoa. Ja tämähän on siis kuuntelijoiden idea. Kuuntelijoiden aloitteesta syntynyt osio kauan sitten, silloin kun tein verorahoitteisella lasten kanavalla tätä ohjelmaa. Joten tää on kulkenut myös pitkän matkaa mun mukana tää viikon scooter. Tällä viikolla ei sattunut tulemaan viikon scooter toiveita. Muistan toivoa tämän mahtiorkesterin musaa osoitteessa retroperjantai.fi, sillä ysäri toive kaavakkeella. Joten parhaita Matti leiskauttaa omaa suosikin tavaraa ja yleensä se on tuota instrumentaalipuolen tuotetta. Tämä on nimensä mukaan, tai siis niin kuin nimi ja kaikki. Ihan puhdasta scooter-kultaa. Tämä on Zebras Crossing the Street.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon Scooter.
2: Viikon Scooter. Wicked.

0: Scooterin aivan maagisen kovan, hienosti nimetty Zebras Crossing the Street. Tämä erikoisrepe on loppukirja vaale ja sitten tuottaja Jääskeläinen aloittaa omat etunoja punnerukset. Aivan sairaan kovalla kotimaisella aloitan loppukirja Dallas Superstars ja Higher.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.

0: kesässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
2: Saarioinen, valmista tuli.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
13: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
15: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
16: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
14: Mistä se tietää meidän nimet?
16: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
15: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
16: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
14: Niin, me syödään tätä.
17: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
18: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

Henkki Niimatainen ja Jaakko Salovaara, he olivat muun muassa, heillä on nyt siljona eri nimeä, mutta he olivat yhdessä vaiheessa Dallas Superstars, ja tämä oli Higher, Rebe 2.0. Lähti autoajassa jotenkin listalta suomaan tämän kyseinen biisi, ja korvamotoriksi piipittelemään, siis tämä seuraava biisi, anteeksi, tämä on siis toive. Piskuinen myy nimimerkiltä tähän lähetykseen, ja tämä piipitys on totta kai PPK:ta, ei Resurrection, vaan Reload, ja sulussa vielä Radio Edit. Tuottaja Äskeläisen kanssa pitäkää hauskaa. Kympistä eteenpäin Partamatti omalla paikallaan suorassa lähetyksessä, jos ei lensu iske. Ensi viikon perjantaina sinne asti. Heippa hei.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 euroa, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
3: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
6: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
12: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
13: Saarioinen. Valmis.

0: mistä tuli?
1: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Radio Nova, Club Ysäri. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
4: Hello, hello! Hyvää perjantaista, perjantain myöhäisiltaa täältä Radionova-studiosta. Se olisi Club Ysärin aikaa. Kiitoksia Parta Matille. Retroperjantai saatiin pakettiin ja sitten aloitellaan viikon tauon jälkeen jälleen täällä. Onpa kyllä hienoa. On kyllä todella hienoa olla täällä. Tämmönen mystinen syksyinen sää ja vettä sateli tuossa tullessa. Se oli kyllä oikein niin kuin, voisi puhua, niin kuin elokuvallinen fiilis. Tiedätkö, kun ajat autolla sateessa ja sit pyyhkiät vetää siinä tasaiseen tahtiin ja näkyy vähän auton valoja siellä täällä ja joo, se oli kyllä hienoa. Se oli leffa.
3: Radio Nova. Club Ysärin suora yhteys studioon. WhatsAppaan numeroon 0108 06000.
4: Mutta tämä show ei mitään leffaa ole, koska täällä vedetään kyllä sitten aitoa ysäriä ja vähän kaksitoinnistakin tämän seuraavan parin tunnin aikana. Eli Club Ysäri on valmiina alkamaan. Mä olen tuottaja Jääskeläinen, hiippa rallaan. Ja viestejä. Mielellä ottaisin vastaan viestejä. WhatsAppin kautta voi niitä laittaa. Haluaisin kuulla kovasti, miten siellä on sulla viikko oikein mennyt. Mikä on perjantai pöhinä tässä kohtaa ja kaikkea muutakin raporttia. Mitä teet juuri nyt? 0108 06000 Radionovan WhatsApp-numero. Siinä voi niitä viestejä tyrkätä ja saa niitä toiveitakin siihen samaan syssyyn laittaessa jotain perjantaista hyvää Club Ysäri-henkistä toivetta haluat kuulla, niin sen saa laittaa siihen samaan syssyyn.

Reset ja Blue antoi ensimmäiset tahdit tähän klubiysäriin. Mun mielestä ei yhtään hullummat tahdit kyllä tähän heti starttiin. Ja kuuntelet siis Radionovan klubiysäriä täällä tuottaa Jääskeläinen kello 22 asti. Joku yrittää kovasti myöskin soittaa tänne, mutta äläpä soita. Laita WhatsAppin kautta viesti. Eli 0806000 WhatsAppin kautta viesti kulkee tänne. Kiitos. Viikko meni, siis tämä on hyvin mystinen viikko. Jotenkin tuntuu siis, että töiden puolesta viikko on mennyt tosi nopeasti. Mutta sitten muuten tuntuu, että niinku tämä viikko on kestänyt ihan hemmetin pitkään. Mä en tiedä, onko se ollut tämä sää vai mikä tässä on niinku ollut tässä viikossa. Mutta hei, klubiysärissä tänään uusi osio luvassa tuossa lähempänä 11:30. Se on kuule puolisen tuntia. Ja se voi hyvin, tai siis sä päästä vaikuttamaan tähän kyseiseen osioon. Joo, se on nimeltään tupla tai kuitti, mutta katsotaan mitä sen kanssa käy. Se on tulossa tuossa lähempänä puolta ja paljon muitakin juttuja. Viikon coveria kuullaan tuossa 11:30 aikaa ja siellä on erästä klassikkobiisistä, todella semmosesta slovarista kyllä tehty aikamoinen versio, niin se kuullaan sitten tuossa viikon coveri-osiossa. Ja tietenkin paljon niitä toiveita. Lähdetään kohta ekaan toiveeseen. Mut sitä ennen tää kaveri, Roger Sanchez. Ja another chance. 0108 06000. Mitä menee perjantailta ja samaa paikkaa valottaa se toimeen?

pakko puhua tässä vielä biisin päälle sen verran. Siis tässä on niin hieno isku tässä biisissä heti tässä lähdössä. Kohta se lähtee. Ei hirveän paljon iskevämpää kyllä saa. Noniin, kuuntele, tässä lähtee.

0: Vellu laittoi viestiä WhatsAppin kautta. Tosi pitkävetäinen viikko ollut sielläkin. Mutta ihana ja muistoja herättävä biisi, tämä Another Chance. Tämä on kyllä joo. Tästäkin aikaa, kun tämän klubilla on viimeksi täräyttänyt ja nyt se tuli tässä kohtaa. 0108-06000. Ne toiveet kulkee siis juurikin tätä reittiä kaikkein parhaimmin. Toki muitakin tapoja voit kokeilla, mutta mä veikkaan, että ne ihan yhtä tehokkaita ne ei ole. Sitten täällä on porukka ollut kipeänä. Siis täällä on meillä studioillakin ollut jengiä tosi paljon kipeänä, mutta tuntuu, että täällä on Sami-Pekkalalta viestiä, että heippa Jesse, täällä tänä viikon paras päivä tähän mennessä. Sairastuin viime perjantaina tuohon perhanaan jyllään vähän influenssa ja tämä viikko sitten mennyt siitä toipuessa puoli teholla, mutta aletaan olla jo maalissa tämän tarjon osalta onneksi. Joo, ja kannattaa sitten, jos olet pidempään sairastellut, niin kannattaa ottaa aika iisistä tässä nyt vielä pari päivää sitten. Hyvää iltaa täältä Tervosta. Mukava ilta ollut. Grillasin hartaudella pihvit iltapalaksi. Itse mä saattaa sitä hallelujääntä. Varsin ihan lovetaan tää semmonen jumalallinen halleluja. Ja nyt sitten siellä Pekka kuuntelee lähetystä. Mahtava Pekka, että pääsit mukaan. Tunturikaikolla on raskas viikko takana. Sitten tervehdys Jässi. Tuottaja Jääskeläinen aina paikalla kello 22 asti. Mitä ihmettä sanot äskettä? Ja sitten tuli myöskin toinen, että 24 tunnin lähetyksen ajattelin tästä kuin 22 asti. No, en valita. Okei, joudun vähän peruuttelemaan sanoissani 24 asti, eli vajaa pari tuntia täällä. Mutta mennään ensimmäiseen toiveeseen. Se tulee tässä. Tervehdys Jässi, terkut Turkin helteestä. Olisiko The Naked Sun asiallinen pumppu tähän illan alkuun? Mikäpä jottei.
1: Klub Ysäri, tuottaja Jääskeläinen.
0: Eli Panduraa ja The Naked Sun siinä Turkin lämpöön.

The Naked Sun ja Pandora, jos oot tätä lähetystä kuuntelemassa jossain lämpimän auringon alla, kuten Turkin lämmössä makaileva Tarja Jyrki, niin kun toivotta biisiä, niin nautihan tää nyt siis puhtaasti sulle tää laulu, ja oli. 0806000 kulkee siis toiveet ja otetaan niitä kohta kehiin, mutta nyt voitais ottaa yksi Klubi Ysäri harvinaisuus, eli tällaisia biisejä, jotka ei ole välttämättä tullut sun tutkaan silloin aikana, eikä välttämättä vielä tänäkään päivänä aiemmin tullut sulla vastaan, mutta nyt saattaa tulla. Ja tämän seuraavan kappaleen myötä mennään hieroon Ysärin Eurodance vuoteen 1995 ja otetaan sieltä mukaan italialainen tuottaja nimeltä Emanuele Astini, jonka ympärillä rakennettiin tämmönen kokoonpano kuin Play a Hitsi. Ja tää oli tämmönen projekti, joka julkaisi muun muassa tällaisen biisin. Hieno kesäbiisi, The Summer is Magic, Play a Hitsiltä varmasti se suuri juttu. Ja sen jälkeen tuli tämä seuraavana kuultava kappale. Joo, se jäi vähän varmaan sitten tuolta Summer is Magicin jalkoihin. Ymmärtähän sen, koska kyseessä on kuitenkin yksi tommonen Ysärin iso kulmakivi kappale, niin ja varsin kesäbiisien osalta, niin onko se nyt sitten ihme, että se seuraavana ilmestynyt sinkku on sitten ihan samalla tavalla menestynyt. Mutta kuullaan se tässä. Tämä on aikamoinen junamatka, nimittäin biisi nimeltään 1, 2, 3, Train with me.

0: One, two, three. Train with me. Tämä oli Play Ahead. Tässäkin on se kuulla se kaksoismerkitys. Mut ihan hauska toi tommonen junatorvi. Kyllä ne kaikkea keksi. Ja keksi vuonna 1995. Tää on Klubi Ysäri. Morjesta vaan, hyvää perjantaita. Ja otetaan tuosta lisää noita harvinaisuuksia vielä myöhemmin tuossa. Mutta hei, kohta odottaa muun muassa siis mun ja kaikkien mun persoonien uusi osio. Ei, mä ajattelin, että okei, tämä on meidän yhteisö. Tässähän me ollaan kaikki yhdessä tekemässä. Ja itse asiassa niin ollaankin, koska teidän viestit päätyy hyvin usein tänne lähetykseen. Niin siinä mielessähän tässä niin kuin yhdessä myöskin rakennellaan. Ja muista, sä et saa vähätellä omaa osuuttasi. Se, että jos sun viesti päätyy lähetykseen, on iso osa tätä ohjelmaa. Aika moni kuulee sen. Mutta joo, meidän huuteen osio tupla tai kuitti, se on tulossa tossa pari biisin kuluttua. Mutta sitä ne kuullaan heti seuraavana kappale eräältä huippusuositulta DJ:ltä ennen sitä aikaa, kun hänestä tuli huippusuosittu.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Laittaisitko, Esko, kättötaskuun, jos mulla olisi sulle omakotitalo, 35 000 €, 85 neliöä ja siihen päälle kirous?
3: No, sijaintihan ratkaisi. Sanoisin heti ruusteen.
2: Ja sit se aina riippuu siitä, että miten ne neliöt on jaettu siellä.
3: Joo, ja missä kohtaa konehuone sijaitsee.
2: Talon omistaja laittoi viestiä, että toisiksi oltaisiko me haluta lisätietoja.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
4: No Hanna,
5: moi.
4: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
5: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
4: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Ilmiöksi noussut ristikkosuosikki saataville nyt massiivisena kultaturbona. Lehti rokkaa legendaarista suosikkitunnelmaa. Tartu kynään, laita aivot lavalle ja anna ristikoiden viedä. Uusi ristikkosuosikki nyt kaupoissa. Osta omasi.

0: että varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Huomenta. Eiköhän aloita tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Moi.
3: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Jaha. Kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
8: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itse asiassa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
13: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFollower.fi.
14: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
15: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: Täältä kuulosti David Guetta ennen kuin hänestä tuli se David Guetta, mitä me tiedetään. Se yksi maailman tunnetuimpia DJ:tä ennen kuin tuli Sexy Bitchit tai Memoriesit tai Sweatit ja niin edelleen. Tämä oli sitä uran alkupään osastoa Love Don't Let Me Go. Ja mukana Chris Willis. Täällä Klubi Ysäri päivystää tonne puolilleen saakka ja vähän ylikin varmasti mennään. Ja otetaan tässä seuraavana yksi ennakkotoive. Ja tämän ennakkotoiveen jälkeen sitten ei tulla sous-osio. Mä haluan testata, miten toimii täällä tupla tai kuitti. Ja sä pääst osallistumaan siihen myös ihan kohta. Mut sitä ennen yksi ennakkotoive. Ja se on tullut osoitteen retroperjantai.fi-sivun kautta. Sieltä niitä toiveita voi laittaa. Mut muista valita oikea ohjelma. Se on sekä retroperjantaihin ja Klubi Ysäriin omat toive lokerot, eli sun pitää valita sieltä sit vetovalikosta Klubi Ysäri, mikäli tähän ohjelmaan haluat sen toiveen laittaa. Mutta kannattaa sitten lykätä myöskin nää oma toive sitten vaikka retroperjantaihinkin, niin saa sit kenties toisenkin toiveen soimaan illan aikaa. Kaikki on mahdollista. Ja ennakkotoiveita on tulossa toki useampiakin tän illan aikana, ja Jure pääsee ensimmäisenä ennakkotoiveeseen kiinni. Hän laittoi kaikissa lyhykäisyydessään viestin: moi Jabalation! Musatoive Ei Me, The Return. Hauskoa iltoa ja pidetään jees-meininkiä.
1: Radio Novan Klubi Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
2: Many, many years ago, a beautiful woman starts to the sky. She starts to find a new generation of love. And now, after many hopes and dreams, she visits me in my dreams. And I feel her spirit on the way of return.

0: Kiitos vaan Jorre hienosta ennakkotoiveesta retroperjantai.fi-sivun kautta siis ennakot myöskin tähän ohjelmaan. Tämä oli Amy ja The Return. Jukkalassa viestiä WhatsAppin kautta. Moro Jässi. Saipa KK seurattu. Saipa juhlii voittoa tänään 4-0. Huippuohjelma alkaa kello 22 perjantaisin. Mukavaa kuulla hyvän ruoan parissa ohjelmaa. Tsemppiä kaikille. Otan ilo irti ohjelmasta. Kiitos Jässille. Kiitos Jukka kovasti. Ja sitten tuli myöskin menneeseen retroristeilyyn liittyen viestiä. Jori laittoi tänne, että terveiset. Risteily oli raju, kyllä puhallutti alkuviikosta. Ja terveiset vielä risteilyn huipuille hyttinaapureille, eli Askolan leideille ja yölintua soittaville tyypeille. Siis noilla retroristeilyn hyttikäytävillä on kanssa niin oma elämä, että se olisi niin hienoa päästä kahlaamaan kaikki läpi ja kuuntelee ja katselee, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Siellä tapahtuu monenlaista. Mutta nyt aloitetaan uusi osio nimeltään Tupla tai kuitti. Sillä työnimellä tämä tällä hetkellä menee. Tämä on osio, mitä mä tässä testailen vähän. Katsotaan nyt, miten tämä tulee toimimaan. Ja sä pääst mukaan tähän heti välittömästi WhatsAppin välityksellä. Ja kohta myöskin joku puhelimen välityksellä. Tupla tai kuitin idea on siis se, että pääsette valitsemaan, kuunnellaanko tämä seuraavaksi valikoitu kappale. Vai haluatteko ottaa tuplan tai kuitin ja heivata tämän kyseisen kappaleen tästä mäkeen ja ottaa toisen tilalle, mutta mä en kerro, mikä tämä toinen kappale on. Eli jos haluat kuulla Ice MC:n kappaleen Take Away the Color, niin kirjoita WhatsAppin kautta viesti kyllä tai kyllä haluan. Ja jos puolestaan et halua, niin kirjoita en halua. Tarkoittaa silloin sitä, että me mennään sun puolesta tohon toiseen biisiin, mutta se on tällä hetkellä täysin pimoilla. Sieltä voi tulla siis paljon huonompikin biisi vastaan. Se riski on tässä olemassa. Ja me tehdään niin, että laittakaa viestejä tosiaan kyllä haluan tai en halua, riippuen siitä, että haluat kuulla tämän aiemmin kappaleen. Ja lähdetään kohta katsoa sitten puhelinilta myöskin joku mukaan, koska nyt saa soittaa 0108 06000. WhatsAppin kautta, älä soita WhatsAppin kautta, vaan soita studion numeroon. Eli 0108 06000. Ja joku pääsee sanomaan sitten sen viimeisen sanan. Okei, ensimmäisiä viestejä tämän alkaa tulla aika mukavasti. Ja näillä viesteillä on se tarkoitus siis, että nämä antaa mahdollisesti myöskin vinkkiä sitten sille henkilölle, joka pääsee valitsemaan kohta, että tullaanko tämä Ice MC:n kappale kuulemaan vaiko ei. Mutta vastaa nyt siis, joko kyllä tai en, WhatsAppin kautta 0108 06000, ja soita. Soita nyt, mikäli haluat päästä tekemään sen viimeisen valinnan tässä kohtaa. Eli 0108 06000, avataan tuosta linjat ja kohta sieltä joku rohkea, joka soittaa, niin pääsee valikoimaan. Kukaan ei vielä soita. Onko me linjat kunnossa? Halo? Halo? Ei, älkää kaikki vaan laittako näitä viestejä. Kukaan ei soita. Nyt soittaa joku. No niin, kautaas. Hallo, kuka siellä?
1: No sehän on Ville tätä Tornion kuppeessa soittelee.
0: Terve Ville. Tervetuloa mukaan ensimmäistä kertaa osioon nimeltä Tupla tai kuitti. Ja pääsit kohta kertomaan oman mielipiteesi, kuullaanko me toi Ice MC:n kappale Take Away the Color, mutta mä kerron sulle sitä ennen, mitä täällä on enemmistö on siitä mieltä. Eli sä voit olla ja mennä enemmistön ajatusten mukaan, tai jos sä oot eri mieltä enemmistön kanssa, niin sä oot toki sitten siitä mennäkin toisella valinnalla, mutta kerrotaan nyt, mikä täällä on tilanne. Eli kun mä tästä nopeasti selailen tätä viestilistaa, niin täällä on kyllä täällä on pieni enemmistö haluaa kuulla tämän kappaleen. Eli kyseessä on siis Ice MC:n Take Away the Color.
1: All right. Right.
0: Okei, mutta me ei tiedetä, mikä se toinen biisi on. Se voi olla joku paljon huonompikin biisi, mutta nyt kysymys kuuluu Ville. Sä saat tehdä lopullisen valinnan. Kuullaanko me tämä Ice MC:n kappale seuraavana vai mennäänkö me siihen toiseen biisiin?
1: No mikä se toinen kappale on?
0: En mä sitä kerro. Se tulee sitten yllätyksenä, että sä voit sanoa nyt Ice MC:lle, että hei ja otetaan sitten toi toinen biisi, mutta sä et tiedä yhtään, mikä sieltä tulee.
1: No Vaikka Ice MC on kyllä hyvä biisi, tämä on hyvä kipale, mutta mä oon kyllä semmoinen, että tykkää tosi paljon yllätyksistä. Mennään siihen toiseen biisiin.
0: Sua kiinnostaa tämä toinen, että mikä tämä toinen voisi olla.
1: Okay. Kyllä.
0: Okei. Okay. No mä voin kertoa sen verran, että tämä kyseinen kappale valikoitui nimenomaan siitä, että tästä löytyy sana väri. Johtuen siitä, että Ice MC:n kappale on Take Away the Color. Ja kun mä ajattelin, että kun tässä on tämä syksy nyt tulossa ja ruska ja kaiken maailman värit alkaa sitten tulla kaiken tämän synkyyden keskellä jossain kohtaa, niin väriähän me kaikki halutaan ja väriä on siis molemmissa näissä ehdokkaissa. Mutta lähdetään kuuntelemaan tämä seuraava ja jää roikkumaan sinne. Mä haluan kuulla sulta tämän biisin jälkeen, että oliko tämä hyvä valinta vaiko ei.
1: Noniin, asiakunnan. Radio Nova. Club Ysäri.

0: PG, The Prince of Rap, The Color of My Dreams, ja mukana myös pieni ylläri. Se oli ihan hutin laukaus niin sanotusti. Olen tosi pahoillani. Mutta Ville, siellä edelleen mukana. Olitko tyytyväinen valintaasi?
1: Onhan tää kyllä aika kova kipaali.
0: Mutta oliko se parempi kuin tuo Ice MC?
1: No, nyt kun miettii, niin kyllä se Ice MC olisi kyllä ollut niin paljon parempi.
0: Mutta hei, tiedätkö mitä? Mulla on sulle hyviä uutisia. Koska suurin osa ihmisistä oli kyllä tyytyväisiä sun valintaan, eli sä oot täällä kyllä nyt yleensä suosikki.
1: Okei.
0: Sä olet kuin se Roki, joka aikanaan siellä kehässä pieksi vaikka ja ketä, niin selviydyt tästä hienosti voittajana, Ville. Loistavaa.
1: Kiitos. Onhan tää kova.
0: Joo. Hei, kiitos. Tämmöinen tuplataan kuitti asia. Kiitos erittäin paljon. Hei, Ville, mukana alosta.
1: Hei, kiitoksia.
0: Kiitos. Moi. Siinä poistui Ville voittajana. Vaikka olisi kyllä halunnut tuon aisemmin kuulla. Mutta se on hienoa, että yleisö tykkäsi Ville valinnasta. Ja taas tuplataan kuitti asia jälleen ensi viikolla. Ja katsotaan sitten, että mitkä kaksi kappaletta sinne päätyy, mutta joo, hienostihan tämä toimi. Kohta kuullaan vähän kotimaista osastoa ja kuullaan siis kappale, joka on, saattaa olla sulle entuudesta ehkä semmoinen, että sä et ole välttämättä tätä hirveästi kuullut, mutta se on kyllä ihan järkyttävän tuttu. No, ristiriitaista fiilistä voi tulla, mutta mikä biisi on kyseessä, se kuullaan kohta.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
9: Moi.
8: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
9: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
8: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
9: Kyllä.
8: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
10: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
11: Ota kiinni, jos saat!
12: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
10: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
14: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
15: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
16: Mitä? Vain 10?
17: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun nälkä yllättää.
19: Saarioinen. Valmista tuli.
20: Moi.
21: Moi.
20: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
21: En mä nyt.
22: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
11: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Paras sekoitus.

Mä tiedän, tää on asteen verran tuore tänne Klubysarille, mutta mulla oli pakko soittaa tää Kätkätin versio. Rakkaus on hullua. Mä tiesin, että herättää niin paljon kysymyksiä ja ihastusta ja ihmettelyä ja kaikkea. Ja sitähän mä rakastan. Hämmennystä. Monenlaisia tunteita. Se on Klubysari, hei kuulkaa täällä. Meillä on vielä hyvin aikaa, yli tunnin verran ja 0806000 voi laittaa viestejä. Täällä edelleen tulee viestejä tähän Kätkättiin liittyen. Täällä on kunnon arvosta.

0: ehkä tiedä, mitä. Se on vähän tietysti, kun sä maistat uutta ruokaa, sä menet semmoisen hienoon ravintolaan syömään. Sitten tuolla tuodaan jossain semmoisessa pienessä lusikassa tuodaan siis joku semmoinen annos, siinä jotain mätiä ja sitten siinä on joku vaahto ja sitten tavallaan se pitää lusikoida kokonaan suuhun. Sä pistät sen suuhun ja sä maistelet, sä on siellä hittolainen. Mä en tiedä, mä luulen, että mä oon maistanut kaikki maailman maut, mutta eihän mä ookaan. Tämä oli vähän sama fiilis. Tiedätkö, luulee, että on kuullut kaiken, mutta ei olekaan. Okei, mennään seuraavaan toiveeseen. 0806000 ja viesti alkaa näin. Jössi! Täällä nostellaan hikeä pintaa saunassa ja nautitaan klubista. Erottikin Take My Love voisi olla toivelistalla tänään.
1: Klub Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen.

seuraavana otan ennakkotoiveita. Niitäkin on tullut tänne tosi mukavasti ja Perunen on laittanut viestiä. Hello Jani, pienen pientä toivetta pitkästä aikaa klubille olisi minulla. Huomenna lähden juhlistamaan rakkaan ystäväni Miitun syntymäpäiviä Nokialle. Mulla on fiilis aivan kohdillaan niin sanotusti. Nyt tarvitsisi jotain pre-bile-biisiä soimaan onnettelujen muodossa Miitulle. Ja mulla olisi mielessä aika täydellinen toive siihen, eli Pandoran Everybody's Living It Up. Joo, itse tätä aikaisemmin onkaan klubilla muuten soitettu ja viesti jatkuu näin, että huomenna lauletaan Ola Ola. Ja otetaan taas kaikki ihanuus elämästä irti rakkaan ystävän kanssa. Hei, nautikaa, paljon onnea sankarille! Ja veikkaa, että tämä saattaa olla monelle uusi Pandora-tuttavuus. Everybody's living it up!

0: Taas muuten toistu se magia tässä Klubi Ysärissä käy aina siis, tai oikeastaan melkeinpä joka lähetyksessä tilanne, että jotain tiettyä biisiä toivotaan tosi paljon, tai sitten tiettyä artistia. Tänään kuultuja kaksi Pandoraa. Saanhan tulla vielä kolmaskin Pandora tänään mukaan. Ei, ehkä nyt ei. Mutta siis paljon toiveita tullut, kiitoksia niistä. On hienoa jälleen olla täällä perjantai-illoissa, kun toiveita tulee ovista ja ikkunoista ja viestejä samoin. Niitä saa edelleen laittaa siis 0806000 ja kyllä tässä toiveita mahtuu vielä paljon mukaan. Otetaan seuraavana sit oikein semmonen ysäri klassikkojen klassikko.
1: Vielä tämän. Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
2: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa, sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
1: Pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
2: Joo.
3: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
4: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
5: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: No niin, Marja.
2: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
2: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
2: Claro.
1: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Mikä toi on?
7: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
6: Onks poppaa?
7: Ei mikään peruspanini.
6: Saaks poppaa?
7: Poppa pois.
6: Mmm, maku poppaa.
7: Eikä yhtään tulinen.
6: Toisin kuin minä.
7: Poppa uunin.
6: Poppa ääntä kohti.
7: Ja nauti.
6: Taattua poppamieslaatua.
7: Poppaava uutuus, lämmitettävä leipä.
6: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
7: Poppamieltä.
6: Käy poppaan.
8: Radio Nova, Club Ysäri. Studiossa tuottaja Jääskeläinen.
9: Se on perjantai myöhään silta. Ja Club Ysärissä on jälkimmäinen tunti nyt sitten startattu. Ja tässä on reippaasti puolinen lähetys kyllä varmastikin käynnissä. Ja 0-8-6000 olisi hieno kuulla, että mitä se perjantailta siellä oikein kulkee. Mitä sun ympärillä tapahtuu vai tapahtuuko yhtään mitään? Koska onhan sekin kyllä itse asiassa kertomisarvona asia, että jos ei mitään tapahdu. Mutta tärkeintä on se, että oot mukana tässä showssa. Ja laita viestiä siis 0-8-6000 ja kerro, että mitä siellä perjantai oikein kulkee.
8: Radio Nova, Club Ysärin suora yhteys studioon. WhatsApp numero 0108 06000.

0: aika usein käy Club Ysärin myötä juurikin tämä tilanne oman elämän kohdalla, kun päädyn kotiin. Kello on siinä, mun mielestä kotimatka on semmoinen, mitähän se olisi, vartti, parikymmentä minuuttia. Ja kun tässä tekee tämmöistä radiolähetystä, niin samalla jotakin on niin hektinen meininki, että se ei ihan nopeasti tasannut se olo siitä. Ja se aiheuttaa sitten sen, että eipä sitä ihan hirveän paljon sitten myöskään nukuta heti. Välillä tuon arpoa, kello oli jotain 3 tai jopa 4 jossain kohtaa, mä että ei mua kyllä vieläkään nukuta. Joo, ja samalla miettii, että I need to sleep, I can't get no sleep. Mutta ei se vaan ole. Tää on tämän yön, työn varjopuoli ja sitten tietenkin, että ei saa sitä fiilistä tasautettua niin nopeasti. Mutta hei, mennäpä seuraavaan toiveeseen. Tänne tuli, hetkinen, kuka sitä laittoi? Joni, Joni laittoi toiveen tänne iltaan, Jässi. Tässä ajellaan työpäivän viimeistä pätkää taas kohti kotia. Tuli sellainen kappale mieleen 2000-luvun alusta kuin Darin ja Step Up. Ihan mieletön toive. Loistava. Kiitos tästä.
1: Club Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen.

Hieno muisto tästä biisistä. Kiitoksia Joni. Darin ja Step Up. Ja pysytäänpä vielä hetken aikaa Ruotsissa. Kun sinne kerran Ruotsin makuun päästiin ja otan nyt sitten Petra Marklund eli September tässä kohtaa mukaan. Ja biisi, joka siis juuri tähän hetkeen osuu mun mielestä loistavasti. Koska kappale nimeltään September All Over. Petraan tunnetaan varmaan juuri tämän septemberin osalta varmaan siitä Satellites-biisistä parhaiten, mutta tämäkin potkii kyllä hienosti. September All Over.

September ja September all over tässä. Katti Matikalla on muun muassa viesti, että ihana kipale. Tää on kyllä, tää on upea. Ja mä luulen, että tää sen takia niin kuin meihin suomalaisikin toimii, kun tässä on siis totta kai tää tanssihomma toimii, mutta sit kun tää on tämmönen vähän haikea, tämmönen melankolinen. Mitäs muuta täällä on tullut viestien osalta? Voi kuule Jässi, toi on niin tuttua, I feel you, näihin, kun ei meinaa uni tulla tämän radiolähetyksen jälkeen, niin täällä tuli viestejä, että itellä sama, vaikka tulisin 21 jälkeen töistä, niin saattaa se yli puolen yön mennä heittämällä. Ei se sormia napsauttamaan lähde se moodi pois. Ja se on ihan käsittämättömän hienoa, että näitä viestejä tulee. Siis osallistutaan, napataan jostain jutusta kiinni ja sitten kenties lähdetään käynnistämään keskustelu jostain. Viestit on ihan parhaita. Kiitos näistä. Kuten muun muassa Kirsu laittoi. Ai, ai, ai. Apua! Mun piti olla kello 23 nukkumassa, mutta edelleen partsilla radiota kuunnelleen. Toivottavasti matkakumppani ei herää, muuten tulee piiskaa. Älä nyt, sä saatte jopa tykätä siitä. Ai, ai, ai, ai. Ootko siellä huomenna Inksassa? Ysärit Matin pois. En oo, mä oon huomenna, kuulkaa, Laihialla. Jos oot Laihian ympäristössä, niin mä oon juhlimassa siis Laihian 450-vuotisjuhlia. Siellä on jatkobileet vanhassa pankissa, niin mä oon siellä. Mä oon siellä huomenna. No, tervetuloa Laihian alueelta ja lähistöltä tuleva. Miksei vähän kauempaakin? Taas lisää ennakkotoiveita. Hei Jässi, en tiedä kerkeääkö tämä vielä, mutta laitan toiveen tätä kautta kuitenkin. Ja tällä kertaa se olisi Tino Sing, Dance in the Rain. Kiitos Pekka. Show up power. Dance in the rain. Se on suihkuvoimaa.

0: täytyy sanoa, että mä en enää pysy ihan perässä näissä kaikissa viesteissäkään. Täällä tulee muun muassa viesti, että Haminassa bileet pystys, älkää nössölkö, Torhamolle terkkui. Torhamo ylös äkkiä. Torhamo taas makaa viinipäis varmaan, herätä se lurjus. Mä en tiedä kuka on Torhamo. Klubisari jatkaa vielä tässä hyvän matkaa ja tässä olisi tulossa muun muassa viikon coveri ihan kohta ja lisää toiveita hetken päästä.
1: Mutta kun se solmu siinä pussissa on sitä pussia itseään.
2: Muistatko vielä tämän?
3: Niin, mutta siihen tuli se lisää pussia siihen yhteen kohtaan sitten. Että niin kuin vetääkö se sitä niin kuin tilapuutta siihen yhteen?
2: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
17: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Hei! Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
19: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
0: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Mikä toi on?
12: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
20: Onks poppa?
12: Ei mikään peruspanini.
20: Saaks poppa?
12: Poppa pois.
20: Maku poppa.
12: Eikä yhtään tulinen.
20: Toisin kuin minä.
12: Poppa uuniin.
20: Poppa ääntä kohti.
12: Ja nauti.
20: Taattua poppamieslaatua.
12: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
20: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
12: Poppamieheltä.
20: Käy poppaan.
21: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: On pakko bailaa pitkää päivää. Se nikketee, jos haluaa saada. 0108-06000 on viesti. Kapulahan kautta laittaa noin WhatsApp-viestit. Täältä tulee viestiä, että nyt on pakko kysyä, että näetkö sä siellä, mitä kukin kirjoittaa, kun vastaan noin nopeasti. Siis mulla on täällä iso monitori, tänne tulee näitä viestejä sitä kautta hyvinkin kätevän oloisesti. Mutta siis näin paljon viestejä tässä. Niitä kyllä tulee sen verran paljon, että ne kyllä vilisee tuossa ruudulla, että ihan aina en pysty kaikkiin reagoimaan. Ja kyllä täytyy myöntää, että olen siinä mielessä myöskin erehtyvä ihminen, että joskus joku viesti saattaa mennä ohi silmän ja huomaa se vasta pidemmän ajan päästä. Pahoittelut omista puutteistani. Ja se nikki teitä moni täällä kyllä fiilisteli viesteissä. Se on hienoa. Se herättää hienoja tuntemuksia. Jaha, mitäs muuta? Lähdetään sitten seuraavaan toiveeseen. Tämän seuraavan toiveen jälkeen muuta kuullaan se tämän kertana Club Ysärin viikon coveri. Ja viesti kuuluu näin. No hello Jässi. Tässä vietämme mukavaa koti-iltaa. Tehtiin yhdessä illallista ja vähän hyvää punaviiniä. Illan kruunais, jos saatais vielä soimaan toivebiisi. Tai itse asiassa meillä olisi kaksi vaihtoehtoa, että itse valita, josko niistä olisi aineesta sun settiä. Mä tiedän, että sä et tykkää jatsista, mutta menisikö blues? Tarjolla olisi Moby ja Natural Blues. Toinen vaihtoehto olisi sitten suomalainen harmin kuultu Mac Juna. Terkut kaikille Joensuusta, terveisin Kimmo ja Heidi. Joo, mulla ei kyllä Mobia vastaana yhtään mitään. Eli kyllä me tää ihan ensimmäinen toive täältä kuullaan, eli Natural Blues.
1: Radio Novan Club Ysäri, tuottaja Jääskeläinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

Sinne vaan oikein mukavaa perjantaista myöhään siltaa Kimmolle ja Heidlille tämän toiveen myötä. Moby Natural Blues. En ole vissiin koskaan soittanut tätä klubilla. Tämä on tämmöistä, ehkä vähän niin kuin, että lähdetään vähän rauhoittua hetkessä aikaa. Koska aina ei tarvitse painaa satalasissa. Seuraavana Klubi Ysärin viikon coveri, joka tulee tuosta 2000-luvun alkupäästä. Taitaa olla vuosi 2002 tämän julkaisun osalta. Ja kyseessä on saksalainen dance-artisti Mark O. Eli Marco Albrecht. Ja hänet tunnetaan varmaan parhaiten tuosta Tears Don't Lie-hitistä. Se meni aikanaan siellä kotimaassa Saksassa sinkkulistan kärkeä. Kyllähän se ei myöskin Euroopassa toimi ihan kivasti. Ja kuullaan seuraavana kuitenkin sitten yksi coveri, minkä hän on myös aikanaan tehnyt tuossa 2000-luvun alussa. Steve B. niminen artisti julkaisi tuossa vuonna 90 tämmöisen todella siirappisen kappaleen nimeltä Because I Love You. Se on siis, se alkuperäisversio, siis se on niin siirappinen, että kun sä kuuntelet sitä, niin sun kädet muuttuu tahmaseksi ja olokin on muutenkin semmoinen, että nyt kyllä maistuu sokeri suussa. Mutta mahtavaa, että Mark O on tarttunut tähän kappaleeseen ja tehnyt siitä sitten oman versionsa. Ja sehän on hienoa näissä kovereissa, että siellä löytyy jotain tuttua, mutta sitten kun siihen on tehty vähän erilainen versio siitä kappaleesta, niin johan se potkii silleen niin kuin hassulla tavalla. Mutta tässä siis Mark O:n versio Stevie B:n hienosta klassikosta Because I Love You, viikon kovereen.

0: Ihan mukavasti täällä porukkaat ja vastaan tänne Mark Own version tästä Stevie Bean klassikosta Because I Love You. Muutama bongas muun muassa se, että mistä levyltäkin tää löytyy, kun kokoelma se oli. Hei, vielä pari ennakkotoivettakin mulla on soittamatta. Otas nyt seuraavani jälleen yksi sellainen, ja tää tulee hetkinen Vesalta. Morjassi, toiveena biisi, jonka äänimaailman tunnistaa jokainen ysärillä elänyt. Barcode Brothers ja SMS.
1: Radio Nova. Club Ysäri. Tuottaja Jääskeläinen.

0: Vesa, hei, sun ennakkotoivetta rakastetaan täällä WhatsAppissa. Hieno toive. Tämä oli viivakoodi veljekset, eli Barcode Brothers ja SMS. Ja sä käytät kyllä nerokkaa sieltä kännykän häiriöääntä tässä myöskin rytmittämässä biisiä. Hieno toive, kiitos tästä. Ja mulla olisi yksi harvinaisuuskin tuossa vielä soittamatta, ja se on muuten kuulkaas Masterboyta, semmoista biisiä, mitä ei ainakaan tässä showssa ikinä kuultu, enkähän varmaan onko välttämättä Parttamatilakaan soinut. Mutta yksi Masterboyn helmi tuossa olisi tulossa vielä, ja yksi ennakkotoive tuossa hetken kuluttua. Ja joo, on tässä myöskin semmoinen tilanne, että haluaisin kysyä teiltä, että millä biisillä päätetään tämä show. Eli kohta pääsit ehdottaa. Mulla on tiedossa tämä kyseinen yhtye, mutta millä biisillä mennään, niin se on vielä täys mysteeri.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jaakko Parkkali.
2: Silloin kun mä kuvaan, niin mä tiedän, että nyt mä oon niinku oikean asian äärellä. Mä oon aina tehnyt sitä, niin se on mulle niinku turvallinen paikka. Välillä on enemmän flow-tila käynnissä, tiedätkö, että nyt niinku koko ajan niinku, tiedätkö, kauhean vauhti päällä. Ja sit voi olla vähän rauhallisempia päiviä, mutta ennen siitä tuli tosi paljon enemmän niinku painetta ja muuta. Mutta onhan se vähän semmonen, että kyllä se kontsa pitää mut vähän niinku hengissä.
1: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Shipping and Living.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos.

0: makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Tässä soi Orion 8 ja biisi nimeltään Behind My Control. Ja tää tulee ennakkotoiveena ehtoota, Jässi. Kiitos kansibileestä retroristeilylle ja se, että Tukholman sataman läheisyydessä aviopari ottaa hääkuvia ja heiluttaa sen jälkeen kansibaarin ysärin bailaille jotain satumaista. Satumaisen kova olisi myöskin biisitoive. Teikäläisen löytämä Orion 8 Behind My Control. Kiitos Tomi hienosta toiveesta. Ja siis se tilanne siellä kannella, siis se oli... Mä en ole koskaan elämässäni D-juran aikana kohdannut mitään vastaavaa. Laiva on siis Tukholman satamassa, ollaan retroristeilyllä, porukka bailaa kannella, meillä on kansibileet parhaillaan menossa ja me nähdään sitten Tukholman satamassa on kun se on siellä, no tavallaan ollaan siellä niinku, no meren pinnalla totta kai. Mutta sitten siellä on, se itse kaupunki siellä pikkusen korkeammalla, siellä näkyy sitten, siellä on kaiteen vierellä on hääpari ottamassa hääkuvia. Ja mä otin, että mahtavaa. Mutta sitten yhtäkkiä huomattiin, että ne alkoi tanssimaan siellä. Se hääpari alkoi tanssimaan ja ne tanssii siitä biisejä, mitä mä soittelin siellä kansibileissä. Ja vähän laitoin sit pökköä pesään. Sinne lähti bottenannat ja kaikki. Hääpari mailas. Oli varmasti kyllä ikimuistot kuvaukset heille. Ja sit kun huudettiin vielä heille, se vilkuteltiin ja sieltä, niin he vilkutti takaisin. Se oli hienoa. Kiitos Tomi tämänkin muiston palauttamisesta. Hei, ehdota vikaa biisiä. Laita WhatsAppin kautta viestiä. Mikä on, hei, kappale, millä lopetetaan ja mulla on tähän määreet. Sen pitää olla skuutteria. Skuutteri on toivottu paljon tänään ja mä ajattelin, että skuutteria lopetellaan tänään. Mutta millä biisillä? Sulla on tässä kahden kappaleen verran aikaa nyt miettiä, että mikä voisi olla skuutter-biisi, jolla lopetellaan tämä show. Ja laita WhatsAppin kautta 0108-06000. Se on oma ehdotus siitä. Sieltä joku sitten valikoituu mukaan. Mutta nyt me kuullaan, hei, yksi klubisarin harvinaisuus vielä. Ja se on meille kaikille klubilla ja klubilaisille erittäin tuttu kokoonpanema. Tämä Master Boy, jota nähtiin myös tuolla viime viikonlopun retroristeilylle. Ja poimitaan nyt sitten heidän tuotannostaan vähän vähemmän kuultua materiaalia. Mennään Colors-albumille, se julkaistiin loppuvuodesta 1996, ja siltä albumilta poimitaan raita numero 7. Se on nimeltään Children of the Night, ja ehkä tämmöistä vähän enemmän sanomaa sisältävää Master Boyta, mutta kyllä tämän heti tunnistaa, että mistä on kysymys.

0: Kyllä se Master Boy sieltä löytää aika helposti. Children of the Night. Ja yksi toive on, tai itse asiassa kaksi toivetta Daniella, koska me kuullaan tietenkin skuuttereja, jota on myös toivottu paljon Daniellan aikana, mutta sitä ennen. Toteutetaan vielä tässä Minnan toive. Minna laittoi viestiä tänne, että mitäs Jässillä? Ranne murtunen, kaapasetaan posia. Oh no! Toivottavasti se paranee pian. Se on todella ärsyttävää, varsinkin jos on vielä semmoinen, no kyllä molempia käsiä tietysti tarvii tasaisesti, mutta jos on semmoinen käsi, mitä käyttää enemmän, niin... Ja hän on laittanut tänne, että Italo Brothers Stamp on the Ground heitän epätoivoisena. Älä ole epätoivoinen.
1: Radio Nova, Club Ysäri.
0: Koska sehän me tässä tampataan seuraavana. Ja tämän jälkeen se on sitten illan vika toive ja se on siis skuuttari. Mutta mikä skuuttari? Se pitää olla se kohta.

Kone myöskin hurmasi retoristan yleisön lauantaina. Italo Brothers, Stamp on the Ground. Kiitos vaan kaikille tampaajille. Ja keväällä sitten jälleen mennään. Huhtikuussa odottaa 17 retroristeily. Ja palaamme totta kai siihenkin liittyen sitten lähempänä tuota kyseistä tapahtumaa, mutta toivottavasti nähdään siellä. Ja päätetään tänään siis Club Ysäri skuutteriin ja ehdotuksia on tullut siis ihan valtavia määriä tänne. Se bleu on muun muassa toiveena. Kuulosti vaan sieltä, että tulee bööö, se bööö. Sitten myöskin Maria on toivottu. Kyllä aika moni haluaa kunnon bileisiin päättää tämän klubin tänään. Sitä tuli myöskin toivona, että H.P. Baxterin ääntä ei kuulta. Sen takia pitäisi kuulla Coldwater Canyon. Joka on kyllä tosi kova biisi tääkin. Ja sitten oli esimerkiksi 4 AM. Ihan mielettömän kovia biisejä, mutta kun vaan yhden pystyy soittamaan, niin ei siinä oikein muuta sitten voi kuin ottaa yksi näistä. Ja se on, kuulkaa tänään, tämä seuraava kappale. Mennään sinne Happy Hardcore-raikoihin vuoteen 1996. Ja poimetaan sitten nyt sitten tämä tietynlainen herääminen tästä, vaikka tietysti voihan se olla, että oot nukkumaan siellä menossa, mutta jos nyt ajattelet, että ei tässä vielä nukkumaan mennä, niin ehkä sellainen pienimuotoinen väliherätys on paikallaan. Otetaan nämä pörinät tässä kohtaa nyt sitten. Kiitos hei mukanaolosta, Club Ysäri, seuraavan kerran jälleen ensi viikon perjantaina kello 22 alkaen. Anna tuottaa Jääskeläinen ja yritä päästä tässä kohtaa, jossain kohtaa vielä pötkölleen tämän yön aikana. Yritä säkin, ensi viikkoon, moi moi!

0: Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Missä järjestyksessä asiat leivälle laitetaan? Se on painettu koulutusmateriaaliin.
2: No, mitä siellä lukee?
1: Leikkele asetetaan päällimmäiseksi.
3: Ei!
0: Yes!
3: Ei!
1: Se on leivän näyttävin, houkuttelevin ja visuaalisin elementti. Täytteiden näkyvyys voi olla myös tärkeää esimerkiksi erityisruokavalioiden vuoksi. Eli jos on ihmisiä, jotka eivät leikkelettä tai lihaa syö, niin se on syytä olla siinä näkyvillä.
4: Kiva olla oikeassa.
1: Tämä on siis mulla kiva.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
14: Saarioinen. Valmista tuli.
15: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Moro, mitä äijää?
17: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
16: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
17: Ei hyvää päivää.
16: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
19: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
20: Tule plussan puolelle. Plus 1.
21: Janne meinaa myydä autonsa.
22: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
21: No sit.
23: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
26: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
27: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin.

0: sekoitus. Radio Nova.
1: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
2: Hei, onpa ihana olla teidän kanssa täällä. Nyt meille esiintyy Robin Packalén.
3: Mikäs täällä on meininki tänään, hä?
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Puumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Paras sekoitus!

0: Se on täällä taas. Radionovan duunikeikka.
1: Ihan syke on siis noussut, kun tuolla tanssittiin ja laulettiin.
2: Antoi varmasti paljon virtaa meidän tähän tulevaan syksyyn.
3: Ja tosi hyvä fiilis. Aivan ihana yllätys.
0: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Huumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan duunikeikka livenä lokakuussa.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
9: Saarioinen. Valmista tuli.

0: Muistatko vielä tämän?
1: Anssi, mikä juttu sulle erityisesti on jäänyt mieleen meidän show-ajoilta?
2: Ehdottomasti se, että kun sä et löytänyt sun autosta pitkien palojen säätönupikkaa. Sä hajoit, oliko se nyt Kuopiosta Helsinkiin keskellä yötä, siis sillä tavalla. Sä pidit siitä Viiksestä.
1: Pidin! Siis mä luulin, että se tehdään niin.
2: Joo.
0: 10 vuotta yhteistä matkaa Radionovassa. Yhdessä ja erikseen. Niina Backman ja Anssi Honkanen. Kaksikko palaa viikoksi Radionovan päivään. Tule mukaan ensi viikolla.
3: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
4: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, olet turvassa.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
8: Tää hyvältä näyttää.
0: Paras sekoitus.

0: että varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Eskon kymppihaaste Vol 5. 10 tunnin aikana käveltiin, pyöräiltiin, tanssittiin ja soudettiin.
1: 64 515 €, siis ihan älytön summa. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tsemppajille. Me tehtiin 5 vuotta putkeen jotain todella oikeasti suurta ja saatiin massiivinen potti lasten hyväksi.
0: Jokainen euro menee lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummeille ja pienille potilaille.
1: Mä en oikeasti voi kylliksi kiittää teitä tästä. Me tehtiin tää oikeasti yhdessä.
0: Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radio Nova.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Lokakuu on Radio Novan duunikeikkakuu. Vuoden 2026 duunikeikka-artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
0: Paras sekoitus.

0: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
1: Etpä saa mua kiinni.
2: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
0: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Järbori. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
5: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: Se on täällä taas. Radio Novan duunikeikka.
1: Mä olen sekä sanaton että aivan täpinöissäni. Mä arvasin, että tää tulee olemaan huikea kokemus, mutta oli vielä parempi.
0: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duunikeikat tulevat taas. Tämän vuoden artistit ovat Kuumaa, Beem ja Bess. Haluaisitko sinä jonkun heistä esiintymään työpaikallesi? Hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.